0: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ояндыңыз ба? Ендеше

Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы өздеріңізге сәлем беріп, бүгінгі бағдарламасын бастайды. Берекелі бейсенбінің таңы баршаңызға берекесін арттырсын. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген және бізде бар өзенді өздеріңізге жеткізетін Қанат Шапиғазы. 7-ден 3 минут өтті. Халық, ояныңыздар. Таң атты. Қандай керемет таңның берекесі бар ғой. Таңда береке бар, мереке бар, ырзық бар, несібе бар. Кім таңертең ерте тұрады, ырзық несібесін теріп жейді дейді. Бұл жалған сөз емес, бұл дәлелденген сөз. Сондықтан да ерте тұрған халыққа Қазақ радиосы сәлем беріп, бүгінгі таңғы бағдарламасын бастайды.

Қазақ радиосы. Бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, Қазақ елі.

0: барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде Күндерек Айдары.
1: Дәл солай, Күндерек Айдары тікелей эфирде. Бүгін 10-шы қыркүйек, дәл осы күн қыркүйек па, қыркүйек па? Қалай болады? Қыркүйек, енді дәл осы күннің үлесіндегі қандай мерекелер бар екен, Майра көміз айта отырамыз. Майра, бүгін дүние жүзі бойынша гүл шоқтары, флористердің жарысы күн екен бүгін.
2: О, тамаша.
1: О, қандай керемет. Бір шоқ гүл алып келсең болады маған.
2: Таңертең. Ауыр емес пе?
1: Жоқ, жоқ, қайта жеңіл. Жоқ, жоқ, жоқ.
2: Өзіңе көп алып отырған жоқсың ба? Таң сағат 7:15-те жігіт қыздан гүл сұрап отыр. Ұят қой.
1: Ол ауыр емес. Мен спортпен айналсам көтере беремін кез келген дүниені. Иә, флорист деген өте бір керемет мамандық меніңше.
2: Ой, олар сұлулықтың ортасында отырады.
1: Қандай?
2: Менің ойымша, гүл өсіретін әр адамның жүрегінде осы бір флористика деген мамандық бар сияқты. Өйткені олар гүлді гүлмен үндестіре алады, үйлестіре алады. Жай ғана өсімдік деп ойлауың мүмкін, бірақ сол гүлдердің жиынтығы керемет әсерге бөлеу үшін олар еңбектенеді. Гүлмен бір шедевр туындылар жасайды.
1: Иә. Әрбір келіншек үйінде сондай бір өзінше флорист болып жүреді. Гүл өсіреді, оны құлпыртады, одан басқа бір түрін тағы да алып келеді, аннан ақ келеді, мынаны топырағына ауыстырып
2: басқа. Мен соны сезгендей, жаңа үйден шығып бара жатып, мына маған сыйланған гүлге бір әдемі күннің сәулесі түсіп тұр екен. Қимадым ананы. Түсіріп алмасам, ертең енді таңға дейін сол қалуы мүмкін ғой бір тәулікте. Содан анан фото видеоға түсіріп жүріп қалдым.
1: Содан екен ғой, иә?
2: Содан.
1: Жүріп қала бердің.
2: Содан.
1: Сұлулықты қимадың ғой сен.
2: Сол 5 минутқа кешігіп қалғаным. Иә, бүгін сұлулық күні. Айналаға қарасақ, табиғаттың өзі сұлу, адам табиғаттан нәр алады, қуат алады. Сондықтан бойыңда күшің, қуатың көп болсын десең, онда табиғаттың шынайы түстеріне қара дейді, иә? Көк аспанға қара дейді, көк теңізге қара, бау-бақшаның ішінде жүр дейді. Сондықтан да менің ойымша, бүгін ауа райы да соған бір себепші болып тұр, табиғатпен жақынырақ болуға.
1: Иә, мен үйден жұмысқа жеткенше дала гүлдеріне қарап келем ғой.
2: Соны сезгенде, иә? Олай болса, бұны жай айтып қоймайық, Мұха. Бүгін сол бір әдемі гүлді жігіттер қыздарға сыйласын, қыздар бір-біріне сыйласын, ана қызға, қыз анаға сыйласын дегендей, менің ойымша, сәттік дофамин гормонын, қазір гормонмен ғана сөйлеп қалдық қой, иә? Бір қуанышқа себепші болатын бір үш тал гүлді сыйлап жіберіп, бір күнін бақытқа айналдырып жіберу кез келген адамның
1: біраз күнге дейін ұмытпайды оны.
2: Иә, қолынан келеді. Айтастыр ғой, гүлдің қажетқанша деп жаңағы. Гүлдің айналасында төңірегінде бір даудамай болып кетеді. Ұрысып, біз сыйлаңдар дейміз, сендер ол жай шөп дейсіңдер. Жоқ, бұл шөп емес, бұның артында үлкен бір адамның жүрегін қытықтап тұратын, бір апталық бір қылпылдатып тұратын эмоция бар. Өйткені сен ол сұлулықтың бір әдемі бөлшегін бердің, ол оны суғара ма, суға сала ма, қарай ма,
1: күнде қарап жүре ме,
2: білмеймін, әйтеуір үйге гүл келсе, ана гүлге күлімдеп,
1: бір береке кіргендей болады,
2: қиялға беріліп қалатын сәтіміз болады. Сондықтан бізді бақытты қылам десеңіздер, тамақ сол күні тәтті болсын десеңіздер.
1: Және сыйластық артсын десеңіздер.
2: Иә, сіздердің көңіл күйлеріңізге біз жақтан жақсы бір энергия күші жолдансын десеңіздер. Онда бір шоқ гүл 1000 теңгеден 3000 теңге сыйлап қойыңыздар, болды.
1: Бүкіл құпия гүлде жатқан секілді.
2: Сол ғой.
1: Ендеше
2: гүл бар ғой, қанша адам татуластырды ғой, Мұха. Қанша адамның жүрегін ашуын жібітті. Қанша адамды бері кері қайтарды. Сондықтан гүлде өте жақсы күш бар.
1: Көрейік ендеше.
2: Ән тыңдайық.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Жалғастырамыз. 7:24 минут өтті. Бір толқында бір қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Қайырлы таң. Ал біз жалғастырайық. Қандай мерекелер бар екен?
1: Кешкі эфирді қимай жүрсің ғой деймін ғой.
0: Жоқ, сағынып жүрмін.
1: Солай ма? Онда зейінді жібермейді таңға. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Таңда да, кеште де Қазақ радиосын таңдайтын, бізді тыңдайтын көңілдеріңізге алғыс білдіреміз. Жаңа айтып отырмыз ғой, бүгін мына гүлден неше түрлі дүние жасайтын гүл дүкендері бар. Гүлмен өмірін байланыстырған адамдардың күні деп айтамыз. Yeah. Және бүгін тура сондай гүл қалай әсер сыйласа, енді гүлдің бір әдемі қуаныш ноталары бар ғой. Мына мен айтатын дүние, ол да сондай бір әсер сыйлайды. Бұл өзіңнің сүйікті дәмді тортыңның күні екен. Тәтті бір тағам ғой енді торт.
0: Тәтті құмарлар.
1: Иә, бұны тәтті құмарлар жақсы көреді. Мүлдем тәтті жемейтіндер бар. Мен мына тәтті құмарларға қатысты айтып отырмын. Дастарханға қалай келіп қойылды, жүрегіңде бір сезім атқақтайды. Өлең шығарғым келеді. Тортқа.
0: Менде сондай.
1: Сенде сондай ғой.
0: Білеміз бір-бірімізді, жақсы білеміз.
1: Біз жақсылап білеміз бір-бірімізді. Одан кейін әдемілеп шай келсе жанына. Содан кейін жақсы әңгімелесетін адам болса.
0: Болды.
1: Сосын соңғы жаңалық болса.
0: Шай қоса бересің ғой. Және гүл тұрса жанында.
1: Жанында гүл тұрса. Онда мен білмеймін. Білмеймін мына таңның нұрлы болып атқаны. Сондықтан да менің ойымша, Мұхан, бір шай ішейікші. Шай ішіп қайтпадық па деген сөздің астарында, бұл тек қана шай емес бір кесе. Бұның астарында эмоция жатыр, бұның астарында әңгіме, энергия алмасу деп айтады ғой қазір. Сондықтан осындай бір шай ішейік деген сәттерді өзі бір сағынасың.
0: Торт дегеннен шығады, бұл тек қана дәмді тағам торт қана емес. Біздің жеңгелеріміз бар, ой, дастарханды жайнатып жіберетін, қазанын қайнатып жіберетін. Таңертең тұрсаң, ой, не жоқ, барлығы бар ғой. Бала шағаға да, еріне де, ата жесіне де бәріне жетіп артылатын тәтті тоғыштар, тәтті тағамдар. Мынау батыс өңірінде балғаймақ дейді. Балғаймақтың түр-түрі, ірімшіктің түр-түрі, олар да сол тәттіге жатады ғой.
1: Әлбетте. Сондықтан да тәтті өміріңізді бір дәмін, тәтті дәмін тәттірек қылып тұратын тағамның бір бағыты бар. Бір енді қанты көптеу демесеңіздер ас болсын, бірақ соңғы кезде бір адам ұзақ өмір сүргісі келеді, салауатты өмір салтын сүргісі келеді. Мына өз қалауымен осы тәтті да азайтып, бастартып, өз бір сондай жағдайда да өмір сүріп жатыр адамдар.
0: Соның бір сонда септігі тие ме? Тәтті көп жеуіме керек па сонда?
1: Әлбетте, әлбетте, Мұха. Қант деген бұл бағу деп кім айтып еді? Мен екі сөйлеймін осылай. Біресе тәттіні мақтаймын, біресе тәттіні даттаймын.
0: Бірден
1: ауысамын. Сондықтан бәрі нәрсенің өзінің мөлшерімен. Еш нәрсеге шектеу жоқ, бірақ бәрінің өзінің мөлшерімен. Әңгімеде, эфирдегі мөлшермен болу керек.
0: Солай ма?
1: Солай.
0: Құрмет тыңдаушылары көптеген хат жазып жатыр WhatsApp нөміріне. Соның бірінде былай деп жазыпты. Мен үнемі Америкадан тыңдаймын депті. Мен секілді мұхит асып, болмаса Европада жүрген, болмаса Азияның басқа бір бөлігінде жүрген тыңдаушылар бар ма екен? Сұрап көріңіздерші, маған қызық болып тұр сол дейді. Такси қызметінде жүрмін қазір дейді.
1: Тамаша. Қазақтың бір азаматы сол жерде несбесін тауып жүр екен. Сәтті
0: өмір болсын.
1: Жылдар, күндер тілейміз. Жазып қойыңыз, қандай себеппен қайттың, бардыңыз ол жаққа, өмір сүру қалай екен. Ал сіздер таңмен жұмыстарыңызға кірсеңіздер, бүгін бір шаттанатын, бір пах шіркін деп қуанатын, кешке
0: және мақтанатын,
1: бәрін бітіргенде өзім ай өзім деп мақтанатын күн болсын. Әдемі ән тыңдайық па?
0: Әрине.
1: Махаббат жоқ деме маған дейді. Рахымжан Жақайым, махаббат бар достар. Таңертең жүйке талшықтарыңыз онша емес болып тұрса да махаббат бар.

0: байқаймын дейді, менің көп уақытымды ұрлайтын осы қазақ радиосы екен дейді. Сіздерді тыңдасам, о, шыға алмай қаламын ғой дейді. Жұмысты қоямын дейді.
1: Біз сондай тәуелділікке шақырамыз.
0: Біз уақыт ұрлаймыз дейсің ғой.
1: Жоқ, енді осындай тәуелділік болған жақсы.
0: Жақсы жағына дейсің ғой.
1: Иә, иә. Карта ойнауға емес.
0: Иә.
1: Бір басқа дүниеге емес. Қазақ радиосына. Енді былай істейсіз, Мұхан.
0: Ал қалай?
1: Мынандай нәрсе көбейтейік.
0: Нені?
1: Осындай адамдарды.
0: Ау,
1: екі досыңыз шақырасыз. Екі досыңыз шақырасыз. Сосын ол екеуі екі-екіден шақырады. Мен ылғи әрдайым осыны айтамын ғой.
0: Солай көбейе береміз.
1: Сөйтіп біз өзі де көппіз.
0: Иә.
1: Бірақ үлкен бір миллиондарды.
0: Жер бетін.
1: Иә, қауымға айналамыз.
0: Жер бетін жайлы.
1: Иә, бізді өзге елдерін тыңдайтын жақсы білеміз. Мына Америка. Мұхиттың ар жақтан бәрін жинаңыздар. Екі адам жазасыздар.
0: Оларға да тыңдадыңыз.
1: Мастер-классқа Мұхан екеуміз өзіміз барамыз.
0: Мен ойланып отырмын да, жарайды, енді тыңдаушылардың уақытын қазақ радиосы ұрласа ұрлады деп айтпаймыз ғой. Жақсы әуен тыңдайды, жақсы сөз тыңдайды, жақсы жаңалық тыңдайды дегендей, ол құр кетіп жатқан жоқ. Қай есесіне ол миына жақсы дүниелер тоқып жатыр, көңілін көтеріп жатыр
1: деп ойлайсың?
0: Иә, деп ойлаймын. Сонда
1: ал біз,
0: иә, ал біздің уақытымызда не ұрлайды екен деп ойлаймын кейде. Не ұрлауы мүмкін?
1: Ой, уақыт деген, Мұха, бұл біздің уақытымызды
0: неге өткіземіз?
1: Өзіміздікін өзіміз ұрлаймыз.
0: Иә. Неге өткіземіз?
1: Өзіміздікін өзіміз ұрлаймыз. Мысалы, енді уақытқа келетін болса, қазір әртүрлі пайымды ортаға салуға болады, бірақ өзіңнің күніне 24 сағат берілетін уақытың өзі бір жұмыс уақыты жартысы ғой. Соны сүйікті жұмысыңа, жақсы бір мамандығыңа арнасаң, ол бір ұрлық деп есептемеймін. Ал бірақ кейде пайдасыз, берекесіз дүние арнасаң, онда өз өзіңе қас жаусың.
0: Иә. Енді 8 сағат жұмыста жүру, бұл енді өзіңнің жұмысыңа адалдығың біріншіден, екіншіден жұмысыңа уақытыңның берекесі.
1: Міндетің ғой, міндетің. 8 сағаттан кейін болсаң, жалақың аз болады, соның кейін бұл жерде.
0: Бұл әдетте болады ғой.
1: Иә. Ашуыңды тудырады.
0: Әдетте болады. Тілек тілегенде бата берген кезде табысыңды адалынан тап деген. Бұл да сол адал табыс бір түрі ғой. Мынандай бір тыңдаушы хат жазған екен, Тәттімбет қой деді. Әзілшіні аралас, бірақ мен айтайын дейді. Табиғаттың жаратылысының бірі ол әрине гүл дейді. Гүл деген гүлге тек қана ара ғана ұғынады дейді. Ал егер әйелге сол гүлді сыйламасаң, ара сияқты шағып алатыны бар дейді.
1: Ана. Жақсы топшылау. Біраз шаққан ғой. Біраз шаққан.
0: Көрген дейсің ғой.
1: Біраз көрген ғой азапты.
0: Естіген емес, көргенін айтып отыр дейсің ғой.
1: Иә.
0: Ал тағы бір қызық жаңалық айтайын. Кеше ғана болған жаңалық. Әлі сиясы кепкен жоқ. Ешкім айтқан жоқ. Ешбір радио мұны әлі айтып үлгермей жатыр.
1: Ой, бірман. Тек қана бүгін. Тек қана қазір. Сен бір не жарнамасы мықты екен. Ал.
0: Енді үлкен теннистен Рыбакинаны бәрі біледі. Елена Рыбакинаны енді. Әлемдік рейтингте бірінші орынға шықты. Келесі апта жазылады арнайы.
1: Қайдан біліп отырасың өзің бәрі, Мұха?
0: Жаңалықтардан
1: өзіңнің білу... жоқ, ешкім білмеген, ешкім естімеген жаңалықты қайдан болып саған кім?
0: Енді сол сайттарды аралайсың ғой, ішіне кіресің ғой. Әлемдік сайттарды. Иә, мұхит асып бармайсың ғой енді.
1: Тіл білген қандай жақсы. Мұхаң сияқты тіл білген қандай жақсы. Бізден бұрын жаңағы жаңалықтың түпнұсқасын шетелдік сайттардан қарап отырады ғой.
0: Иә, келесі
1: келесі. Мықтысы, мықтысы.
0: Жұмыс ауыстырамын ба деп тұрмын. Шетелдік сайттарға кетемін ба дедім. Радио мен оразамызды ашамыз дейді. Радио тыңдап әр арайлы ақтаңда дейді. Шүкір етіп өз ісімді бастағам, махаббат бар ел жерімде отанға. Қосыламын мен де тыңдарман болып қатарға дейді. Сәлем беріп ақ жайықтың ақ хатын жазған. Сәттілік қой сендерге мәзім ата апа шотаннан дейді.
1: Тамаша, рахмет мәзім апа. Рахмет, бізбен бірге қанша жыл біргесіз. Тағда ары қарай таңыңызды қазақ радиосымен атырып жатсаңыз, жақсы көңіліңізге шуақ сыйлай алсақ өте қуаныштымыз. Ал біз құрметті радио тыңдарман жалғастырайық. Қаламыз 7 сағат 38 минут, қатарымызға қосылсаңыздар орта толсын дейміз. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, Қанат Шапиғазы қазақ радиосының дәл қазіргі эфиріндегі тізгінде. Ары қарай жалғастырамыз. Жауғашар. Таңғы эфирді өзің білесің ғой. Темпі қандай әннің? Орнымыздан тұрайық. Таңғы жаттығу бір билеп алайық.
0: Спорттың бір түрі ме?
1: Әлбетте, бидің өзі бір жаттығу, сондықтан кеттің ендеше.

0: Майра, сен мені билетіп әбден шаршаттың. Таңертең ерте тұрамын десе, бүгін билейміз бе деп ойлап келе жатамын өзім. Майра бүгін мені билететін болды ғой тағы да деп.
1: Анат та биледі, осы... бәріміз билеп алдық. Бұл енді бие жаңа айтып отырмыз ғой. Спортқа арнай бармайсың. Би деген тегін, ән деген
0: сол спортқа
1: тегін.
0: Барайшы. Үгін. Осы сенбі күні 12-ші 42 күні тегін жүгіруден марафон өтеді. Ол триатлон паркінде 1800 адамға дейін қатысуға болады екен. Үгін. Тегін таңертең барасың, әр күнге.
1: Аты жөні жоқ. 10 жыл жүгірмеген адам бірден басталып жүгіріп кетеді.
0: Жоқ, ол жерде таңдау бар. 500 метр ме? Бір шақырым ба? Бір жарым шақырым ба? 2 шақырым ба? 8 шақырым ба?
1: Лифт қабден үйреніп алып, екінші қабатқа шыға алмайтындар бірден ойпырмай қатты қара күштің иесімін деп ойлап кетпеңіз.
0: Жоқ, енді 500 метр. Ол жерде бір қатты жаның салып жүгірмейсің ғой. Жай ғана жүгіріп 500 метр өтсең де болады.
1: Жай үйленбеген жігіттер мен тұрмысқа шықпаған қыздар жай жүгіріп танысуға болады негізі сондай жерде. Мақсат сондай.
0: Сен ол жерден де махаббат іздеп кеттің, айналайын ба? Бір не айтсам артына апарып махаббатқа тірейді.
1: Дұрыс қой, әр адам өзінің бақыт үшін күрескер. Сондықтан
0: адам отан үшін күреседі, сен
1: бақыт үшін күресесің қазір.
0: Бақыт үшін.
1: Бейбіт заманда өзіңнің теңіңді таба алмай жатқан кезде марафонда іздейсің бе, кітапханаға барасың ба, радионы тыңдайсың ба, форумдарға қатысасың ба, адамның өз еркі. Ең басты әрекет. Сондықтан нешесі дедің?
0: 12-ші 42 күн.
1: Нешеде басталады?
0: Таңертең? Кешке басталмайды, таңертең таңғы сағат 9-да.
1: А болды, эфирден шығамын да. Мына жақтағы тұрмысқа
0: шығып. Сенбі күні?
1: Болды онда, қыздардың бәрін жинап аламын.
0: Содан
1: жігіттерге де айтамын.
0: Мен жігіттерге айта берейін ба?
1: Үйленбеген жігіттер. Үйленгендіктен бөлек жүгіріңіздер. Кішкене темпті қосып жүгіріңіздер.
0: Айтпақшы, ол жерде қыздар бөлек жүгіреді, жігіттер бөлек жүгіреді ол жерде.
1: Танысу үшін қатты жүгіріп кете алмаймыз.
0: Бақыт үшін.
1: Бір жігіт қарындас дегенде қатты газды басып жүгіріп кетпеңіздер. Жүгіріп қыздар енді болды ғой сондай. Жаңағы танысайық дегенде өз өзімен танысқысы келіп тұрса да жаңағы бетті басып жаңағыша қашып.
0: Қатты сасып тұра қашып жалмаңдар дейсің ғой.
1: Иә, қашпау керек. Жай ақырын сүрініп қап жаңағы кроссовкінің бауын байлай қап ше.
0: Сондай жағдай болады дейсің ғой,
1: иә. Қайта-қайта кроссовкісін бауын байлап отырған адамды көрсеңдер, ол мен десем.
0: Қысқасы, өзіме жарнама жасап отырмын дейсің ғой, иә.
1: Жоқ, барлық қыздың атынан сөйлеп отырмын.
0: Енді сен аяқ киімің түсі қандай болатынын айта кетпедің
1: бе? Мен белгісін бере берсін. Белгісін беремін. Менің инстаграмыма кірсеңіздер белгісін айтып қоямын. Басымда қызыл орамалым болады. Сол күні қызыл орамалды шырайлым болып жүгіремін.
0: Оо! Ары қарай неге өтіп кетпейсің ба қырғыз еліне?
1: Жақсы, әзілдеп алдық, құрметті радио тыңдарман.
0: Тақырып өте керемет жүріп жатыр дейді. Таңертеңнен бері күліп отырмыз дейді. Сіздерді қоссақ болды. Кезінде дейді, қой бағып жүріп те тыңдадық қой дейді. Қазақ радиосын қосып қойсаң, ой шіркін, керемет қой дейді. Уақыттың қалай өткенін байқамай қаласың.
1: Тамаша, керемет. Иә, өйткені Қазақ радиосы еліміздің 95, иә, пайызын ауқым бойынша қамти алатын радио. Сондықтан елде, жерде, далада, қалада бізбен бірге болған әр тыңдарманға бүгінгі күннің жақсылығын тілейік және эфирді ары қарай жалғастырамыз.

0: иә, бүгін 10-шы қыркүйек, күн бейсенбі, берекелі бейсенбі, сондықтан таңдарыңыз берекелі болсын, мерекелі болсын. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы тікелей эфирде бізде бір әуезді өздеріңізге жолдап отырған Қанат Шәбиғазы.
1: Келесі сағатта кездесеміз, алыстамаңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Елена Рыбакина әлемнің бірінші ракеткасы атанды. Теннисшіні президенттің өзі құттықтап, оның тарихи жеңісі қазақ спортының абыройын асырғанын атап өтті. Және Рыбакинаның таланты, еңбегі мен табандылығының арқасында әлемдік теннистің биігіне көтерілгенін, ал жетістікке толы жолы жас спортшыларға үлгі екенін жеткізді. Мемлекет басшысы Елена Рыбакинаға жаңа белестерді бағындырып, чемпиондарға тән жалынды рухпен жеңістерін жалғастыра беруін тіледі. Ал Денис Теннің құрметіне арналған турнир Алматыда өтеді. Мәнерлеп сырғанаудан халықаралық дода 7-10 қазан күндері ұйымдастырылады. Халық арена мұз айдынына 25 мемлекеттен 150-ге жуық спортшы жиналады. Жарыс бағдарламасында жасөспірімдер сайысы, ерлер мен әйелдердің жекелей бәсекесі және мұздағы би бар. Турнир 2014 жылғы олимпиаданың қола жүлдегері қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Денис Теннің құрметіне өткізіледі. Қазақстанда жылжымайтын мүлік мәмілелерін рәсімдеу тәртібі өзгерді. Енді пәтер, үй немесе жерді сату, сыйға беру және кепілге қою кезінде келісімді нысан орналасқан аумақтағы нотариус қана куәландырады. Бұған дейін меншік иесі кез келген нотариусқа жүгіне алатын, жаңа талап нотариат туралы заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес күшіне енді. Егер меншік иесі басқа өңірде тұрса, мәмілені рәсімдеу үшін нысан орналасқан қалаға баруы немесе сенімхат арқылы өкілін жіберуі қажет. Ұлыбританияда әуе қозғалысын басқару жүйесіндегі техникалық ақаудан 2000-ға жуық рейс тоқтатылды. НАТ жүйесінің бірнеше сағатқа істен шығуы жаппай кешігулерге әкеліп, 100-ге мың жолаушыға әсер еткен. Жүйе қалпына келтірілгенмен рейстер кестесі бұзылған. Ұлыбритания үкіметі оқиғаның себептерін анықтау үшін НАТ компаниясына тергеу жүргізуге бір апта уақыт берді. Ал Бангладеште наурыз айының ортасынан бері жалғасып жатқан қызылша індетінен қайтыс болған балалар саны 1000-ға жетті. Жыл басынан бері елде ауру жұқтырған 166 мыңнан астам жағдай тіркелген. Соңғы бір айда кеселден 100-ден астам бала көз жұмған. Індетке байланысты наурыз айында шұғыл вакцинация науқаны басталып, алдымен 5 жасқа дейінгі балалар қамтылды, кейін оның ауқымы кеңейтіліп, қызылшаның таралуын тоқтатуға бағытталған шаралар күшейтілді. Дегенмен ауру асқынып, көз жұмған балалар саны азаймай отыр. Apple компаниясы жаңа iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max смартфондарын таныстырды. Екі модель де 48 мегапиксельді Fusion негізгі камерасымен жабдықталып, диафрагманы қолмен реттеу мүмкіндігіне ие болған. Смартфондар жаңа A20 Pro чипмен және жаңартылған салқындату жүйесімен жұмыс істейді. Жаңа iPhone модельдері 4 түсте шықты, негізгісі шие түсті. Алдын ала тапсырыс 12-ші қыркүйекте ашылады, ал смартфондардың сатылымы 18-ші қыркүйекте басталады. Шетелдіктердің қазақ мәдениеті, тарихы және ұлттық аспаптарына қызығушылық артып келеді. Бұл туралы әнші Димаш Құдайберген Астана Finance Days аясындағы шетелдік панельдік сессияда мәлімдеді. Оның айтуынша, халықаралық концерттерінде қазақтың ұлттық аспаптарын таныстыру маңызды бағыттардың біріне айналған. Шетелдік тыңдармандардың арасында Қазақстан тарихын зерттеп, қазақ тілін меңгеріп, ұлттық аспаптарда ойнауды үйреніп жүргендер бар. Димаш Құдайберген қазақ музыкасы мен ұлттық мәдениетті әлемге таныту жұмысын одан әрі кеңейткісі келетінін жеткізді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 61 тиын, евро 529 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 33 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 30 градус ыстық, Алматыда күн ашық, 32 градус нөлден жоғары, Оралда 14, Ақтөбе Атырауда 19, Қостанайда 23, Ақтауда 25, Жезқазған Петропавлда 27, Қызылордада 29, Қарағанды Өскемен Семей Павлодар Көкшетауда 31, Талдықорған Қонаев Шымкентте 33, Тараз Түркістанда 35 градус ыстық болады.

0: қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Ендіңіз ба? Ендеше біз дай.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: келет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Дәл солай, құрметті тыңдаушылар, тікелей эфирде бір әріп ойына Майра Төлепберген, Мұхтар Тұрытайұлы, бізде бар өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отырған, отырған Қанат Шапиғазы. Бастаймыз ба ойында?
2: Бастайық, иә. Бізде 2-3 сағат радио ойындар. Олай болса хабарласыңыздар. 8700-755-33-55. 8700-755-33-55. Қоңырауларыңызды күтемін. Және дәл осы ойын арқылы бір минуттың ішінде 20 литр жанармайдың иесі атануға болады.
1: Ал алғашқы тыңдаушы болса, мархабат. Қайырлы таң, тыңдап отырмыз. Қайырлы таң.
2: Амансыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Қазір Қанат Шапиғазы байланысты орнатсын, байланысты қоссын. Одан кейін тілдесейік. Қай өңірден, қай жақтан хабарласып отырсыз? Алло?
3: Алло, Түркістан облысы.
2: Түркістан облысына хабарласқан арудың есімі?
3: Амангүл.
2: Амангүл. Амангүл, даусыңызды сәл қаттырақ шығарыңыз. Микрофонға, тұтқаңызға, телефонның жақынырақ отырыңыз. Ал сонымен, Амангүл, көңіл күйіңіз қалай?
3: Күшті, керемет.
1: Үйдесіз бе?
3: Үйдем.
2: Таң қалай басталды? Таңға ішіп алдыңыз ба? Үйдің тірлігі басталып кетті ме? Әлде жұмысқа дайындалып жатырсыз ба?
3: Жұмысқа дайындалып жатырмын.
2: Жақсы. Жұмысыңыз нешеде басталады?
3: Онда.
2: Тамаша ғой жұмысыңыз.
1: Не деген жұмыс ол?
2: Керемет. Біз таңғы жетте ассалаумағалейкум деп отырамыз. Сонымен Амангүл, ойынымызды бастайық.
1: Ойын шарты түсінікті ғой сізге?
3: Иә, түсінікті.
1: Амангүлге қандай әріп берсек?
2: Бір минут уақыт, бір минуттың ішінде белгілі бір әріпті айтпау керек. Менің ойымша...
1: Ш берейік па?
2: Ш. Жарайды, Ш болса Ш.
1: Ш әріпін айтпайсыз бірақ, Амангүл. Бір минут уақыт беріледі сізге.
2: Бір минут уақыт беріледі. Ал онда басталатын не жұмыс, Амангүл, сіздікі? Уақыт кетті.
3: Мектепте.
2: Мектепте. Тамаша.
1: Қай саланың ба? Қай сабақтан бересіз?
3: Математикадан.
1: Математика өте жақсы ғой.
2: Мен де математика нөл болғам, сондықтан сұрақ қоя алмаймын. Ары қарай.
1: Оқушылар көп пе сізде?
2: Қанша сыныбыңыз бар?
3: 8.
1: Не ол 8? Оқушы ма?
2: Амангүл, даусыңыз шығарып, сенімдірек ойнаңыз. Ойынның шартына сай сөйлеңіз, иә? Иә, бірақ сөзбен жауап берсек, ойын тоқтатылады. Ау?
3: 8 сағатым бар.
2: 8 сағат.
1: 8 сағат бар дейді. Неше оқушы бір сыныпта?
3: 20.
2: Тамаша.
1: 20 оқушы ма?
2: Қалай басталды енді оқу жылы?
3: Керемет.
2: Көңіл күй жақсы ма? Жыл соңы.
1: Қай ауылда сіз? Ауылыңыз қалай аталады? Сіздің ауылыңыз?
3: Ауыл Ынтымақ.
1: Ынтымақ деген ауыл.
2: Тамаша. Қанша жыл болды мұғалімдік тәжірибеңізге?
3: Енді ғана 5.
2: Ау, 5 жыл болды ма?
3: Енді ғана 5.
2: Тамаша. Ал 5 жыл.
1: Мұғалімдерге қызық екен де, енді ғана 5. 8. Математикен солай дедіңіздер ма?
2: Толық сөйлемейтін апа екен. Ау?
3: Қорқып
2: 20 литр жанармайды ұтып алған Амангүл.
1: Қошемет сізге. Енді қорқпай сөйлеңіз. Анау сабағын орындамай келіп, математиканы шығармай келіп тұрған оқушылар болады ғой тақтада.
2: Тақтаның алдында сөйлей алмай тұрады ма?
1: Иә. 5 жердегі 5-ін қанша десе, білмеймін, 10 шығар деп.
2: Рахмет, телефон тұтқасын қоймаңыз. Сізге қазір толық ақпаратты береміз. Ал біз құрметті радио тыңдарман, дәл осы ойынды әрі қарай жалғастырамыз. Және телефон нөмірін тағы бір айтып өтейік. 8700-755-33-55. 8700-755-33-55. Ән тыңдаймыз. Қабыл алыңыздар.

0: Ал бағдарламамызды жалғастырайық. 8:26 минут өтті. Бір әріп бойына 20 литр жанармай. Қандай керемет, қатысам деген тыңдаушылар болса, мархабат, қайырлы таң.
1: Біз ерудетке ауыстырмаймыз ба ойынымызды?
0: Жоқ, келесі жарты сағаттан кейін ғой. Қазір бір әріп. Ал.
2: Алло.
0: Уағалейкум. Қайырлы күн, қалайсыз?
2: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам, тыңдап отырмыз.
2: Ойынға қатысуға.
1: Даусыңызды қатырақ шығарып сөйлемесеңіз естімей отырмыз.
2: Ақтау қаласынан хабарласып тұрмын.
1: Әне осылай ұйқыңызды ашып, таңғы көңіл күймен бөлісіп, есіміңіз кім?
2: Есімім Алтынбек.
1: Алтынбек мырза. Ал сонымен біздің алтын тыңдарман, қош келдіңіз тікелей эфирге. Ойынымызды бастайық және 20 литр жанармайдың иесі боламын десеңіз, 1 минут өте-өте мұқият болуыңыз керек болады. Сонымен А деген әріпті алсақ бірден құлақ баласыз, сондықтан А дегенді алмаймыз. Алтынбек дегенде Л деген әріпті алайық.
0: О, Л.
2: Хорошо.
1: Ал хорошо болса, хорошего дня. Ойынымызды бастаймыз. Бір минут уақыт сізге беріледі. Бір минуттың ішінде Л деген әріпті қолданбаңыз. Келістік пе? Бірақ ойынның шарты бойынша, егер де сіздің жауаптарыңыз бір екі сөзден ғана тұрып, үндемей, ұзақ ойлану болса, ойын сол жерде тоқтайды. Өйткені, біздің тыңдарман қазір бір минутты бір сөзбен, бір жауаппен созам деген ойда, жоқ, бұл қате ой, сондықтан да кәдімгі сөйлесу барысында темпті азайтпаймыз. Келістік қой? Ал сонымен...
0: Қайдасыз?
1: Алтынбек мырза, ойынымызды бастаймыз. Бір минут уақытта Қанат Шапиғазы қосады. Дәл қазір Ақтау қаласында ауа температурасы қандай, Алтынбек?
2: Ауа температурасы жақсы.
1: Естілмей тұр дауысыңыз.
2: Ауа температурасы жақсы.
1: Қанша болып тұр, көрдіңіз бе? 20 ма, 30 ба, қанша болып тұр?
2: Көрмедім.
1: Жалпы дәл осы мезгілде...
0: Теңізге түсуге бола ма?
2: Иә.
1: Бардыңыз ба? Биыл 42-де де теңізге түсе ма сонда, Каспиге?
0: Түсе береді. Күн ыстық қой қазір.
1: Ау?
0: Күн ыстық қой сіздерде, иә?
1: Сонымен Алтынбек.
0: Аққулар бар ма сіздерде қазір?
1: Қыста келеді.
0: Қазір де
2: бар.
1: Бар ма?
2: Бар, көп аққу.
1: Ой, күшті ғой.
0: Қара ма? Ақ па? Оның қарасы да бар негізі, иә?
2: Бар.
0: Бір сөзбен жауап беру. Я жоқ деп.
1: Сіз ойынның шартын бұзып отырсыз ғой, Алтынбек.
0: Я жоқ деген.
1: Бар, жоқ, я деп жауап беруге болмайды. Ойынды тоқтатамыз. Рахмет хабарласқаныңызға.
0: Жаңа
1: бар, жоқ деп жауап беруге болмайды. Біз жаңа ойынның шартын айтқанбыз.
0: Мында бір тыңдаушы жазып жатыр. Я жоқ, тек қана а, у дегендерді қойыңыздар. Жаңа мұғаліммін дейді, бірақ а, я деп қана жауап беріп отыр. Олай болмайды дейді. Ойын шартын дұрыстап қойыңыздар оларға деп отыр. Міне, құрметті тыңдаушылар, біз сұрақ қойған кезде емін еркін аспай жауап беруіңізге болады. Бірақ енді я жоқ болмайды. 8-9-5 деген
1: келесі тыңдармандығы сай. Алло, амансыз ба?
2: Алло, амансыз.
1: Сәлеметсіз бе? 20 литр жанармайдың иесі ғой мына дауыстың иесі. Сонымен есіміңізді білейік.
2: Есім Нартай.
1: Нартай.
0: Қай өңірден? Нареке.
2: Ақтау.
0: Нартай деген жігіттен мынаны берейікші.
1: Жақсы.
0: Әдемі ғой деген. Келістік қой.
1: Жаңа Ақтауда күн жақсы, теңізге түсуге болады, аққу көп деп айтты ғой енді. Ақтауға бір екі-ақ рет барғам. Әлде үш рет бардым ба? Бірақ қыс кезіндегі бір аққуды көре алмай жүрім, шындап айтқанда. Ақтаудың ар жағындағы мына
0: өңірлерде
1: түйе бағады. Солай емес пе? Иә, өте керемет, енді Шұбаты да тамаша. Сонымен Нартай, өзіңізбен ойынды бастайық. Биылғы Шұбаттың дәмі қалай?
0: Ойын басталды. Керемет пе?
1: Шұбатты қайдан аласыз? Қалада Шұбат бар ма өзі?
2: Бар, иә, керемет.
1: Ауылдан алдырасыздар ма?
2: Ауылдан алдырамыз, иә.
1: Шұбаттың литрі қанша тұрады ал мысалы
0: сіздерде? Ауылдан алдырамыз. Ауылдан.
1: Ауылдан дегенде нені айтып қойдыңыз? Жарайды, Шұбаттың бір литрі қанша тұрады айта салыңыз.
0: 1000 теңге.
1: 1000 теңге?
2: Жақсы.
1: Тамаша, рахмет. Ал Ақтаудың Шұбатын аңсап отырған жандарға бір ән тыңдайық.
0: Қандай ән береміз?
1: Ағайындылар тобы әндетеді. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Отбасы – бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болу үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар, ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы – отбасы. Балаларыңыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: Тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Я құрметті тыңдаушылар, біздің келесі ойынымыз, яғни жаңа ойынымыз осы сағаттағы бұл эрудит деп аталады. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы сіздерге сұрақ қояды. Бір минуттың ішінде сол екі сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, жеңімпазсыздар. Сәлем жолдау мүмкіндігіне ие боласыздар. Ал тыңдаушы болатын болса міндетті түрде қосамыз. WhatsApp нөмірі 8 700 755 33 55. Қайырлы таң.
2: Алло, амансыз ба?
3: Саламатсыз.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Жақсы.
2: Жақсы. Ал түйінді атып қайда шықтыңыз?
3: Жұмысқа барып отырмын.
2: Тамаша. Есіміңізді білейік.
3: Гүлбақыт.
2: Гүлбақыт ханым, ана дауыс ұлғайтқыш қосылып тұр ғой деймін, телефонда.
1: Көлікте келе жатқан болу керек.
3: Иә.
2: Енді ыңғайлы болса көріңіз, бір екі сұраққа жауап алып үлгерейік. Әйтпесе ар жағында қосымша шу болып тұр. Сонымен бірінші сұрақты айтасыз ба?
1: Дайын ба?
3: Иә.
1: Ал алгебра, білесіз ғой, алгебра ғылымының негізін салушы кім? Нұсқалар бар.
3: Білмеймін.
1: Әл-Фараби, Әл-Хорезми, Ибн Сина, Омар Хайям.
3: Әл-Фараби.
1: Қабылдайық ба?
3: Иә.
1: Қабылдаймық. Қабылдаймық.
2: Әл-Фарабидай ұлы тұлғаның бойында, әлбетте өте көп қабілет болған. Ал бірақ алгебра ғылымының негізі салушы басқа есім, басқа адам. Сонымен келесі тыңдарманды қосайық.
1: Қайырлы күн.
4: Алло.
1: Сәлеметсіз бе?
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
4: Қайырлы таң, жақсы.
2: Қайырлы таң. Есіміңізді білейік.
4: Есімім Гүлдана.
2: Гүлдана ханым, дауысыңызды кішкене қаттырақ шығармасаңыз, бізге баяу естіліп жатыр. Сонымен Гүлдана ханым,
1: қай өңірденсіз?
4: Қосшыдан.
2: Астана, Қосшыда. Тиіп тұр жанымызға. Бірақ Қосшыда жанымызда тұрса да дауысы ақырын жетіліп жатыр бізге.
1: Өйткені әлі еларты бара қойған жоқ қол жерге.
2: Жақсы. Ал ендеше ойынды бастайық.
1: Сіз білесіз бе?
2: Жаңағы қайта қояйық.
1: Алгебра ғылымының негізін қалаушы.
2: Әл-Фараби деп жауап берді, бірақ біз ол жауапты қабылдамадық. Сізге қайтадан осы сұрақты қоямыз, кеттік.
1: Алгебра ғылымының негізін салушы кім? Нұсқалар: Әл-Фараби, Әл-Хорезми, Ибн Сина, Омар Хайям.
2: Әл-Фараби деген нұсқаны алып тастаңыз, өйткені жаңа қате жауап болып есептелді. Үш нұсқа қалды: Әл-Хорезми, Ибн Сина, Омар Хайям.
4: Әл-Фараби болу
2: керек. Әл-Фараби деген нұсқаны жаңа біз алып тастадық.
1: Болмады ол.
4: Әл-Хорезми деген. Хорезми.
2: Әл-Хорезми. Және дұрыс деп қабылдайық.
1: Әрине.
2: Келесі. Бізде екінші сұрақ бар ғой.

0: бүкіл қазақ халқына жанармай өтіп қалды дейді.
1: Жанармайым бітіп қалды дейсіз ба?
0: Жанармайға қатсам деп хабарласқан.
1: А, қабай. Ол үшін сіз таңғы сағат 8 мен 8 жарымның арасында хабарласып үлгеруіңіз керек. Сол кезде жеңімпаз атануға болады. Ал бұл жерде қазір сәлем жолдау мүмкіндігі де жаман емес деп ойлаймын мен.
0: Ал енді бүкіл қазақ еліне сәлем жолдаймын. Бүгінгі күндері өте сәтті, ерекше, есте қаларлықтай тәтті толы күн болсын.
1: Рахмет. Өйткені бүгін бірінші берекелі бейсенбі, екіншіден гүл сыйлау күні. Тағы да айтып қояйық жігіттер қыздарға. Үшіншіден сұлулық күні. Осының барлығы мереке деп айтуға болады.
2: Әлбетте. Ал біз сол мерекені, сол мерекені тағы да бір күшейтейік жақсы әнмен. Сұлуым деген әнмен Ерден Жақсыбеков орындайды. Қабыл алыңыздар. Бұл әнді баршамыз жақсы білеміз.

0: жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, хабарласқан тыңдаушы бар екен. Ұзақ созбай, қайырлы таң. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
1: Жақсы, шүкір, аманасын өздеріңіз қалай?
2: Рахмет. Қазақ радиосына құлақ түрген кім екен?
1: Дін Исламбек, Түркістан қаласы.
0: Түркістан қаласы. Дін Исламбек.
2: Тамаша, бір минут уақытыңызды аламыз. Бір минуттың ішінде екі сұраққа дұрыс жауап естігіміз келеді. Менің ойымша сізге өте оңай болады деген ойдамын.
0: Дайынсыз ғой?
2: Ендеше.
0: Уақыт кетті.
2: Ал, Мұхаммед, бірінші сұрақ.
0: Су неше градуста қатады? Су.
2: 0 градуста деді. Мен дұрыс айтады.
0: Дұрыс айтады әрине.
2: Қабылдаймыз. Және екінші сұраққа өтейік. Екінші сұрақ. Жер атмосферасындағы газдың шамамен 78% құрайтын қандай газ?
1: Азот.
2: Азот. Ақылды азамат қой.
0: Оқыған, білген. Қай саланың мамансыз?
1: Инженердің, энергетик.
2: Өзіне лайықты сұрақтарды таңдап қойыппыз, иә, онда.
0: Нағыз маман есі екен ғой,
2: иә. Білгендей. Жолыңыз болып тұр, тамаша, жеңімпазсыз, құттықтаймыз. Ал, сүйікті әніңізді тыңдайық.
0: Кімге сәлем жолдайсыз?
1: Барша қазақ еліне, Түркістан қаласына. Оның үстіне отырар Шәуілдірге.
2: Отырарға Шәуілдір?
1: Иә.
2: Тамаша.
1: Музарт тобының кез келген өлеңін қоясыз ғой.
2: Музарт тобының орындауында жақсы бір әнді қазір Қанат Шапиғасы қойып береді. Ал біз эфирімізді
0: осы жерден
2: тоқтатамыз ба?
1: Рахмет.
0: Рахмет, көптен көп рахмет. Елге желге сәлем айтыңыз. Қазақ радиосын тыңдай жүріңіз. Жеңісіңіз құтты болсын. Біз қимай-қимай ертең жұманың таңына дейін қоштасамыз.
2: Иә, дай солай. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, Қанат Шапиғасы өздеріңізбен қайырлы таң қазақ ел бағдарламасында бірге болды. Ертең таңда кездескенше, түр көзіміз түгел болсын.
0: Аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Бүгін құрылтай отырысы өтеді, онда депутаттар құрылтайдың алдағы 5 жылда үкімет және Қазақстан халық кеңесімен жұмысын реттейтін маңызды құжатты қабылдайды. Жоба депутаттардың қызметін құқықтық тұрғыдан реттеп, тұрақты комитеттердің жұмыс тәртібін және заң жобаларын қараудың 3 кезеңді моделін белгілейді. Бұған дейін құрылтайда 8 тұрақты комитет құрылып, олардың төрағалары мен депутаттардың қызметін ұйымдастыруға қажетті негізгі құрылым бекітілген. Астанада көлік кептелісін азайту мақсатында қала көшелерін тазарту тәртібін өзгерту ұсынылды. Жаңа ережеге сәйкес таңертеңгі, түскі және кешкі қарбалас уақытта жолдарды механикаландырылған тәсілмен тазалауға тыйым салынбақ. Салмағы 3,5 тоннадан асатын ауыр техниканың тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолына шығуына жол берілмейді. Қыста балалардың ойын және спорт алаңдарындағы қарды техникамен емес, қолмен тазалау қарастырылған. Жаңа ереже әзірге талқылау кезеңінде. Алабай облысында жыл басынан бері абаттандыру ережелерін бұзуға қатысты 9000-ға жуық құқық бұзушылық анықталды. Бұл деректер Таза Қазақстан акциясы аясында аулаларда, көше және қоғамдық орындарда жүргізген рейдтер кезінде сондай-ақ бейне бақылау камералары арқылы анықталған. Полиция тазалық талаптарын бұзу әкімшілік жауапкершілікке әкелетінін ескертті. Құзырлы орган тұрғындарды қоршаған ортаны таза ұстап, қоғамдық орындарға құқықты қарауға шақырды. Алматының кей аумақтарында от шашуға тыйым салынады. Шектеу келесі жылдан бастап күшіне енеді. Шаһар әкімдігінің мәліметінше тыйым бүкіл Алматыға емес, зиянды түтін көп шығаратын ескі көліктердің кіруіне шектеу қойылған арнайы қалалық аумаққа қатысты. Шара атмосфералық ауаның ластануын азайтуға бағытталған. Өскеменде 3 күн ішінде 2 мультиағзалық донорлық ота жасалып, бірнеше науқасқа трансплантация жүргізілді. Бірінші донордан жүрек пен бауыр, екіншісінен жүрек, бауыр, өкпе және екі бүйрек алынған. Бірыңғай күту парағында тұрған науқастарға арналған ағзалар Астана мен Алматыдағы республикалық трансплантация орталықтарына жеткізілді. Қазақстанда жаңа тұрғын үйдің орташа бағасы шаршы метріне 625 мың теңге, қайталама нарықта 635 мың теңге болды. Жаңа баспананың ең қымбаты Астанада, одан кейін Алматы мен Атырау тұр, ал арзандауы Оралда байқалған. Өткен айда қайталама нарықта ең қымбат үй Алматыда, арзаны Қызылордада сатылған. Пәтер жалдау құны ең жоғары Алматыда, ал ең төменгі баға Таразда тіркелді. Өткен бір тәулікте елімізде 4 орман өрті болды. Жалын Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Қарқаралы ұлттық паркі мен Семей орманында тіркелген. Өрт ошақтарын әуе және жерүсті патрульдеу барысында мамандар байқаған. Оларды сөндіруге тікұшақтар, орман күзеті мен төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері жұмылдырылды. Ал алдағы 3 күнде Қазақстанда ауа райы құбылмалы болады. Қазгидрометтің болжамынша елдің басым бөлігінде жаңбыр жауып, кей өңірде найзағай ойнап жел күшейеді. Солтүстік пен орталықта күн сәл суытады, ал батыс өңірлерде біртіндеп жылиды. Оңтүстік шығыста 12-ші қыркүйекте жаңбыр жауғанмен жалпы өңірде ауа райы жылы болады, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 61 тиын, евро 529 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 33 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 30 градус ыстық. Алматыда күн ашық болады, 32 градус нөлден жоғары. Оралда 14, Ақтөбе, Атырауда 19, Қостанайда 23 градус жылы. Ақтауда 25, Жезқазған, Петропавлда 27, Қызылордада 29, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Көкшетауда 31, Талдықорған, Қонаев, Шымкентте 33, Тараз және Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
1: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы? Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Феруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым анамыз ауырып қалды. Қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер. Мен осы саумалды күнде естіп отырмын. Соның бір жәрдемі тесе мен сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосомал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер ұйқым тыныш.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800003E 0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

Қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз. Көңілді көтеретін

0: жыламаңыз апа.
1: Қағып тұр бақыт келіп есігінде, сағынған жан болады кешірімді. Табысқан тағдырларды көру бақыт, біз аңсап күттік қанша осы күнді.
2: Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары.
0: Қуаныштарыңызға ортақ.

0: Қазақ радиосының «Бармысың бауырым» бағдарламасына күн сайын әкесін, анасын, туысын, сыныптасын немесе ең жақын досын іздеген жандардан хат қоңырау түседі. Хабардың мақсаты бір-бірін іздеп жүрген жандарды табыстыру. Армысыз, қымбатты радио тыңдаушы, Қазақ радиосының әуе толқынында «Бармысың бауырым» хабары. Хабардың жүргізушісі мен қымбат Досжан. Міне, үш айлық жазғы демалыстан соң «Бармысың бауырым» хабары эфирдегі жұмысын жалғастырып отыр. Тікелей эфирді Қазақ радиосының YouTube және Facebook әлеуметтік желі парақшаларынан тікелей эфирде көру мүмкіндігі де бар. Бүгінгі эфирге Астана қаласындағы студиядан шығып отырмын. Эфир студиясына 75-72-75 нөмірі арқылы хабарласа аласыздар. Астана қаласының коды 8-717-2, ал қосымша ақпарат алу үшін 8-777-983-78-96 нөміріне хат жолдаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы, хат қоржынына түскен хаттарға кезек берелік. Алғашқы хат мынадай айыптау сөздермен басталған екен. Менің тағдырыммен ойнап жүрген адамдарды заңды түрде жазалауларыңызды сұраймын. Мен ұлым Джуманиязов Арлан ұлын іздеймін. 2007 жылы Ақтөбе қаласының перзентханасында шілденің 21-нен 22-сіне қараған түні босандым. Менің аты жөнім Джуманиязова Рано Унгарбаевна. Міне осы Рано атты азаматшамен қазір радио тікелей эфир кезінде тілдесу мүмкіндігі біраздан соң хабарласармыз, бірақ хатты егер қысқаша оқитын болсам, перзентхананың бас дәрігеріне менің туған анамның әпке сіңілері. Менің анамның әпке сіңілері баладан құтылуды ойластырып және бала асырап алуға өтінім білдіргендерге тезірек беріп жіберу үшін ақша берген болуы деп өзім ойлаймын. Түсініксіз жайттар өте көп. Менің баламды табуыма көмектесіңіздерші. Күндіз-түні бүкіл өмірім жылаумен өтіп жатыр. Мен жатып жылай бергеннен денсаулығым нашарлап кетті. Ешқандай қолымда сурет те, құжат та жоқ. Тек қана қағазға мен бас тартпаймын деп қол қойғаным есімде. Басымды тауға да, тасқа да соқтым, бірақ ешқандай шара жоқ, дәрменсізбін. Сондықтан сіздердің хабарларыңызға қатысқым келеді. Олар менің баламды сатып жіберген болуы мүмкін деп күмәнданам. Мен дүниеге егіз бала әкелдім деп ойлаймын, бір ұл, бір қыз. Алайда сол кезде денсаулығым нашарлап, комада жаттым. Жүрегім 9 сағаттай соқпай қалғандықтан көп жылдарға дейін барлық жағдайды есіме түсіре алмай жүрдім. Іздеп жүргеніме міне 19 жыл болды. Бірақ балалар үйіндегілер асырап алып кетсе, ешқандай біз ақпарат бере алмаймыз деді. Мен бас тартқан жоқпын ғой, неге біреулерге беріп жібересіздер дегенімде, айта алмаймыз, кейін айтамыз деп шығарып салған еді. Мен өзегім өртеніп бара жатыр, сіздерден өтінемін, көмек берсеңіздерші, берсеңіздер екен деп жазыпты Рано Жуманиязова Ақтөбеден. Қайырлы таң, мен Ойнар Нұрлан Батырханұлымын, әкемді іздеймін. Анам әкемнің қайда екенін айтпайды. Әкем Батырхан Ойнарұлы Ақтау жақтыкі. Басқа ешқандай ақпарат білмеймін. Маған көмек бере аласыздар ма? Өзім 1990 жылы 19 желтоқсанда туғанмын. Сонымен Батырхан Ойнар ұлын, ұлы Нұрлан іздейді. Әкесі Ақтаудың тумасы болуы мүмкін. Егер сізде маңызды мәлімет болса, 8-777-983-78-96 нөміріне хат жолдай аласыз. Сәлеметсіздер ме? Бармысың бауырым бағдарламасының редакциясы. Менің аты жөнім Әбдіманапов Бақыт Жапарович. Әскери борышымды бірге өтеген жолдасты іздеймін. Өзім 1968 жылы 1 қазанда туғанмын, Түркістан облысында тұрам. Әбдіманапов Бақыт Жапарұлы қазір бізбен тікелей байланыста екен. Қосып көрелік. Сәлематсыз ба, Бақыт? Сіз эфирдесіз. Қайырлы таң. Сізді тыңдап отырмыз. Қалайсыз? Жағдайыңыз жақсы ма? Мына хатыңызды енді ғана бастап жатыр едім. Өзіңізбен енді тілдесудің сәті түсіп тұр. Сонымен Бақыт Әбдіманапов, сіз бірге әскерде болған досымды деп бастапсыз, іздеймін деп. Өзіңіздің аузыңыздан естейік.
1: Сол бұл әскерде болған жолдасым, ол орыс, бірақ Литва республикасына тұрады еді ол кезде. Дарашкин Александр Львович деген. 10 сәуір 1969 жылы туған жігіт. Литваның Паневе қаласында тұратын еді сол.
0: Бұл жігітпен сіздер қайда әскерде болдыңыздар?
1: Олар ол кезде кеңестің дәуірі 1987 және 1989 жылдарда, мен жазғы маусымда, көктемгі маусымда, ол күздік маусымда, сол Москва болса, Люберцы 1 қаласы 034-54 әскери бөлімде бірге қызмет етеміз.
0: Сіз тіпті әскери бөлімнің нөміріне дейін есіңізде сақтапсыз, сонша жылдан кейін мына 89-дан бері қарай қазір 37 жыл өтті ма? Ал енді бұл Александр деген жігітті не үшін іздеп жатырсыз?
1: Енді мәселе сол. Жаңағы ғана жігіттерді, ол енді альбомда барлығының адресі бар. Командир Частым, полковник Зайцевке шейін фамилиясын ұмытқан жоқпын. Енді оны іздейтінің себебі бар енді ол енді.
0: Айтыңыз себебін.
1: Тыңдармандар тыңдап отыр, ойынды жеткізе алам ба, жеткізе алмаймын ба?
0: Қысқаша жеткізіңіз.
1: Енді ол әскерде жүрген кезде, ол кезде бір ғана отан Совет Одағы. Бәрімізді дос тасу тасты көретін едік. Біріміз бөлініп кетеміз, біріміз бөлініп кетеміз деген ой болмайтын еді. Ол әріптесімізбен, жолдасымызбен күні бүгін кездескен, ертең тағы кездесетін сияқты болып тұрады.
0: Әрине.
1: Сондай бір қызметтің барысында кезінде осы әскерден қайтатын кез 1989 жыл, ол көктем қаңтар айында болса керек. Сол ана жағында келешекте сол 2 жыл әскери мерзім бітеді. Сол кезде де дембілдер әскерден қайтатын әскерлер қалады. Сол өзіне бір альбом дайындайды, бір туыстан бір жаңағы значок алады, бір дипломат алады, сондай бір үлгіседі. Сол кезде мен бір Александрдың бір арзымаған қаражат алған едім, сол қаражатын қайтарғым келеді.
0: Қанша қарыз алдыңыз? Ол кездегі енді анау кеңес заманындағы не ғой, рубль ғой.
1: Сол рубльмен алған арзымаған ақша, енді сіз айтпа бермеңіз бұны, бүткіл эфирден оны айтпай ақ қояйын. Арзымаған ақша. Бірақ мен ол жерден қарыз қалдым ғой.
0: 37 жылдан бері ендесіңізге түсті ма ол қарыз?
1: Ол 37 жылдан бері ендесіме түскен жоқ. Ол бізде бір қызметіміз сондай еді, ол жаңағы 20-25 күнде бір бірімізден командировка кетіп қалатын еді жаңағы әскерде жүрген кезде. Сонымен мен кететін кезде олар командировка кетіп қалғанда мен соған бере алмай қалдым. Сонымен әскерден келгеннен кейін мен әскери бөлімге хабарластым. Өзім командирмен хабарластым. Өзім анау сол кезде Қазақтелекомда, ол кезде пошта арқылы сөйлесеміз, телеграф пошта арқылы. Сонымен хабарластым да, бірақ командир мен танымады ма, или ар жақтан бір дабыл болып жатыр ма, сонымен үзіліп кетті да. Сосын давас требование мен ақшаны салатын болдым. Поштаға. Сол салатын кезде де бір жағдайлар болды енді.
0: Дұрыс, енді қысқасы қазір сол ақшаны қайтармақшысыз. Александр жоқ па сонда? Қайдан іздедіңіз?
1: Александрды іздегенде енді ол ойда жүрді, енді ол қалай соны соғысам екен, қалай қарызын өтесем екен деген ой жүрді, көкейде жүрді. Сөйтіп ол бір қаражатты салатын кезде жаңағы анау өзінің адресі бар ғой менің, Паневе қаласы Клайпедес көшесі 94 деген. Соған салатын кезде әйтеуір
0: Бақыт, ұзын сөздің қысқасы, сіз маған хатыңызда мен Умра сапарына барып келген адам едім деп бастағансыз. Соны айтыңызшы. Қарыз мойныңызда кетпеу керек, сол үшін ғой қайтарғыңыз келіп жүргеніңіз. Енді айтпайсыз ба, енді мен аузыңызға сөз салып беріп отырмын. хатыңызда жазылған.
1: Иә, кешіріңіз, сол жеткізе алмай жатқаным ғой. 2024 жыл бір перзенттерім бір ұсыныс қылды да, сол 2024 жыл қазан айында аяқ астына келіншегім екеуміз қол ұстасып бір компаниямен, кәрім компаниясымен сол қажылыққа бардық. Сонда бізге жетекшілік еткен жомарт деген жігіт болды, Султан Ибрахим деген жігіттер болды. Иә, сол таныстырды. Умраның үлкен қажылықтың мән мағынасын, келуін, себебін барлығын
0: түсіндірді.
1: Сол жерде бір кішкене мәселеде қарыз мәселесі көтерілді. Сол қарызды мүмкіншілік болса тез құтылатындығын бір жақсылап түсіндіріп берді ол кісілер.
0: Мен енді бірден айтайыншы, мысалы жарты Қазақстан бір біріне қарыз, қарыздарын бермей безектеп қашып жүргендерді білемін мысалы. Иә, сіздікі енді сол қарыз арзымайтын ақша деп отырсыз, оны 37 жылдан кейін Александрды іздеп қайтару, ол жүрегіңізде тұрған бір не ғой. Иә, ұялап қалған, содан құтылуыңыз керек.
1: Иә,
0: бұл сіздің оқиғаңыз. Мен әдейі айтып отырғаным, бүкіл жаңағы қарыз алып бірақ қарызын қайтармай жүрген кісілерге есіне салу үшін бұл өте үлгі боларлық оқиға.
1: Енді үлгі боларлық деп айта алмаймын, менің қателігім көп. Мен егер үлгі болатын болсам 37 жылға кешіктірмейтін сол қарызды.
0: Жақсы. Бақыт Жапарұлы Әбдіманапов өзінің бірге жаңағы әскерде бірге қызмет әскер қызметін өтеген Дарушкин Александр Львович 1969 жылы 10 сәуірде сол кезде Литва Республикасы Паневежис қаласында туған жігітті іздейсіз, солай ғой?
1: Иә, иә, иә.
0: Жақсы. Тағы айтатыныңыз бар ма? Өткені мен бүкіл эфирді сізге уақытын не қыла алмаймын, сарп ете алмаймын, өткені көп сөйлесіп қойдық. Тағы не айтасыз? Әлім
1: түсіндім. Рахмет, рахмет, көп-көп.
0: Рахмет сізге, Бақыт Жапарұлы Әбдіманапов. Сонымен қарызын қайтарғысы келетін жігіттің өтінішін тыңдаған шығарсыздар. Енді бір-бірімізге қарызданбайық, қазір бір әнге кезек берейік.

0: Бармысың бауырым, хабары тікелей эфирде. Хабарымызды жалғастырамыз. Мен әкемнің туысқандарын іздеймін. Мен 4 жаста болған кезімде әкем қайтыс болып кетіпті. Анам да қайтыс болған. Үлкен кісілер Аштархан дейтін. Аштархан деген менің руым ба, әлде әкем сол жақтан ба, нақты білмеймін. Естуімше, әкем Әбуғалиев Ырысқали інісі екеуі, бірі Саратов, екіншісі Гурьевтегі балалар үйінде тәрбиеленген. Содан хабарсыз. Мен жақында үйден құжаттар тауып алдым. Міне, бұл хат өте қысқа жазылыпты, және хаттың иесі өзінің толық аты жөнін көрсетпепті. Мен Астанадан хат жазып отырмын. Жолдасымның есімі Нұрмағанбетов Орман. Жолдасымның ұлы Кудабаев Қуанышты іздейміз. Ұлы 2005 жылы 8 наурызда Тараз қаласында туған. Қазір студент деп естідік. Әкесі Орман Қуанышты ешқашан көрмеген. Белгілі бір жағдайлармен туыстық қатынастары үзілген. Басқа ешқандай ақпарат білмейміз. Кудабаев Қуаныш баламызбен қауышуға көмек беріңіздерші. Ата мен әжесі, туыстары күтеді, оларды таныстырып, бауырларымен кездесуін армандаймыз, деп жазыпты Орман Нұрмағанбетовтың зайыбы. Сәлеметсіз бе, мен Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан Бармысың бауырым арнасына әдейілеп хат жолдап отырмын. Есімім Ләззат. Менің сіздерге хат жазып отырғанымды ешкім білмейді, тіпті анам да. Анам, ағам бар екенін айтқан бойда іздеуді қолға алып хат жазуды жөн көрдім. Кішкентай кезімде ағам немесе апам болғанда ғой деп армандайтынмын. Мен 1983 жылы тудым, бірақ мені де анамның апасы асырап алған. 1981 жылы Оралдағы нөмірі 2 перзентханада ол бала босанғанын айтты. Бірақ анасы, менің нағашы әжем, бір қағазға қол қойдырып, перзентханадан анамды ғана алып кеткен. Ол кезде менің анам 19 жастағы жас қыз болған. Қағазға қол қойғанын, бас тартқанын кеш түсінген. Менің үстімде пальто болды дейді. Соған қарағанда қыс немесе күз мезгілі шығар. Анасынан қорққаннан ауылға ілесіп жүре берген. Фамилиясын, атын білмейді. Анасы деген жерге ханым деп жазуы мүмкін. Мүмкін басқа фамилиямен, басқа атпен, басқа бір отбасы асырап алған шығар. Мүмкін балалар үйінде өскен шығар, білмеймін. Анам тастанды балалар қатарына ұлын қосып кеткен үшін мен кешірім сұраймын. Анам да айтпағанымен іштей ойлайтын, көргісі келетін шығар деп ойлаймын. Бәлкім ол да анасын немесе бауырларын іздеп жүрген шығар. Бармысың бауырым хабарынан сүйінші жаңалық күтемін. Бір күні кездесетін шығармын. Үміт үзбеймін. Қайырлы таң, қымбат ханым. Мен Ерік Есполов немесе Есболов туралы аз кем болса да дерек табылса риза болар едім. Сонау 1972 жылы мен Женпи, ол СХИ, қазіргі аграрлық университеттің бітірер кезде таныс болып, аз кем достасып қалған едік. Оқу бітірісімен ол 2 айлық әскери қызметін атқаруға Жаркентке кетті. Біз хат жазысып тұрдық. Соңғы хатымда мен Жамбыл облысы алыс бармаймын деп жазғаным есімде. Білемін, әрине, екеумізде біраз жасқа келдік. Оның өзінің отбасы, бала-шағасы бар шығар. Әйтсе де аман есен болса, Ерік туралы бір хабар жеткенін қалаймын. Ол Таразда немесе Жамбыл облысында немесе Алматы жағында тұруы мүмкін. Топырақтану факультетін бітірген еді, деп жазыпты Биялаш Балтағызы. Қазір тағы да тікелей эфирге соғылған қоңырау иесіне сөз беремін. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба?
1: Алло.
0: Я, саламатсыз ба?
1: А мен Қостанайдамын ғой. Биялаш Балтағызы елім, мен де емес пе?
0: Биялаш, мен сіздің хатыңызға келіп, соны қысқаша оқып отырғанмын. Сіз Қостанайдан жаздыңыз ба мынау хатты?
1: Иә, мен Қостанайда тұрып отырмын ғой қазір. Сіз айтып өттіңіз, жақсы, рахмет. Сол жағдай ғой енді, біз мен соңғы курста, ол да соңғы курста, соңғы айларда таныстық та. Одан кейін былай енді бір бірімізді ұнаттық қой, бірақ мен алысқа бармаймын деп, мен ол кезде тұрмыс құру тіпті ойлаған да жоқпын. Мүлдем ойлаған жоқпын, шынымды айтайын. А қазір сол кісіні ойлаймын, қайда жүр екен, аман есен, бір көрсем ғой деп енді бір адамда бір арман болады ғой. Сол енді айтайын дегенім менің. Соны қалай табуға болады екен? Жамбыл облысында сол кезде мен 20 жаста болдым толық. Yeah. 22 жас үлкен, 22 жаста болды. Мен өзі Қостанайға өзімнің Наурызым ауданына кетіп қалдым. Туған мектебімде жұмыс істедім. Қазір енді Қостанайда тұрмын, 2 жыл болды. Енді бәлен жасқа келсем де, мен 2 жыл ғана болды осы педколледжде. Рудный педколледжінде істедім, Абай Алтынсарин атындағы. Одан кейін Қостанай жоғары педагогикалық колледжінде жұмыс істедім. Мен әлі де сол былай жұмыс істемесем де, мен үйдемін. Үйде сол мақала жазам.
0: Жақсы.
1: Әдістемелік құралым шықты дегенде енді шығармашылықпен айналысып отырамын енді. Андай іс-шараларға шақырады. А бірақ мен есімде сол ерік тұрады ойлаймын, қайдікін ерік Есполов. Мен сұрамаппын ғой, қай ауданнансың Жамбыл, ол да сұрамаған. Жоқ деген сияқты. 70-ші жылы жаздым мен осы Жамбыл облысына. Білмеймін қайда жазғанымды. Ондай адам жоқ деген хат келгенді.
0: Сіздер, Биала Шапай, сіздер 1972 жылы сол қыздар педагогикалық институтын бітірдіңіз. Ол қазіргі аграрлық, ауыл шаруашылық институтын.
1: Қазіргі аграрлық қой. Yeah. Өзі ақылды жігіт болатын. Ақылды, тәртіпті олай. Артық қимыл жоқ.
0: Енді сол кезде етегінен ұстап кетпедіңіз бе енді? Қанша жылдан кейін іздеп отырсыз?
1: Маған екі тілде жазды. Өйткені мен қазақша сөйлеймін ғой. Негізінен қазақша сөйлеймін енді. Иә, сондықтан ба әйтеуір, бірақ қазақша жазып тұрмын. Сонда бас лап почта болған Алматыда, соған барып әдейі хат келсе алып дегендей. Енді бәрібір бір хабар естігім келеді ол туралы.
0: Бір сұрақ қоюға бола ма, Биала Шапай? Сіз өзіңіз тұрмыс құрдыңыз ба?
1: Иә, тұрмыс құрдым мен.
0: Иә, жолдасыңыз бар ма?
1: 33 жасымда тұрмыс құрдым ғой, енді дұрыс болмады шын айтқанда. Жолдасым қайтыс болды. Біздің бір қыз асырап алдық біз енді. Ол енді үйлі барады ғой, Астана жағында тұрады. Солай былай бауырларым бар. Енді былай мен өміріме өкінбеймін былай. Бір жағынан өкініш те бар әрине. Неге өйттім екен деген, ол жастық шақ қой енді. Оңтүстіктің қыздары тұрмыс құруды ойлайды екен. Менің қасымдағы Жамбыл облысының, ой тұрмысқа шығу керек деген сияқты. Мен ешқандай,
0: сіз ойламадыңыз, сіз тек қана педагог боламын, өскелең ұрпаққа білім беремін, керемет Ыбырай Алтынсарин үздігі төсбелгісін алуым керек деген секілді карьера ойлағансыз ғой.
1: Жоқ, мен марапатты жас кезімде ойламадым. А бірақ марапатты маған берді 93 жылы сол осы Наурызым ауданының орыс мектебінің, мыңнан артық бала болды ғой, да Кучаев орта мектебі әлі бар, бірақ қазір балалар аз ғой онда. Сонда білім беру саласының үздігі, одан кейін бертінде білім беру саласының құрметті қызметкері, Алтынсарин медаль, одан кейін 2018-де енді бәле жасқа келсем, бірақ енді душа молодая дейді ғой орыстар, мен өзімді кәрі санамаймын. Иә, конкурсқа қатысып Астанада бізді марапаттады. Сол осы Қостанай облысында 4 адам үздік педагог атандық. Мен әлі де шығармашылық ісімдемін. Қатемен жұмыс істедім, мен оқуға түссем құрал жазып қойдым.
0: Жақсы.
1: Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясына хат жаздым. Сараптамадан өткізу керек деді.
0: Мықты. Мен өзім педагогтармен сөйлескенді өте жақсы көремін, өйткені өте сауатты сөйлейсіздер. Биала Шапай, тағы бір сұрақ мен жаңа сізді. Енді ерікті естен шығармай жүрмін дейсіз, 54 жыл бойы ойлап жүрсіз ба? Суреті бар ма?
1: Сол суреті де жоқ, біз қалай ойланмағанбыз деп ойлаймын. Ол өзі менің фотомнан көріп, сол Жамбыл облысының Мойынқұм ауданына Алшыбық Жұрнабаева деген қыз екеуміз бірге түскенбіз. Сол оның енді Жамбыл облысына келіп тұрған ғой, сонда сразу менің фотомды көріп бірден мына қызбен таныстыр деген ғой енді. Сонымен танысып сөйлесіп жүрдік, бірақ енді көруім келеді біртүрлі. Мен неге біз бір біріміздің мекен жайымызды, адресін сұрамады екен, нақтылап неге білмеді екен. Мен Әсия Беркеновамен бірге оқығанмын. Әсия Беркенова халық ақыны бар ғой.
0: Иә, иә, иә.
1: Білесіз ғой оны бәріміз.
0: Әрине, Әсия апайды бәріміз білеміз.
1: Жасқа толды. Мен де биыл 2 желтоқсан айының 10-ында толады мен. мен туған күнімді мына облыстық кітапхана атап өтеміз демейді, мен туған күні мүлдем тойламаймын мен.
0: Жақсы.
1: Сосын жерде кітапхана тойлаймыз деп енді өздерінше нетіп жатыр, білмеймін мен. Ондай жағына жоқпын вообще.
0: Белаш апай, енді сіз қазір...
1: Сіз 59 жылсыз білем ғой мен сіздің?
0: Жоқ, мен одан жаспын, ойбай, 59 жылғы емеспін.
1: А мен біреуді...
0: Белаш апай, кешірім сұрайым. Егер екеуміз сөйлесе бастысақ, екеуміздің бір-бірімізге өмірімізді, тағдырымызды айтып кетуіміз мүмкін, бірақ бұл тікелей эфир. Сондықтан рахмет телефонмен тілдескеніңізге. Сонымен Ерік Беспалов. Есполов, немесе Есболов.
1: Қалай жазатын білмеймін, айтылып бір хат жазып.
0: Жақсы, жақсы. Қазір мен просто...
1: Ашып кетсем кешіресіз.
0: Рахмет, сау болыңыз, я. Жақсы. Сонымен Биялаш, Балтағызы Сүйін кино кезінде қыздар. Қыздар педагогикалық институтын бітірген. Ерік Есболовты. Ол сол уақытта Ауыл шаруашылық институтын бітірген, қазір Аграрлық университет. Жігітті іздейді, Тараз жағынан болатын деп бізге жаңа өзіміз тілдестік. Тыныштық Жұмабаева деген курстасы бірге екеуінің танысқанына дәнекер болған екен.

назарларыңызға ұсынылды. Бір-екі телефонмен сөйлескен уақытымызды әрине эфирдегі соған кетті. Сондықтан сіздерден кешірім сұрай отырып, бүгін өзінің хатын тыңдағысы келген, менің хатымды оқиды ма екен мына қымбат Досжан деп күтіп отырған біздің радио тыңдаушылардан кешірім сұрай отырып, келесі бейсенбіде ол кезде амандық болсын Алматы қаласындағы Қазақ радиосы студиясынан эфирге шығатын боламын. Өздеріңізден хат хабар күтеміз. Біздің телефондарымызды тағы да естеріңізге салып өтейін. Осы телефонға хат жазуларыңызға болады. 8777-983-7896. Сонымен бүгінгі эфирдің дыбыс инженері Бақытжан Төлеуғазұлы, видео инженер Анар Рахметолла қызы, хабардың жүргізушісі мен қымбат Досжан, және редактор Әсел Асқарқызы. Жақыныңыз жаныңыздан табылсын дейміз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, неосаумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
2: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумол құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін саламдап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан шамал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз неосаумалға. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 11. Эфирде жаңалықтар.
1: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін депутаттар құрылтайдың жаңа жұмыс тәртібін айқындады. Онда конституциялық орган Қазақстан халық кеңесімен өзара іс-қимыл мәселелері реттелген. Кеңес өкілдері өз өкілеттігіне жататын мәселелер бойынша тыңдауларға, тұрақты комитеттер мен жұмыс топтарының отырыстарына қатыса алады. Құрылтайда заң жобаларын қарау тәртібіне елеулі өзгерістер енгізілді. Енді заң жобалары үш кезеңде талқыға түседі. Ал халықаралық шарттарды ратификациялау немесе олардың күшін жою туралы құжаттар екі оқылымда қаралады деп депутат Снежана Имашева.
2: Құрылтай қызметінің негізгі нысаны оның сессиялары. Кезекті сессия жылына бір рет, қыркүйектің бірінші жұмыс күнінен маусымның соңғы жұмыс күніне дейін өткізіледі. Кезекті сессиялар арасындағы кезеңдерде депутаттар заң шығару бастамасы құқығын іске асыру, заңдарға түзетулер енгізу, сайлаушылармен жұмыс істеу, өкілеттіктерді жүзеге асырады. Өңірлерге шығу үшін депутаттарға күнтізбелік 10 күнге дейін уақыт беріледі. Мұндай шығулар әр сессияда кемінде 2 рет жүзеге асырылуға тиіс. Құрылтай отырыстары әдетте сәрсенбі және бейсенбі күндері, тыңдаулар жұма күндері, үкімет сағаттары дүйсенбі күндері өткізіледі. Отырыс депутаттардың жалпы санының кемінде 3-тен 2-сі, яғни кемінде 97 депутат қатысқан жағдайда заңды болып саналады. Заң шығару бастамасы құқығы тек қана құрылтайда іске асырылады. Заң жобасы 3 оқылымда қаралады. Халықаралық шартты ратификациялау немесе денонсациялау туралы заңдар 2 оқылымда қаралады.
1: Басқа да жаңалықтар. Қазақстанда соңғы 6 жылда 31 мың шақырым жол жөнделді. Жаңғырту нәтижесінде республикалық маңызы бар жолдардың нормативтік жағдайдағы үлесі 89%-дан 93%-ға ал жергілікті жолдарда 71%-дан 91%-ға дейін өсті. Жол инфрақұрылымын дамыту ішкі туризмге де оң әсер етуде. Қазір 24 туристік нысанға тұрақты көлік қатынасы қамтамасыз етілді. Алматы қаласы мен Алматы облысында электр энергиясының жаңа тарифтері бекітілді. Оған бірыңғай сатып алушыдан электр қуатын сатып алу бағасының 23%-ға қымбаттауы себеп болған. Халық үшін тариф қосымша құн салығын есептегенде 37 теңге 92 тиын болады. Тұрмыстық қажеттілікке жатпайтын тұтынушылар үшін 50 теңге, мемлекеттік ұйымдар үшін 50 теңге 98 тиын болып белгіленді. Баға жеке тұлғалар мен тұтынушылардың электр энергиясын пайдалану көлеміне қарай есептеледі. Жаңа тариф 12 қыркүйектен бастап күшіне енеді. Астанада жол ережесін 306 рет бұзған 25 жастағы жүргізуші 10 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды. Жыл басынан бері тіркелген құқық бұзушылықтардың 169-ы жылдамдықты асыруға, 134-ы автобус жолағымен жүруге қатысты болған. Прокуратура оның әрекетін қоғамға қауіпті деп бағалаған. Сот жүргізушіні әкімшілік жауапқа тарту туралы шешім шығарды. Енді болашақ ерлі-зайыптылар арнайы оқудан өте алады. Оған некеге тұруды жоспарлағандар, некені тіркеуге өтініш бергендер және отбасы болғандарына 5 жылдан аспаған жұптар ерікті түрде қатысуға болады. Бұған дейін сынақтан өткен бағдарламада отбасылық жауапкершілік, бала жоспарлау, құқықтық және қаржылық сауаттылық пен ерлі-зайыптылар арасындағы қарым-қатынас мәселелері қамтылған. Сабақтар отбасын қолдау орталықтарында кезең-кезеңмен өткізіліп, оның мақсаты отбасылық жанжалдар мен ажырасудың алдын алу болмақ. Қазақстанда кітапхана саласын цифрландыратын Лаба платформасы іске қосылды. Онда кітапханалар саны, қызметкерлер, оқырмандар, кітап қоры және цифрлық ресурстар туралы мәліметтер қамтылған. Деректер диаграмма, рейтинг және интерактивтік кестелер арқылы көрсетіледі. Лаба қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жұмыс істейді. Елена Рыбакина WTA әлемдік рейтингінде бірінші орынға көтеріліп, тарихи жетістікке жетті. Теннисші 2018 жылы Қазақстан азаматтығын алып, еліміздің атынан халықаралық жарыстарда өнер көрсете бастады. Осылайша Елена Рыбакина Қазақстан тарихында жекелей сында әлемдік рейтингті басқарған алғашқы теннисші атанды. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 61 тиын, евро 529 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 33 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 30 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, 32 градус нөлден жоғары. Оралда 14, Ақтөбе, Атырауда 19, Қостанайда 23 градус жылы. Ақтауда 25, Жезқазған, Петропавлда 27, Қызылордада 29, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Көкшетауда 31, Талдықорған, Қонаев, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Бақытжан Тілеуғазұлы. 11 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Тікелей толқында сазды сағат, яғни бұл сағаттың шымылдығын ашқан дәл қазір Димаш Құдайбергеннің орындауындағы Ақерке әні. Саз сағатымызды сабақтайтын халық музыкасы, құрметті радио тыңдаушы, яғни би жігіт Исмағұлов тау ішінде деп ән шырқайды. Әрмен қарай жалғайтын әдеттегідей бейбіт қорған Ақжайық әнімен, ал мен сіздермен құрметті радио тыңдаушы ғылым кезет хабарынан кейін тікелей толқында тілдесемін. Алда кавер, сонымен қатар туған жер хит әндері күтіп тұр. Сол үшін де қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Адамзат баласы үшін ең қымбат қазына өмір. Ал сол өмірге қауіп төндіретін дерттердің ішінде қатерлі ісік ең күрделілерінің бірі. Дегенмен ғылым алға басқан сайын кеше ғана мүмкін емес көрінген жаңалықтар бүгін шындыққа айналуда. Соның бір жарқын дәлелі тірі жасушаларды емшіге айналдырған CAR-T терапиясы. Бұл технология адам ағзасының өз иммундық жүйесін қатерлі ісікке қарсы бағыттайтын үлкен күшке ие дейді ғалымдар. Бүгінде оған әлем таңғалып отыр. Ал біз айтатын жаңалық, бұл әдіс енді Қазақстанда да дамытылуда. Адамзат баласы ғасырлар бойы ажалмен арпалысып келеді. Әсіресе қатерлі ісік деген суық сөз талай шаңыраққа қайға келіп, талай үмітті үзгені жасырын емес. Бірақ ғылым тоқтамайды. Әр дәуір өз үмітін тудырады. Бүгінгі заманның сондай үміті тірі жасушаларды қаруға айналдырған ғажайып технология. Бұл жай ғана жаңалық емес, бұл өмір үшін күрестің жаңа парағы.
0: Ғылым білім.
1: Қазақстан ғылымы да осы ұлы күрестен шет қалған жоқ. Отандық ғалымдар соңғы жылдары әлемдік медицинаның ең озық жетістіктерінің бірі саналатын CAR-T терапиясын игеруге батыл қадам жасады. Бұл әдіс науқастың өз иммундық жасушаларын генетикалық тұрғыда өзгертіп, оларды ісікке қарсы бағыттау арқылы жүзеге асырады. Яғни адам ағзасының өзі өз дертіне қарсы күресетін күшке айналады екен. Ғалымдардың айтуынша, бұл технология әсіресе қан қатерлі ісігінің соңғы сатыларында тиімді нәтиже көрсеткен. Тіпті бұрын емделмейді деп саналған жағдайлардың өзінде ремиссияға қол жеткізу мүмкіндігі артқан. Бүгінде осы бағыттағы зерттеулерге белсенді үлес қосып жүрген қазақстандық ғалымдардың қатарында Жандос Шаймарданов бар. Ол молекулалық биология мен иммунология саласында еңбек етіп жүрген жас әрі перспективалы зерттеуші. Ғалым шетелді ғылыми орталықтарда тәжірибе жинақтап, кейін осы білімін ел игілігіне бағыттауды мақсат еткен.
0: Ғалым тұлға.
1: Сондай-ақ бұл жобаға Данияр Сейсенов сияқты білікті мамандар да қатысуда. Оның ғылыми жұмыстары қатерлі ісік жасушаларының биологиясын зерттеуге және жаңа емдеу тәсілдерін енгізуге бағытталған. Негізгі зерттеулер Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті базасында және басқа да отандық ғылыми орталықтарда жүргізілуде. Ғалымдардың айтуынша, олар лимфоциттерді генетикалық өзгертіп, ісік жасушаларын дәл нысанаға алатын CAR-T жасушаларын алу технологиясын меңгерген.
0: Ғылым жаңалығы, ғылым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Бұл еліміз үшін үлкен ғылыми жетістік. Себебі бұған дейін бұндай жоғары технологиялық ем тек шетелде ғана қол жетімді. Қазір зерттеу жұмыстары жалғасуда. Алдағы жылдары клиникалық сынақтар өткізу жоспарда бар. Егер кезеңдер сәтті аяқталса, бұл емдеу әдісін елімізде енгізу арқылы шетелге тәуелділікті азайтып, мыңдаған науқасқа үміт сыйлауға мүмкіндік туады.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Бұл бағытта алдағы жоспарлар да ауқымды. Мамандардың мәліметінше, жақын жылдары Қазақстанда алғашқы клиникалық қолдану басталып, отандық CAR-T терапиясы нақты науқастарға қолданылуы мүмкін. Сондай-ақ отандық ғалымдарымыздың бұл қадамы елімізді Орталық Азиядағы ең жоғары технологиялық медицина орталығына айналдыруы ықтимал. Ал түйіні сол CAR-T терапиясы жай ғана ғылыми жетістік емес. Ол үміт, ол күрес, ол адам өмірін сақтап қалуға деген шексіз ұмтылыстың көрінісі. Қазақ ғалымдарының бұл жаңалығы болашақта талай жанның тағдырын өзгертіп, емделмейді деген үкімнің өзін тарих қойнауына қалдыруы бек мүмкін. Ендеше дамыса ғылым дамысын дейміз. Өйткені онымен адамзаттың мүмкіндігі де артады. Ал оның айқын дәлелі осы CAR-T терапиясы. Отандық ғылымның жақсы жаңалығымен бөлісіп, оны эфирге ұсынған мен Салтанат Сәдібекқызы, келесі эфирде амандықпен тілдескенше.

Қадырлы радио тыңдаушы қауым, сіздер қазір ғана Ербол Нариман ұлының орындауындағы Тау адам әнін тыңдадыңыздар. Жалпы дәстүрлі сарын менің жаңа заманғы ырғақ тоғысқан бұл композиция эфирімізге ерекше леп әкелді деп ойлаймын. Күнделікті қарбаластан бір сәт серпіліп, достар, әсем әуенге көңіл бөліңіздер. Дәл қазір бізде кавер әндер шырқалуда. Қазақ радиосымен бірге болыңыз. Кавер әндер легін жалғайтын Жеңіс Қақова «Шоқ қыздар» әнімен, сонымен қатар Тұрар Ыдырыстың «Сұранамын» әнін, және де Диляра Қарекенованың «Тамшылар» әні де біздің толқында шырқалады. Ал кавер әндер легіне ерекше леп сыйлайтын «Қанай шынарым» атты әнімен. Ал мен сіздермен туған жер әндерінде қайта тілдесемін. Қазақ радиосын алыстамаңыздар. Лирикалық ерекше әндерді дәл қазір кавер нұсқада бірге тыңдайық.

0: саяхат. Жаңа әсер, жаңа таным, жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбетқызы мен Саяхат Таймс.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

қадірлі радиодың даушы қауым, сіздер жаңа ғана Мақпалы Жүнісованың орындауындағы Туған жер әнін тыңдадыңыздар. Жалпы табиғат пен адам мінезі егіз. Тауда өскендер қайсар, төзімді әрі салмақты келсе, ал жазық пен шексіз далада тұрғандар көп жағдайда кеңпейіл, жайдарлы, ашық мінезді және еркін жаратылыс иелері. Жалпы біз бірі тауда, бірі жазықта, бірі далада өсті деп адамның мінезіне баға беріп жатамыз, бірақ ортақ ұғым, ортақ түсінік бар, ол туған жер және табиғат. Оны аялау ол адамның негізгі парыздарының бірі. Құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздер туған жер әндерін тыңдап отырсыздар. Әрмен қарай қазір жалғайтын жігіттер квартеті айналдым елім деп ән шырқайды, және де туған жер әндерін әрмен қарай сабақтайтын Елена Әбдіқалықова Қарағанды әнімен. Бұл сағатты хит әндермен түйіндейміз әдеттегідей, яғни Ерна Романдық Кет әнін сіздерге тарту етеді. Сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы, Бақытжан Тілеуғазыұлы, қазыналы толқыннан алыстамаңыздар, Қазақ радиосы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын. Ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мені ішкеніме 5 ай толып, мені 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір. Екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш, қатты изога қимайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшімін ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 98003 00055 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Ростов за Сайбер с Болданом. Алатау, Гүлболып, Тервелдер, Таңғыстаном. Өмірлік толық салқи.

0: қызғалдағым, қызғалдағым.
1: Армысыздар қымбат радио тыңдаушылар, Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12 сағат 9 минутты көрсетеді. Жаңа ғана сіздер қызғалдағым деген Нұтфолла Шәкеновтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әнін Суат Абусейітовтің орындауында тыңдадыңыздар. Бұл Қазақ радиосының алтын қорында сақталған, үнтаспаға жазылған керемет ескі ән. Мүмкін аға буын жақсы білетін шығар, еске салдық қызғалдағым деген тамаша әнді. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиішбекқызы. Бүгін біз қазақ музыка мәдениетінің шоқтығы, биік тұлғасы, әйгілі композитор, дәулескер күйші, домбырашы, бірегей дирижер, ксро халық әртісі, халық қаһарманы Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығын арнаймыз. Нұрғиса ағамыздың тамаша әндерін шырқаймыз. Жарнамадан кейін тамаша әндерді ұсынамыз.
2: Қазақ радиосында жарнама. Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығы қазақтың дәстүрлі фольклорлық әуендерін классикалық симфониялық үлгілермен ұштастырған ұлттық музыканың алтын қоры. Ендеше тамаша әндерін бүгін ұсынамыз. Өз елім Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әнін Бағдат Самединова орындайды. Одан кейін әке туралы жыр деген тамаша әнді Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Нұрғиса атамыздың әнін Қазбек Құрайыштың орындауында ұсынамыз.

Қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің. Бүгінгі бағдарлама белгілі композитор Нұрғиса Тілендиевтің әндеріне арналуда. Артына 500-ден астам музыкалық туынды қалдырған өнімді шығармашылық иесі Нұрғиса Тілендиев, оның музыкалық құрамын бірнеше салаға бөліп қарастыруға болады. Біз бүгін тамаша әндерін, романстарын өздеріңізге ұсынып отырмыз. Құстар қайтып барады, Алатау өз елім, әке туралы жыр, осы әндердің барлығын өздеріңізге ұсынамыз. Дәл қазір құстар тақырыбында Тұманбай Молдағалиевпен бірлесіп жазған екі әнін ұсынсақ дейміз. Келе жатыр құс қайтып, Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында, және құстар әні Мирас Құралай Бекжановтар орындайды. Бұл әндердің сөзін жазған Тұманбай ақын, әнін Нұрғиса Тілендиевтікі. Қабыл алыңыздар.

Енді кезекте қадірлі радио тыңдаушылар Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің «Алатау» деген әнін Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында ұсынғымыз келеді. Одан кейін «Куә бол» Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған «Куә бол» және «Туған ел» деген Нұрғиса Тілендиевтің әндерін Дос Мұқасан және «Жігіттер» тобының орындауында ұсынамыз.

кезекте біз өздеріңізге «Саржайлау» деген тамаша әнді еске салғымыз келеді. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тінтиевтің әнін Белес тобы орындайды. Одан кейін «Жүрегім менің» деген Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тінтиевтің әнін Меруеш Башайдың орындауында ұсынамыз.

Ендігі кезекте Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің «Сағындым ғой» деген әнді Мақпал Жүнісова орындайды және Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығына таңдаулы әндеріне арналған «Әнім сен едің» бағдарламасын біз Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Қызылорда Жезқазған автомобиль жолының учаскесінде құрылыс жұмыстары белсенді түрде жалғасуда. 216-дан 424 шақырымға дейінгі аралықтағы ұзындығы 200 шақырым болатын жол учаскесін қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі уақытта нысанда 4 мердігер ұйым құрылыс жұмыстарын атқарады. Жоба бойынша қарастырылған 96 су өткізгіш құбырдың барлығының құрылысы толық аяқталды. Сонымен қатар көпір құрылыстары бойынша жұмыстар жалғасуда. Бүгінгі таңда 2 көпір толығымен аяқталды. Құрылыс жұмыстарына 950 адам және 600 арнайы техника жұмылдырылған. Жол учаскесін асфальт бетон жабынымен толық аяқтап, оны пайдалануға беру және автокөлік қозғалысын ашу ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарлануда. Ұлытау облысында балалар ойын инфрақұрылымын дамыту және жаңарту бағытындағы жүйелі жұмыстар да жалғасуда. Биыл өңірдің қалалары мен аудандарында заманауи балалар ойын алаңдарын салу және абаттандыру бойынша бірқатар жобалар жүзеге асырылуда. Жалпы биыл облыста 34 балалар ойын алаңын салу жоспарланған, оның ішінде 10 алаң Жезқазған қаласында және 10 алаң Сәтбаев қаласында бой көтермек. Жаңа нысандарды құру барысында балалар үшін заманауи қауіпсіз әрі қолжетімді орта қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінбек. Халық қатысатын бюджет тетігі аясында Жезқазған қаласында балалар ойын алаңын құру жобасы жүзеге асырылады. Облыс полицейлері білім беру ұйымдарында қауіпсіздік сабақтарын өткізуде. Кездесулер барысында балаларға жол қозғалыс ережелері, бейтаныс адамдармен қарым-қатынас жасау кезіндегі сақтық шаралары, интернеттегі қауіпсіздік ережелері, сондай-ақ төтенше жағдайлар кезінде әрекет ету алгоритмі түсіндіріледі. Сонымен қатар білім беру ұйымдарына қауіпсіздік мәселелеріне жауапты полиция қызметкерлері бекітілген. Олар оқу орындарымен тұрақты байланыста болып, қауіпсіздік мәселелері бойынша тиісті жұмыстар жүргізуде. Мектептердегі бейне бақылау жүйелерінің жұмысына ерекше көңіл бөлінеді. Полиция қызметкерлері балалардың жарамдылығын, қамту аумағын және қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін тексереді. Балалардың мектепке бару және үйге қайту жолындағы қауіпсіздігі де бақылауда. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері білім беру ұйымдарына жақын орналасқан жол учаскелерін тексеріп, жаяу жүргіншілер өткелдерінің жол белгілері мен жол таңбаларының жай-күйіне назар аударады. Қаражал қаласында қалалық прокуратураның жаңа әкімшілік ғимараты пайдалануға берілді. Ашылу салтанатына Ұлытау облысының әкімі Есет Байкен қатысты. Ол жаңа нысан қадағалау органының жұмысын тиімді ұйымдастыруға және қызметкерлер мен азаматтар үшін тиісті жағдай жасауға мүмкіндік беретініне сенім білдірді. Жалпы аумағы шамамен 220 шаршы метр болатын бір қабатты ғимарат заманауи талаптарға сай жабдықталған. Мұнда қызметкерлердің жұмыс істеуіне, азаматтарды қабылдауға және олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мәселелері бойынша өтініштерін жан-жақты қарауға қажетті жағдайлар жасалған. Әзірге осы бағдарлама Ұлытау қоғамдық даму басқармасының тапсырысымен дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. На участке автодороги Кызылорда-Жезказган продолжаются активные строительные работы. С 216 по 424 километр ведется реконструкция участка протяженностью 208 километров. В настоящее время на объекте строительные работы ведут 4 подрядные организации. Полностью завершено строительство всех 96 водопропускных труб, предусмотренных проектом. Продолжаются работы по строительству мостов. На сегодняшний день 2 моста полностью завершены. В строительных работах задействованы 950 человек и 600 единиц специальной техники. Вот участка в эксплуатацию с асфальтобетонным покрытием и открытием движения для автотранспорта планируется до конца текущего года. В области Улутау продолжается системная работа по развитию и обновлению детской игровой инфраструктуры. В этом году в городах и районах области реализуется ряд проектов по строительству и благоустройству современных игровых площадок. Всего в текущем году в регионе планируется построить 34 детские игровые площадки, из них 10 в Жезказгане и 10 в Сатпаеве. При создании новых объектов особое внимание уделяется формированию для детей современной, безопасной и доступной среды. На площадках предусматривается установка игровых комплексов, качелей, горок и спортивных элементов. В рамках механизма бюджет народного участия в Жезказгане реализован проект по созданию детской игровой площадки. Механизм позволяет жителям принимать непосредственное участие в определении приоритетных направлений благоустройства и реализации востребованных проектов. Полицейские Улытау проводят уроки безопасности в образовательных учреждениях. В ходе встреч детям разъясняют правила дорожного движения, меры предосторожности при общении с незнакомыми людьми, правила безопасного поведения в интернете, а также алгоритм действия в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, за образовательными организациями закреплены сотрудники полиции, ответственные за вопросы безопасности. Они поддерживают постоянную связь с учебными заведениями. Стражи порядка проверяют участки дорог, расположенные вблизи образовательных учреждений, обращая особое внимание на состояние пешеходных переходов, дорожных знаков и разметки. В городе Каражал введено в эксплуатацию новое административное здание городской прокуратуры. В церемонии открытия принял участие аким области Улытау Есет Байкен. Он выразил надежду, что объект позволит эффективно организовать работу надзорного органа и создать надлежащие условия для сотрудников и граждан. Одноэтажное здание общей площадью около 220 квадратных метров оснащено в соответствии с современными требованиями. В нем созданы необходимые условия для работы сотрудников, приема граждан и всестороннего рассмотрения обращений по вопросам защиты их прав и законных интересов. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улытау.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Норвегия королі 8-ші Хоконны таққа отырумен құттықтап жедел хат жолдады. Бұл айтулы күн сабақтастықтың, бірлік пен ұлттық бірегейліктің ажырамас бөлігі саналатын сан ғасырлық Норвегия монархиясының тарихындағы жаңа кезеңге жол ашады. Сіздің қалтқысыз қызметіңіз мемлекетті одан әрі өркендетіп, халықтың игілігін арттыра беретініне сенімім кәміл деп жазылған жедел хатта. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев ортақ күш-жігердің арқасында Қазақстан-Норвегия ынтымақтастығы алдағы уақыт да нығая түсетініне сенім білдірген. 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуіне заң арқылы тыйым салу керек. Депутат Жанарбек Әшімжан бүгінгі құрылтай отырысында осындай ұсыныс айтып, үкімет басшысының атына сауал жолдады. Оның сөзінше, ЮНИСЕФ балалар қорымен бірлесіп жүргізілген зерттеу нәтижесінде Қазақстандағы балалардың 90%-ында жеке смартфоны бар екендігі және 9-12 жастағы жеткіншектердің шамамен 65%-ында әлеуметтік желілерде аккаунттары тіркелгендігі анықталған. Бұл өскелең ұрпақтың цифрлық ортаға жоғары деңгейде тартылған, алайда ата-ана тарапына бақылаудың жеткіліксіз екенін көрсетеді. Бұған шектеу қоятын заң қабылдаумен қатар оның нақты орындалу тетігін алдын ала ойластыру қажет. Басты мақсат балалар қауіпсіздігі, деді Жанарбек Әшімжан.
3: Мәселе баланың әлеуметтік желіде отыруында ғана емес, оның уақыты мен жадын жоғалтуында. Ашық дерек көздеріне қарағанда 26 жылы 25 елде балалардың әлеуметтік желідегі жасына қатысты заңнамалық шаралар нақты қаралған. Мәселен, Австралия алғашқылардың бірі болып 16 жасты шек ретінде бекітті. Мұндай шектеулер Бразилия, Индонезия және тағы басқа елдерде күшіне енген. Көптеген елдер 15-16 жасты негізгі шек ретінде қарастырып отыр. Қазақстанда осы бағытта нақты әрі тиімді модель қалыптастыру қажет. Алайда заң қабылдаумен мәселе шешілмейді. Баланың жасын қалай анықтаймыз? Жеке деректерін кім және қалай қорғайды? Шектеуді айналып өтетін жалған аккаунттарға тосқауыл қалай қойылады? Ал білім алуға қажетті цифрлық платформаларға қолжетімділік қалай сақталады? Мемлекет басшысы да заң қабылдаумен қатар оның нақты орындалу тетігін алдын ала ойластыру қажеттігін атап өтті. Осыған байланысты үкіметтен 16 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желге тіркелуіне шектеу қою тетігін нақтылауды, балалардың және жеке цифрлық деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, мектептердің цифрлық гигиена, медиа сауат және әлеуметтік желіні қауіпсіз пайдалану дағдыларын жүйелі оқытуды сұраймыз.
2: Хабарым жалғастырамыз. Амандасу әдебі ұлттық бірегейліктің маңызды бөлігі. Мұны құрылтай отырысында депутат Ерлан Сайыр мәдениет және ақпарат оқу-ағарту министрлеріне жолдаған сауалында айтты. Ол амандасу әдебін ұлттық құндылықтарға негізделген әлеуметтік норма ретінде қалыптастыруға арналған әдістемелік ұсынымдар әзірлеуді сұрады.
4: Жаһандану жағдайында әр халықтың өзіндік амандасу мәдениетін сақтау ұлттық мәдени ерекшелікті сақтаудың бір тетігі. Қазақ қоғамында да амандасуды өзіндік қалыптасқан жүйесі болған. Бұл дәстүрлердің астарында үлкенді сыйлау, кішіні құрметтеу, ағайын арасындағы байланысты сақтау сияқты құндылықтар жатыр. Қазақ сәлемдесуінің басты ерекшелігі ұстамдылық. Сәлемдесу сол мәдени кодтың ең қарапайым, бірақ ең терең белгілерінің бірі. Ал мәдени код үлкен ұрандардан емес, күнделікті әдеттен бастайды. Сондықтан бұл мәселені бір реттік акция немесе тәрбие жұмысы ретінде емес, ұлттық бірегейлікті нығайтатын ұзақ мерзімді мемлекеттік мәдени саясаттың бір бағыт ретінде қарастыру маңызды.
2: Спорт жаңалықтарынан, қазақстандық балуандар Азия ойындарына тас түйін дайындалуда. Ұлттық құрама елдегі соңғы оқу-жаттығу жиынын өткізіп, қыркүйек айының ортасында Оңтүстік Кореяға аттанады. Балуандар сол жерде жарыс алдындағы соңғы дайындықтарын өткізеді. Құрама сапында әлем чемпиондары Ризабек Айтмұхан, Нұрғожа Қайпанов, сондай-ақ үш дүркін Азия чемпионы Азамат Дәулетбеков бар. Жастар арасында әлем чемпионы Едіге Қасымбек, Нұрданат Айтанов және Начин Куллар да Азия ойындарында ел намысын қорғайды. Жапониядағы жазғы Азия ойындарының басталуына 9 күн қалды. Дүбірлі додада 43 спорт түріне жалпы саны 469 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Оған Азияның 45 елінен 10 мыңнан аса атлет қатысады деп күтілуде. Қазақстан спорттың 35 түрінен сынға түсіп, ел намысын 571 отандасымыз қорғайды деп жоспарланып отыр. Қабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 61 тиын, евро 529 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 33 тиынға тең. орай болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауық ықтимал, түнде 19, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 18, күндіз 34 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Орал, Ақтөбе, Қостанайда 19, Атырау, Ақтау, Жезқазғанда 23 градус жылы. Петропавл, Қызылорда, Көкшетауда 28, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Шымкентте 32, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Ағаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Микрофон алдында Ғали Есқұлы бармысыздар? Бүгінгі хабарымызда Атырау өңірінде қорытындыланған ұлттық құндылықтарымыздың алтын діңгегіне айналған мерейлі отбасы 2026 облыстық байқауы туралы сөз қозғаймыз. Бұған дейін байқаудың маңызы, қатысу шарттары және оған кімдердің бақ сынай алатыны жайында айтқанбыз. Мұнайлы өлкедегі өнегелі әулеттер биыл қалай анықталды? Атыраудың намысын республикалық байқауда кімдер қорғамақ? Осы сұрақтарға жауап беретін Атырау облысы ішкі саясат басқармасының басшысы Гүлнұр Сүйеуова. Гүлнұр ханым, қара шаңыраққа қош келдіңіз. Биыл байқауға Атырау қаласы мен аудандардан 62 отбасы өтінім беріпті. Облыстық кезеңге неше отбасы іріктелді?
2: Мерейлі отбасы 2026 ұлттық конкурсының облыстық кезеңі отбасыларды іріктеумен жүрді. Аудандардан келген ұсыныстар бәрін қарап, сол облыстық кезеңге 16 отбасы өткен болатын.
1: Байқау болған соң бәсекеде болады. 16 отбасының ішінен үздік үшеуді таңдау қазыларға оңай болмағаны айдан анық. Таңдау кезінде қазылар алқасы олардың көпбалалы болуына ма, әлде қоғамға қосқан үлесі мен жетістіктеріне көбірек басымдық берді ме?
2: Енді бұл жерде айта кету керек, жалпы біздің облыстық комиссия ол жерде ардагерлер кеңесінен құрылды. Сосын осы уақытқа дейін біздің өңірімізде өзінің белді, өзінің орны бар, белді қоғамда еңбектері бар, үлкен апайлардан, ағайлардан, сондай қоғамдық ұйымдардан, біздің бұқара ақпарат құралдарының өкілдерінен, мемлекеттік органдардан, солардан құрылған болатын облыстық комиссия. Және осы комиссия отырысы болып, отбасылардың барлығының құжатын қарап, талқылап барып, сосын таңдалған болатын. Енді біз не жаққа бөлдік бұл жерде? Енді ол жерде жауапты ата-ана болу, ұрпақ сабақтастығы, және мына отбасылардың өмірдің дамуына, қоғамдық өміріне белсенді қатысып келе жатқан отбасылардан басымдық берілді деп айтсам қателеспеймін. Соның бәрін енді олар портфолиоларын жинады ғой. Сол портфолиоларынан бәрінен қарап отырып сараланған болатын.
1: Үздік отбасыларға тоқталып өтіңізші, қандай ерекшеліктер болды?
2: Енді бұл жерде банағы бірінші, екінші, үшінші орын болды. Сосын бас жүлде болды, иә? Үздік отбасылармен бұл жерде кімдер мысалға таңдалды? Олардың мысалға көп балалы болуы. Сосын біз айтамыз ғой, мысалы біздің өңір ол енді өндірістік өңір дейміз, иә? Бірақ енді бәрі бірдей өндірістер жасамызды ғой. Әр жылдары мысалға былтыр бізде 2025 жылы жұмысшы мамандықтар жылы болды, иә? Сол уақытта біз мысалға жұмысшы мамандықтары бар отбасыларға жаңағыдай басымдық бердік мысалға. Мына жылда біз қарап отырғанда болды мысалға теміржолшылар мысалға династиясы болды. Отбасылармен мысалға мұғалім, дәрігер мамандығын таңдаған отбасылар болды. Мысалға мына оспандықтардың отбасында әртүрлі мамандықтар жиналған болды мысалға. Ол жерде мұғалім де болды, ол жерде дәрігер де болды, ол жерде кәсіпкер де болды, ол жерде өндірістегі де жаңағыдай сала болды мысалға таңдаған мамандар. Яғни айтқанда тек дәрігер немесе тек мысалға өндіріс деп қабылдаған жоқ, жан жақтылығына да қараған болатынбыз. Сондай қорытындылармен соны бәрін екшеп-кексеп қарап барып сөйтіп таңдалды оспановтар отбасы жұбай атанынан. Ол отбасы және көп балалы отбасы болды.
1: Олардың өзге үміткерлерден басты артықшылығы не болды?
2: Олардың көп балалы немерелері бар, жиендері бар, сосын банаға айтқан барлығы да мысалға өңірдің өзінің ауданының қоғамдық өміріне араласып көп осы марапаттар, ол жерде спортшылар да жарысқа да қатысқан, осы жаңағыдай өнер байқауларына қатысқан, сондай жан жақты отбасы. Және отбасында ең көзге түскен жасы 90-ға таяп қалған анасы отыр екен сол шаңырақта.
1: Бұл енді отбасыларға рухани қолдаудан бөлек материалдық ынталандыру да маңызды. Айтып отырғаныңыздай бәрі қарапайым отбасынан шыққан үлкен әулет, көп балалы жеңімпаздар қандай сыйлықтармен марапатталды?
2: Енді біз ол шараның өзін облыс әкімінің қатысуымен өткізген болатынбыз. Әртүрлі біз сол жерде ағайындарын да шақырдық, туыстарын да шақырдық. Сосын енді алдын ала хабарландыруды беріп жаңағыдай жай қарапайым жаңағыдай тұрғындарды жақсылықты көрмекке дейді ғой енді қазақта. Осы шараға келіп қатысқан болатын. Қаржылық қолдаулары болды. үшінші орынға 400 мың теңге, екінші орынға 500 мың теңге, бірінші орынға 600 мың теңге және бас жүлдеге 700 мың теңгелік қаржылай сертификаттар берілген болатын. Және осы жылдарда ұлттық конкурстың өзінің республикалық кезеңі болады ғой. Бас жүлде алған отбасы ол республикада, яғни айтқанда Астана қаласында өтетін үлкен осы республикалық кезеңіне қатысады.
1: Республикалық кезең тұр алда. Дайындықтарыңыз қалай? Республикада топ жару үшін қандай да бір ерекше бағдарлама дайындап, немесе жаңа бір идеялар ұсынып, бұған енді облыс болып қолдау көрсетіп жатырсыздар ғой. Қанша дегенмен кез келген өңір бас жүлден алғысы келеді, иә?
2: Республикалық комиссияның өзінің қоятын талабы, сол талаптарға сәйкес ол отбасыларға енді түсіндіріп, бағытын, дағдарын беріп, олардан не сұралады сол уақытта, олар қалай бару керек, немен олар бару керек деген нәрсесін бәрін бағытын, дағдарын беріп айтып жатамыз. Соған сәйкес сол отбасымен бізде жұмыс жасап, сол белгілеген межеден шығуға тырысамыз ғой енді.
1: Мерейлі отбасы байқауы басталғалы Атырау облысы бойынша неше отбасы қатысты?
2: Бұл конкурс 2014 жылдан бері ұйымдастырылып жатыр ғой. Енді осы кезеңде 788 отбасы қатысқан екен. Осы жылы енді 13-ші рет болып жатыр ғой біздің өзіміздің облыстық кезеңіміз. Осы жылы 62 шыным түсті.
0: Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Мерейлі отбасы байқауы еліміздегі әрбір шаңырақтың береке бірлігін ұлықтайтын ауқымды жоба. Бұл сайысқа қатысуға кез келген отбасы толықтай құқылы және лайықты. Бұл тек жарыс емес, бұл сіздің әулетіңіздің берекесі мен шынайы құндылықтарын көрсететін бірегей мүмкіндік. Сіздің отбасылық құндылықтарыңыз, сыйластығыңыз бен тәрбиеңіз өзгелерге үлгі, өсіп келе жатқан ұрпаққа шамшырақ болуы мүмкін. Сондықтан сұхбат барысында Гүлнұр Жалғасқызы отбасылық құндылықтарды насихаттаудың маңыздылығына тоқталып, ел ішіндегі өнегелі де үлгілі отбасыларды белсенді болуға шақырды.
2: Отбасыларға айтарым, олар ойлауы мүмкін, біз сізде ондай отбасылар болар дегендей сияқты, иә?
1: Түсінік бар, иә.
2: Иә, сондай айтуы мүмкін ғой. Мысалға, мен дейсің ба, көп балалы болып отырған деп. Мен де айтар едім, ондай нәрседен тартынбаңыз. Құжатын немесе қағазын дайындаудан қашпаңыз. Біз өзіміздің еліміздегі Қазақстанда отбасылардың оң имиджін қалыптастыруымыз, насихаттауымыз, соны ілгерілетуіміз, дәріптеуіміз, ол бәрі өзімізге байланысты. Оған басқа бір жерден бір белгілі отбасын іздеудің қажеті жоқ. Ол қарапайым менің көшемдегі бірінші үйдегі тұрғын болуы мүмкін. Сондықтан біз сондай отбасыларды неғұрлым көрсететіндей жағдай жасауымыз керек, тартуымыз керек, сондай отбасылар табуымыз керек, соған біз жұмыс жасауымыз керек. Егер де ондай отбасылар болса, біз оларды танымал етуге, жалпы ондай отбасылармен жұмыс жасауға, сол отбасының мәртебесін көтеруге және осындай отбасылар неғұрлым жағдай көп қатысуына біз өзіміз ынталымыз және ол бағытта жұмыс жасауға дайынбыз. Өзіміздің еліміздегі Қазақстанда отбасылардың оң имиджін қалыптастыруымыз, насихаттауымыз, соны ілгерілетуіміз, дәріптеуіміз, ол бәрі өзімізге байланысты. Оған басқа бір жерден бір белгілі отбасын іздеудің қажеті жоқ. Ол қарапайым менің көшемдегі, жаңа айтамыз ғой, менің көшемдегі бірінші үйдегі жаңадай тұрғын болуы мүмкін, ана менің көршім болуы мүмкін мысалға. Сондықтан біз отбасыларды неғұрлым жаңадай көрсететіндей жағдай жасауымыз керек, тартуымыз керек, сондай отбасылар табуымыз керек, соған біз жұмыс жасауымыз керек. Мен соны ұтам, мен сол конкурсқа қатысам, мен өз отбасымды көрсетем деген қазақстандық отбасылар көп болсын деген тілек айтамын.
1: Мемлекеттің мықтылығы өнегелі шаңырақтардың беріктігінде. Өйткені тамыры терең, тәрбиесі бекем отбасыдан ғана елдің ертеңін сүйрейтін білімді де саналы ұрпақ өсіп шығады. Бүгінгі мерейлі отбасы байқауының басты жеңісі де осындай алтын діңгектерімізді ұлықтап қоғамға үлгі етуінде. Әр үйдің түтіні түзу шығып, берекесі тассын. Осымен Атырау ақпарат хабары аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Атырау облысы ішкі саясат басқармасының басшысы Гүлнұр Сүйеуова. Хабар жүргізген Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Амандықпен кездескенше.

0: сөзі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

后的是的是总局的一个。说老师能上街这个 Қазақ радиосы

0: Қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
1: Жан сергітер.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
0: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
1: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
0: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
1: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: жүрегіңе үңіліп, бейіміңді бағалап, кәсібіңді таңдау, ол болашағыңды айқындау. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Сөзсіз өнер, яғни дене қимылы арқылы ойды жеткізу. Бұл миманс әртісінің басты ерекшелігі. Армысыз ардақты тыңдаушы, осы сөзсіз өнердің сахнадағы орны қандай? Сөзсіз сөйлеу үшін адамға қандай талант пен дайындық қажет? Жұмыс орны мен жалақысы қандай? Осы сұрақтарға жауап іздейміз. Мамандықтың өзге де қырын білгіңіз келсе, арнаны ауыстырмаңыз.
0: Мамандық негізі.
1: Сахнаға шығып, бір ауыз сөз айтпай-ақ көрерменді күлдіруге, ойландыруға, тіпті толқытуға бола ма? Болады. Ол үшін актерге дауыс емес, дене қимылы, бет әлпеті, ишара мен пластика керек. Бұл миманс әртісі мамандығының негізі. Ол оқиға мен кейіпкердің сезімін сөзсіз дене қозғалысы арқылы жеткізеді. Бұл актерлік өнердің ең күрделі бағыттарының бірі. Себебі актердің негізгі құралы өз денесі. Бір ғана қимылдың өзі қуанышты, қорқынышты, өкінішті немесе таңданысты білдіруі мүмкін. Яғни миманс әртісі көрерменге сөзбен емес, қимыл мен эмоция арқылы ақпарат жеткізеді. Ол адамның жүрісін, мінезін, көңіл күйін, түрлі жағдайдағы әрекетін бақылап, оны сахнада бейнелейді. Ол үшін пантомимика, актерлік шеберлік, сахналық пластика, дене қозғалысы, мимика, импровизация, хореография, ырғақ пен музыканы сезіну, образ жасау сияқты дағдылар маңызды.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Мамандықтың басты ерекшелігі, мысалы, актер қазақ тілінде сөйлесе, оның сөзін түсіну үшін көрермен сол тілді білуі керек. Ал пантомима кезінде негізгі ой қимыл арқылы жеткізіледі. Сондықтан жақсы қойылған мимикалық көріністі әртүрлі тілде сөйлейтін адамдар да түсіне алады. Осы ерекшелік миманс өнерінің халықаралық фестивальдер, цирк, көше театры, заманауи перформанс және визуалды қойылымдар үшін де қолайлы әрі тиімді. Сондықтан миманс өнерін сөзсіз сөйлеу өнері деп атауға болады. Ал осы өнердің қиындығы да, қызығы да бір ғана қимылдың көмегімен тұтас бір оқиғаны айтып беруінде.
0: Мамандық болашағы.
1: Миманс шығармашылық индустрияда өзіндік орны бар мамандық, бірақ бұл көпшілік таңдай бермейтін, өзіндік шеберлікті талап ететін шығармашылық кәсіп. Оның негізгі жұмыс орны театр болғанымен, мим өнерінің мүмкіндігі одан әлдеқайда кең. Бүгінде миманс әртістері театр сахнасынан бөлек цирк қойылымдарына, көше театрына, фестивальдерге, концерттік бағдарламаларға, балаларға арналған интерактивті қойылымдарға, түрлі шоу-жобалар мен шығармашылық перформанстарға қатыса алады. Кино мен жарнама саласында да дене пластикасын, мимика мен қимылды кәсіби меңгерген актерлерге қажеттілік бар. Қайда білім алуға болады? Бізде жеке бір ғана миманс әртісі деген жоғары білім беру бағдарламасы бола бермейді. Бұл өнерге көбіне театр өнері, актерлік өнер, драма театр және кино әртісі, цирк өнері сияқты бағыттар арқылы келуге болады. Мемлекеттік грант бар ма? Иә. 2026-2027 оқу жылына бұл бағыт бойынша мемлекеттік тапсырыс бірнеше жоғарғы оқу орындарында қарастырылған. Алайда шығармашылық бағытқа түсу кезінде ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесімен қатар шығармашылық емтихандар нәтижесі де маңызды. Сондықтан бұл мамандықты таңдаған талапкер алдын ала актерлік шеберлік, сахна тілі, пластика және шығармашылық этюд бойынша дайындалғаны дұрыс.
0: Кәсіптің нәсібі.
1: Миманс әртісінің жалақысы нақты бір мөлшермен шектелмейді. Табыс деңгейі оның жұмыс істейтін театрына, немесе мәдениет мекемесіне, еңбек өтіліне, кәсіби шеберлігіне және қойылымдағы рөліне байланысты. Мемлекеттік театрларда тұрақты жалақыдан бөлек кәсіби шеберлігі мен негізгі рөлдерді орындаған үшін қосымша төлемдер қарастырылуы мүмкін. Ал жеке жобаларға, концерттерге, фестивальдерге немесе коммерциялық қойылымдарға қатысатын әртістің табысы жоба саны мен келісім шартқа қарай өзгеріп отырады. Сондықтан бұл мамандықта жалақыдан бөлек әртістің танымалдылығы мен шеберлігі де маңызды. Тәжірибесі мол, бірнеше бағытта жұмыс істей алатын кәсіби маманның табыс мүмкіндігі де жоғары болады. Жалпы орташа айлық 500 мың теңге шамасында. Ардақты тыңдаушы, миманс мамандығының қыры мен сырына тоқталдық. Хабар дайындағандар Альмира Елімсары, Сануш Аманбайұлы.
2: қазынасы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: 8-717-2.
1: Шаттықтың ұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Әлеуметтік желілердегі тікелей эфирлер арқылы жүзеге асатын заңсыздықтар мен трэш-стримингке қарсы қатаң шаралар қолдану қажет. Депутат Жарқынбек Амантайұлы бүгінгі құрылтай отырысында осындай ұсыныс айтып, мәдениет және ақпарат ішкі істер министрлеріне сауал жолдады. Халық қалаулысының атап өтуінше, әлемдік тәжірибеде цифрлық кеңістіктегі заңсыз контент үшін платформалардың жауапкершілігі қатаң қадағаланады. Қазақстанда да заң мен тәртіп қағидаты цифрлық ортада толық сақталуы тиіс.
2: Әлеуметтік желідегі тікелей эфирлер барған сайын коммерциялық сипат алып келеді. Кейбір стримерлер көрермен жинау үшін әдейі жанжал ұйымдастырады, адамды мазақ етеді, қорлайды. Тіпті тікелей эфирде айтуға ауыз бармас, анайы әрекетке баруда жиілей түскен. Ал мұны бір уақытта түрлі жастағы мыңдаған адам көріп отыруы мүмкін. Біз сөз бостандығын шектеуді ұсынбаймыз. Керісінше, сөз бостандығы мен жауапкершіліктің нақты шекарасы белгіленуі керек. Осыған байланысты үкіметтен, бірінші, трэш-стриминг ұғымын заңнамалық тұрғыдан нақты айқындап, зорлық-зомбылықты, қауіпті пранктерді қорлау мен әдейі арандатушы әрекеттерді тікелей эфирде насихаттаған үшін жауапкершілікті күшейтуді, екінші, TikTok, Instagram, YouTube және басқа платформалармен бірлесіп, құқыққа қайшы тікелей эфирлерді жедел анықтау, бұғаттау және авторларын сәйкестендірудің тиімді тетігін қалыптастыруды, үшінші, азаматтарды олардың келісімсіз эфирге шығару, ар намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіру жағдайларында жәбірленушілердің құқықтарын қорғаудың тетіктерін күшейтуді, төртінші, тікелей эфирлер мен әлеуметтік желілерде құқыққа қайшы контентке тұрақты мониторинг жүргізудің бірыңғай мемлекеттік жүйесін қалыптастырып, оның нәтижелері бойынша қоғамға ашық ақпарат беруді сұраймыз.
1: Хабарымыз жалғастырамыз. Бүгін депутаттар құрылтайдың жаңа жұмыс тәртібін айқындады. Депутат Үнзіля Шапақтың айтуынша, регламентте депутаттық сауалды формалды құрал ретінде қалдырмай, оның нәтижесін бақылауға мүмкіндік беретін бірнеше тетік бар. Сауал жолданған лауазымды тұлға бір ай ішінде жауап беруге міндетті. Егер депутат жауапты толық емес немесе жеткіліксіз деп санаса, лауазымды тұлғаны құрылтайға шақырып, мәселені жария түрде талқылай алады. Мұндай талқылау кезінде өзге депутаттар да қосымша сұрақтар қоюға құқылы. Ал депутат Дания Еспаева бүгінгі құрылтай отырысынан кейін ұйымдастырылған брифинг барысында жекелеген министрлер мен квазимемлекеттік сектор басшыларының депутаттар алдында есеп беру тәртібін түсіндірді. Оның айтуынша, үкімет жұмысына қатысты мәселелер қаралған кезде жекелеген министрлер, мемлекеттік органдардың басшылары, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор компанияларының жетекшілері құрылтайға шақырылуы мүмкін. Сонымен қатар, жоғары аудиторлық палата жылына 2 рет баяндама жасайды. Оның бірі жылдық бюджеттің атқарылуына арналса, екіншісі жекелеген тақырыптар бойынша жүргізілген аудит қорытындыларына қатысты болады. Сондай-ақ, конституциялық заңдар деңгейінде үкіметтің жекелеген мүшесінің қызметі туралы есепті тыңдау мүмкіндігі қарастырылған. Ақтөбе полициясы әлеуметтік желіде балағат сөз айтқан тұрғынды жауапқа тартты. Тексеру барысында жазба автор 32 жастағы Мөлдір Әуезов есімді әйел екені белгілі болған. Құқық қорғаушылар желіде жарияланған бейнематериалда оның анайы сөздер айтып, кішігірім бұзақылық жасаған және кәмелетке толмаған балалар тәрбиесіне бейжай қарағанын анықтаған. Аталған факті бойынша Мөлдір Әуезова әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оған сот шешімімен 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Көлік министрлігінің екі қызметкері жемқорлық қылмысы бойынша күдікке ілінді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, күдіктілердің бірі автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитеті төрағасының орынбасары, екіншісі Ақмола облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы басшысының орынбасары. Тергеу деректеріне сәйкес, олар жүгі белгіленген салмақ нормасынан асатын көліктердің кедергісіз өтуін қамтамасыз еткен. Осы үшін кәсіпкерлерден жалпы сомасы 40 миллион теңгеден астам материалдық сыйақы алған. Екі шенеунік те тамыз айында ұсталып, сот санкциясы мен қамауға алынған, қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Спорт жаңалықтарынан, футболдан Қайрат клубы Қазақстан премьер-лигасында көш бастады. Алматылықтар кеше өз алаңда елордалық жеңісті қабылдап, 3-0 есебімен жеңіске жетті. Ойынның 20-шы минутында Эдмилсон есеп ашса, 63-ші минутта Марк Гуаль гол соғып есеп теселеді. Сондай-ақ, матчтың 86-шы минутында Луиш Мата мергендігімен көзге түсіп, есеп айырмасын 3-0 жеткізді. Дәл қазір турнирлік кестеде Қайрат 57 ұпаймен көш бастап тұр. Ордабасы 55 ұпаймен екінші орынға сырғыса, Астана 45 ұпаймен үшінші орында келеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 456 теңге 61 тиын, евро 529 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 33 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 18, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Орал, Ақтөбе, Қостанайда 19, Атырау, Ақтау, Жезқазғанда 23, Петропавл, Қызылорда, Көкшетауда 28, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Шымкентте 32, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Шидыжы сон шиды екі.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Ақын шығармашылығы.

Берекелі бейсенбі күні баршаңызға сәттілік тілейміз. Өмір кейде өзен секілді, иә, бір сәт тоқтамайды, бір сәт кейін де қайтпайды. Сондықтан да уақыт ең қымбат қазына деп бекер айтпаған шығар. Кейде біз бақытты алыстан іздеп жатамыз, үлкен жетістікті, үлкен қуанышты күтеміз. Ал шын мәнінде бақыт дегеніміз осы уақытта, осы сәтте. Құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. 15:10 астана уақыты, Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы, сағат аясында бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ал бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналады. Танымал қазақстандық ақын композитор Рүстем Арсланов, Аэропорт, Сен мені кінәлама, Рух секілді танымал әндердің авторы. Ендеше әуе толқынында Лашын Мұратқызы, сенің атың махаббат деген әнмен тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырсын. Жүрегімізде қашан да махаббат оты сөнбесін. Махаббатпен тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз.

кейде уақыт бәрін емдейді деп айтып жатамыз, бірақ уақыттың емдей алмайтын да сағыныштары болатыны белгілі. Кейде уақыт өткен сайын кейбір естеліктер де ұмытылады деп ойлап жатамыз, бірақ олай емес. Ауылдан алыстаған сайын ауылдың қадірін көбірек түсінеміз. Бір кездері күнде көрген қарапайым көріністер, ауылдың ақ түтіні, таныс көше, кешкі самал, ауладағы балалық күлкі бүгінде жүрекке ыстық естелік. Мүмкін уақыт бізді өзгертетін шығар, бірақ жүректегі туған жерге деген сағынышты баса алмайды, өзгерте алмайды. Ауылды сағынған жандарға Рүстем Арсылановтың тамаша әнін ұсынайық. Дәурен Абиев әуе толқынында «Ауылымды сағындым» деп ән шырқайды. Ал құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын композитор Рүстем Арсыланов шығармашылығына арналды. Баршаңызға әдемі әнді тарту етеміз. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді.

11 қыркүйек бүгін әлемде түрлі түсті гүл шоқтары күні аталып өтеді екен. Адамдар бір-біріне күзгі гүлдер сыйлап әдемі күнді атап өтеді. Яғни дүние жүзі бойынша флористердің көрмелері мен байқаулары ұйымдастырылатын күн екен бүгін. Я, гүл сыйлау үшін себеп іздемеңіз, гүл сыйлаңыз, жақсы көремін деуге ешқашан кеш емес. Өйткені гүл жай ғана сыйлық емес, көңілдің, махаббаттың, қамқорлықтың белгісі екені белгілі. Сондықтан да Әлішер Қонысбаев секілді төрт маусым деп ән шырқайды. Дәл қазір маусым күтпеңіз. Дәл осы күні жақын адамыңызға гүл шоқтарын сыйлап көңілін көтеріңіз.

0: саяхат. Жаңа әсер, жаңа таным, жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбет қызымен саяхат таймс.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

Жұбаным Шексенұлы оттегі әнімен әуе толқынында ән шырқады. Құрметті радио тыңдарманы, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы 16:05-те сіздің әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды, хатыңызды асыға-асыға күтеді. Дәл қазір хат жазып жатқан әдемі тілегін жолдаған тыңдаушыларымыз бар екен. Құрметті радио тыңдарман, 16:05-те ел жаңалықтарынан кейін тікелей толқында жолдасаңыздар хаттарыңызды. Өткені қазір жолданған хаттар толассыз келген хаттардан оқылмай қалуы әбден мүмкін. Соның себепті бағдарлама барысында тікелей толқында, тікелей эфирде жолдасаңыздар деген өтінішіміз бар. Ал арнаға қосылған тыңдарман, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Мерекелі бейсенбі сәттілікке толы болсын. Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнінде мен пайдасы ма жақсы керемет болды, давлене, үшінші рет алдым, жолдасымда алып ішіп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз, бес ай болды, мен ішіп жатқанма, сұрады ол кісі, жағдайым сұрап тұр, бірінші екеуін алған кезде бізге салым қосып берді, тағы екінші рет алғанда тоже салым берді, осы үшінші алғанда екі не саумал подарок деп берді, өзім алтауын алған. Соқсы звондап қалданып сұрап, рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп, біз ішіватырмыз, азында ішіміз кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған нео саумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алуда тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

16:00 8 минут астана уақыты. Қайдасыздар, құрметті радио тыңдарман? Ақылы құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында өз жұмысын бастайды. Бір сағат аясында әдемі тілек, қоңырау, жүрек жардым, жылы-жылы сөздеріңізді біз күтеміз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз, әдеттегідей 2-1-2-1-де желі сіздер үшін қосулы. Сондай ақ WhatsApp әлеуметтік желімізге де жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Назым Еркінқызы барша қуаныш иелерінің құрметіне әдемі әнді тарту етеді. Ал мен Айгерім Мұралбекқызы сәтті күн тілеймін, көтеріңкі көңіл күй тілеймін және барша қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймын. Ақтілек құттықтау бағдарламасы Жезқазған қаласындағы жолаушылар тасымалдау мекемесінің 3-ші бағыттағы автобус жүргізушісі Игібаев Қайыржан бауырымыз бүгін 50 жасқа толды. Туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қайрош, деніңе саулық, отбасыңа амандық тілейміз. Достарыңмен жұмыстарыңның ортасында беделің артып, күліп ойнап жүре бер. Ең бастысы отбасыңа бақыт тілейміз. Бақытты бол, бақыттың ішінде барлығы бар. Ізгі тілекпен ұжымдастарың деп білерсің. Әріптесім Жандос Тілекбаевты туған күнімен шын жүректен құттықтап, өмір айдынында еңбегің еленіп, абыройың арта берсін. Шаңырағыңа шаттық, мықты денсаулық, сарқылмас қуат тілеймін. Жоспарлаған әрбір ісің сәтті болып, биік белестерден көріне бер. Ізгі тілекпен Ария және Қызылқоға балалар, жас өспірімдер спорт мектебі ұжымы құттықтайды дейді. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызды құттықтаймыз. Иә, әдемі тілекпен біз тікелей толқындағы құттықтау бағдарламасын бастадық. Райм Уай совет толқынында достардың құрметіне адал досым әнін ұсынады.

Өмір жолында талай адам кездеседі, бірақ жүректе қалатыны санаулы ғана, сол санаулы жандардың бірі шынайы досың болса, өзіңді бақытты адаммын деп сана. Себебі жақсы дос өмірдің ең әдемі естелігі, әрі ең үлкен байлығы. Бізге сәлем жолдаған тыңдаушымызда өзінің достарына жолдаған екен. Сәлемін, сәлеметсіздер ме? Сіздер арқылы досымыз Омарханға сәлем жолдаймыз. Досым, жақын арада жолығамыз, аман бол. Достарың Берік, Нұрбек, Жеңіс. Қайырлы күн, Айгерім ханым, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер деп басталған екен. Келесі хатымыз мұнайлы өлке Атырау қаласында тұратын 10 баланың анасы, батыр ана төс белгісінің иегері сыныптасымыз Қожахметова Күнзира Қуандық қызын мерейлі 60 жасымен құттықтаймыз. Құрбымыз Атырау қаласында мейрамханада туған күнін тойлап жатыр. Тойыңыз тойға ұласын, Күнзила ханым. Күнзила, құрбымыздың дене саулық отбасыларына, амандық шаңырақтарына береке тілейміз. Әр атқан таң қуанышпен арайлап, әр күн жақсы жаңалықтарға толы болсын. Еңбегіңіздің жемісін көріп, ұрпақ қызығын көріңіз, бақытыңыз баянды, мерейіңіз үстем болғай. Ортамызда ақ жарқын мінезіңізбен аман сау жүре беріңіз. Ізгілікпен Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылы еңбекші орта мектебінің 83 жылғы түлектері бір ән берсеңіздер дейді. Жақсы әдемі әнді тарту етеміз. Келесі хатымыз аяулы анаға арналған екен. Айгерім ханым, амансыздар ма? Сіздер арқылы Жұлдызай анамды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мама, мен сені жақсы көремін, денің сау болсын. Әкетайыммен бірге қартай, ең басы арамызда ойнап күліп жүре бер. Осы өмірге бізді әкелгенің үшін, жарық өмір сыйлағаның үшін саған мың алғыс. Сені қатты жақсы көремін, шын жүректен қызың Нұрай. Осындай әдемі тілегін жолдайды. Және біз дәл қазір Алихан Дүйсенбайдың Сәби көңілім атты тамаша әнін тыңдасақ дейміз. Барша аяулы аналардың құрметіне арналады. Әлемнің сұлулары татымайды анамның күліп тұрған бейнесіне дейді. Сондықтан да аяулы аналарымыз қашан да күліп жүрсін, ұрпақ қызығын көрсін. Сіздердің құрметтеріңізге әдемі әнді тарту етеміз.

0: Бүгін менің бөлем жаңа гүлмен исламның сүйікті қызы Ақгүлді туған күнімен құттықтаймын. Ақгүлге зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Мектебін жақсы аяқтап, жоғарғы оқу орнының студенті атануына шын жүректен тілектеспін. Ерлан мен Майра құттықтайды. Кеш көңілді, бейсенбі берекелі күн болсын. Шалқар ауданы Жаңабаз ауылының тұрғыны, құдайы көршім Анарды 48 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Көрші ақы, тәңір ақысы дегендей, шаршап келгенде шайын қойып, асын дайындап шақыратын көрші ағайынан жақын болады. Анаржан, жаңа жасың берекелі, несібелі, құтты жас болсын. Отбасыңа амандық, зор денсаулық тілеймін. Сандығалимен әдемі қарттыққа жетіп, балдарың аман болып, әр күндерің қуанышқа толы болсын. Сыйғасы, сыйластығымыз ұзағынан болғай, жасың құтты болсын. Шалқардан көршің ер Болат, Қазақ радиосы жасай беріңіздер деп тілегін жолдайды. Жұмыстарыңызға береке тілеп отырып, нағашым Төлебаев Амангелдіні бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Жанұясына бақыт пен қуаныш шаттық тілеймін. Жеңгеміз Гүлстан мен бақытты болып, немерелерінің қызығын бірге көрсін деген тілегін Құлсарыдан жеңдері жолдайды. Әгер мамансыз ба, еңбектеріңізге толағай табыс тілейміз. Әріптесіміз Айнұрды бүгінгі туған күнімен құттықтап, дене саулығы, отбасына амандық тілейміз. Нұрболат екеуін өсіріп отқан ұл қыздарының қызығын көріңдер. Ізгі тілекпен Ария және Қызылқоға балалар жасөспірімдер спорт мектебінің ұжымының қыздары құттықтайды дейді. Біз үшін жүректен құттықтаймыз және қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен. Тікелей толқынға қосылайық, тілдесейік. Амансыз ба?
1: Әлі, ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосын тыңдап отқан тыңдармандар, ұжымдарды. Бүгін Ақтөбе қаласында тұратын мен балам туған күні. Исмағамбетов, Алсайұлы, Асқар балам туған күні. Асқар, сен балам туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма. Айгүл, сен өмір жақсы, Аллам берің жасын жасап, жүре бер, бес баланың қызығын көр, жеміс сау болсын, жұмыста жемісті бол. Тілек Гүлші Қырқары Абай ауылынан әкен Алсай,
0: Сізге де алғыс білдіреміз. Байланыс нөміріміз 8 7 3 3 55 33 55. Барша туған күн иелерін құттықтаңыздар.

Мен құттықтау сіз бағдарламасы Әйгерім Оралбекқызы ештен кеш жақсы деп сіздер арқылы Қазыбегімді 8 қыркүйекте болған туған күнімен құттықтаймын. Жасыңа жас, ғұмырыңа ғұмыр қосылсын, әр күнің қуанышқа, әр қадамың сәттілікке толы болсын. Келінім Мөлдірмен қол ұстасып, тату тәтті бақытты ғұмыр кешіңдер. Екеуіңнің арман мақсаттарың орындалып, Қызылорда қаласынан алған жаңа үйлеріңнің жұмысы тезірек аяқталып, шаңырақтарының іші жанға, сырты малға толсын. Үйлерінен күлкі кетпей, дастарқандарына береке арылмай, қуанышпен шаттыққа бөленіп, үбірлі-шүбірлі болыңдар. Екеуіңде волейболдан білікті тренерсіңдер, спорт саласында еңбектерің жемісті болсын. Сенің тілеуіңді тілеп, ақ батасын беріп отқан 92 жастағы нағашы әжең Күнжарқын әжеңнің жасын берсін. Әжеңнің ақ батасы қабыл болып, амандығын көріп ұзақ ғұмыр кешіңдер. Қазантайым туған күнің тағы да құтты болсын. Алла екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Құттықтаушы барша нағашыларың Бекпенбетовтер, Жанбірбаевтар әулеті. Қазантайыма жақсы бір әнді тарту етсеңіздер дейді. Бір жақсы әнді міндетті түрде тарту етеміз. Өскемен қаласы Айлин Бақытжан қызын 5 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Аспаны ашық, өмірі мөлдір бұлақтай таза әрі жарқын болсын. Тәтті қылықтарымен ата-анасын қуантып жүре берсін. Апай жездесі Ашок қуаныш құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен Айлинді 5 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Балалық шағы бақытты, болашағы жарқын болғай. Олег досымызды туған күнімен құттықтаймыз. Дені сау болып, аман-есен жүре берсін. Ізгі тілекпен Дәурен, Марат достары құттықтайды дейді. Ал құрметті радио тыңдарман, біз ақтілек құттықтау сөз бағдарламасында сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз. Сондықтан да жолдаңыздар 8 7 7 55 33 55 біздің байланыс нөміріміз.

Сіздер арқылы бүгін 10 қыркүйек күні сыныптас достарымыз Сәрсенбаева Ләйля мен Тұрғанбаева Розаны 47 жасқа толған туған күндерімен шын жүректен құттықтаймыз. Әрі жыл сайын жасқа жас қосылып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, шаңырақтарыңызға бақ береке тілейміз. Жүздеріңізден күлкі, жүректеріңізден қуаныш кетпесін. Сыныптас достығымыз әрдайым жалғасып, жақсы күндерде бас қосып, қуанышымызды бірге бөлісе берейік. Барлық армандарыңыз орындалсын. Осы ақ тілегіміздің жалғасы ретінде өздеріңізге арнап бір әнді қабыл етсеңіздер, ізгі ниетпен сыныптас достарыңыз Айнұр, Ұлдана, Айман, Ғалия, Гүлмира, Фируза, Ләйлә, Ақманат, Айгүл, Жанар құттықтайды. Келесі хатымыз, сіздер арқылы сәлем жолдаймыз. Омеке, сені жақсы көреміз. Ата-анамызға, ата-анамыз дұғада отыр, сен ештеңе уайымдама, бәрі жақсы болады. Әпкең Гүлнұр осындай әдемі хатын жолдайды. Я, уайымдамаңыздар. Барлығы жақсы болатынына ең басы сенейік, және жақсы күндерде тек қана тілекші болатын, бізге қашанда қолдайтын, түсінетін жақындарымыз қасымызда болсын. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Шақпақ ата ауылының тұрғыны Ғалым Бегалы ұлын 66 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулық, амандық, сәттілік тілейміз. Әлия екеуі балашағаның қызығына тоймай жүре берсін. Дастарханы мол, мерекелі болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Әскерде бірге болған достарының атынан Жаңаөзеннен Иманқұл Орынбеков құттықтайды дейді. Бізде құттықтаймыз, құрметті радио тыңдарман. Дәл қазір Затыбек Көппосын ұлының орындауында сыйластық әнін тыңдайық. Ал сіздер бізге хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар 873-755-33-55.

Қалық ұзақ ғұмыр мол бақыт, отбасылық амандық тілейміз. Балаларыңыздың қызығын көріп, немере шөберелеріңіздің тәтті қылықтарына қуанып, олардың қызығын ұзақ жылдар бойы көруге жарасын. Әр күніңіз қуанышқа толы болып, барлық арман тілектеріңіз орындалғай. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданынан, Асыз аға ауылынан Ален Гүлбану құттықтайды дейді. Сіздер арқылы інілік ізеті мол, қашанда үлкенге құрметін аямайтын кішіге үлгі бола білген бауырым Нұрымбетов Мұрат Жанғалиұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мұратжанға дене саулық, отбасына амандық, жұмысына толағай табыс тілеймін. Келін екеуі өсіріп отқан ұл қыздарының қуанышын бірге көріп, үлкен әулет болып өсіп өне берсін. Құрметпен ағасы Жарқынбек, Жетісай қаласынан құттықтайды.

құрметті қазақ радиосы, сіздер арқылы ардақты анамыз, аяулы апамыз Сүлейменова Айнаш Уатқанқызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Сіз жүрегіміздің жылуы, отбасымыздың алтын діңгегісіз. Сіздің меріңіз бен ақ жүрегіңіз, әр сөзіңіз бен ақылыңыз біз үшін қашанда үлкен өмір мектебі. Ана бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетеді деген сөз бекер айтылмаған. Сізде бар ғұмырыңызды отбасыңыздың амандығы, бақытына арнап айналаңызға жылу сыйлап келесіз. Біз үшін сіздің барыңыз ең үлкен бақыт, ең қымбат қазына. Балаларыңыздың қызығын көріп, немерелеріңіздің тәтті қылығына сүйсініп, олардың жетістіктеріне қуанып, ортамызда ұзақ жылдар бойы аман есен жүре беріңіз. Немерелеріңіз Азиза, Алижан, Алинұрдың қызығын көріп, әрқайсының биіктен көрінгеніне куә болып, шүкір деп отыратын бақытты апа болыңыз. Туған күніңіз құтты болсын, аяулы анамыз, аяулы апамыз, әрдайым біздің ортамызда күліп ойнап, деніңіз сау, көңіліңіз шат болып жүре берсін. Сіздің бақытты болғаныңыз біз үшін ең үлкен бақыт. Алла сізге екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Сізді жақсы көреміз, аяулы анамыз, ізгі тілекпен немерелеріңіз Азиза, Алижан, Алинұр, қызыңыз Балым, күйеу балаңыз Руслан құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен бүгінгі аяулы аналарыңыз, аяулы апаларыңыз Сүлейменова Айнаш Уатқанқызын шын жүректен құттықтаймыз. Ұзақ жасаңыз, сізге тек қана ұрпақ қызығын көріп, жақындарыңыздың ортасында бақытты болыңыз деген ізгі тілегімізді білдіреміз. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы махаббаттың жылы, ізгі тілектің әдемі айтылған жылы-жылы сөздердің мекені. Сондықтан да аптаның 5 күнінде 16:05 құттықтау сазы бағдарламасына хабарласып, өзіңіздің жүрек жарды тілегіңізді айтыңыздар, хабарласыңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы ертең осынау уақытта тікелей толқында тілдесеміз. Ал бүгін 10 қыркүйек берекелі бейсенбіде дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін, шаңырақтарында той болып жатқан барша қуаныш иелерін шын жүректен құттықтады. Және де бүгінгі берекелі бейсенбідегі ақтілек құттықтау сазы бағдарламасын Мадина Сәдуақасованың орындауында тамаша «Мама» деген әнмен түйіндесек, қорытындыласақ деген ниетіміз бар. Әлемнің сұлулары татымайды, анамның күліп тұрған бейнесіне дейді. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Сондықтан да аяулы аналарымыз қашан да аман болғай.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстанда энергия ресурстарын көп тұтынатын кәсіпорындарға қойылатын талаптарды күшейту көзделіп отыр. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және Құрылыс министрлігі Өнеркәсіп комитеті төрағасының орынбасары Олжас Әлібеков айтты. Оның айтуынша, қазір мемлекеттік энергетикалық тізілімге 22 мыңнан астам кәсіпорын мен ұйым енгізілген. Оның ішінде жылына 50 мың тонна және одан да көп шартты отын көлемінде энергия тұтынатын ірі кәсіпорындарға ерекше назар аударылады. Құрылтай депутаты Асхат Рахимжанов сапасыз жанармайдан көлігі бұзылған азаматтардың жөндеу шығынын өтеу тетігін енгізуді ұсынды. Депутат осы мәселеге байланысты премьер-министр Олжас Бектеновке депутаттық сауал жолдады. Оның айтуынша, кейінгі уақытта АИ-95 және АИ-98 маркалы бензин сапасының күрт нашарлауына қатысты азаматтардың шағымы көбейген. Қазақстанның жарнама нарығының 1/4 бөлігі телевизияға тиесілі. Бұл Орталық Азия жарнама қауымдастығының деректері. Сарапшылардың бағалауынша, телевизия ірі жарнама берушілер үшін маңызды алаң ретінде өз орнын сақтап отыр. Астанада өткен ұлттық медиа қауымдастығының цифрлық бәсекелестік жағдайындағы телевизия даму перспективалары атты конференциясында саладағы өзекті мәселелер сөз болды. Басқосуда телевизиялық контентті цифрлық платформалар арқылы тарату жайы талқыланды. Қазавтожол өкілдері республикалық маңызы бар жолдардың бойына қоқыс тастайтын азаматтарды бейне жазба арқылы анықтап, тиісті материалдарды жариялайтынын ескертеді. Компанияның мәліметінше, кейбір елді мекен тұрғындары үй қоқысын арнайы көлікпен әкеліп, жол бойындағы жәшіктерге тастап кетеді. Қаптардағы тұрмыстық қалдықтар, қораптар мен тамақ қалдықтары жол қызметкерлеріне қосымша жұмыс жүктейді. Негізінде жол бойындағы қоқыс жәшіктері жүргізушілер мен жолаушыларға арналған. Олар сапар кезінде жиналған шағын көлемдегі қалдықтарды ғана тастайды. Дубайда бір адамдық электромобильдің жаңа түрі таныстырылды. Сағатына 45 шақырым жылдамдықпен жүретін көлік қалашылық жолдарға арналған. Кептелісте қалдырмай, төбесі толықтай жабық. Әмірлік нарығы үшін $15,000 ұсынылып отыр. Еуропада ойлап табылып, Қытайда шығарылған өнім жергілікті тұтынушылардың ерекше қызығушылығын тудырды. Өйткені басты артықшылығы тар көшелермен жетке жөнеледі. Қуаттылық қондырғысына 70 шақырымға дейін жарайды. Алматыда Қазақстан мен Францияның мәдени ынтымақтастығын дамытуға арналған жобалар таныстырылды. Ұлттық кітапханада Франция кітап бұрышы ашылып, жаңа әдеби басылым көпшілікке ұсынылды. Көпшілікке арналған Франция кітап бұрышына Францияның тарихы мен мәдениеті туралы басылымдар, француз классиктері мен қазіргі авторлардың шығармалары, сондай-ақ қазақ және орыс тілдеріне аударылған әдебиеттер қойылған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 450 теңге 79 тиын, евро 529 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 33 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 18, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Орал, Ақтөбе, Қостанайда 19, Атырау, Ақтау, Жезқазғанда 23 градус жылы. Петропавл, Қызылорда, Көкшетауда 28, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Шымкентте 32, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
4: Жарнама, жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама.
6: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, эфирде мінбер, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Бүгін біз мемлекеттік қызметтегі әдеп, сенім мен жауапкершілік деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Астана мемлекеттік қызмет хабы төрағасының кеңесшісі, Астана қаласының әдеп жөнінде кеңесі мүшесі Мақсұт Өтешов. Мақсұт Ыбырайұлы, 105 жылдық тарихы бар Қара Шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Рахмет.
1: Мақсұт Ыбырайұлы, енді біздің бүгінгі тақырыбымыз мына әдеп жөніндегі кеңеске байланысты отыр. Жалпы әдеп жөніндегі кеңестер әрбір өңірде бар, тіпті мынау республикалық басты әдеп жөніндегі кеңес бар, мемлекет қызмет істері агенттігінің құрамында бар деген сияқты. Енді әдеп жөніндегі кеңестің басты миссиясы не деген сауалдан бастайықшы сұрағымызды.
2: Жалпы енді әдеп жөніндегі кеңестің басты миссиясы, кейбір адамдар ойлайды, иә, адамды мемлекеттік қызметшілерді жазалау.
1: Иә. Әдеп деген сөздің артында бір әдепсіздік тұратын сияқты, солай түсініп қой.
2: Иә, иә. Бірақ негізгі миссиясы ол мемлекеттік қызметте мемлекеттік қызметшіні тәртіпке шақыру емес, оны бұзушылықтарды алдын алу.
1: Профилактика.
2: Ең бастысы ол профилактика. Ол қайсына да қатысты болсын, мына мемлекеттік қызмет агенттігінің комиссиясы болсын, өңірлерде істеп жатқан әдеп жөніндегі комиссиялар, кеңестер болсын. Олардың басты мақсаты әдеп құқық бұзушылықтарын алдын алу. Ол мысалы тек қана мен айтып жатылған сөз емес. Қазір нақты мынау біздің әдеп жөніндегі кеңестің Астана қаласы бойынша кеңестің жұмысын алатын болсақ, осы жылы бізде 4 отырыс өткізілген болса, жыл басынан солардың 80% мына профилактикаға байланысты. И тек қана мына 7 мәселе, соның ішінде 2-і тек қана тәртіптікіс. Сондықтан мынау мемлекет тарапынан да, жалпы агенттік тарапынан профилактика жұмысына, алдын алу жұмысына көп мән беріледі.
1: Енді былай салыстырмалы түрде қарасаңыз, мысалға екі тәртіптік іс дегенде көп емес, өйткені өңірлермен салыстыратын болсаңыз. Неге? Себебі енді Астана қаласы административті орталық үлкен, енді бұл жерде мемлекеттік қызметшілер де көп деген сияқты, енді әкімдіктің де құзыреті үлкен деген сияқты.
2: Бұл жағынан мен ойлаймын, салыстыруға болмайды. Жалпы өңірді, қалаларды. Бізде мысалы 3 үлкен қала бар. Облыстық
1: 17 облыс бар.
2: 17 облыс бар. Әрқайсысында өзінің бір спецификасы бар. Содан кейін енді түсінікті бір ыңғай саясат болу керек. Ол түсінікті агенттік тарапынан, мына кеңестердің тарапынан. Бірақ мына жүзеге асыру жағынан келетін болсақ, мысалы Астана қаласында бізде жергілікті атқарушы органдар, ол кісілер ойлайды, барлық мемлекеттік қызметшілерді қарайды. Бірақ оның ішінде мысалы орталық органдар бар. Орталық органдардың теріс қылықтарын қарайтындарын, министрліктердің орталық органдарының өздерінің комиссиялары бар.
1: Енді әр министрліктің, өйткені бүкіл министрлік осында болғаннан кейін, бұл жерде енді басты мәселе қалалық болғаннан кейін, мына қалалық әкімдіктің бірнеше өзінің құзырындағы мекемелер бар. Енді бәленбай басқарма бар, департаменттер бар, одан кейін жаңағы соған қарасты тағы да аудан әкімдіктері бар, солардың мәселесі. Енді жаңа біраз өзгерістер болып отыр ғой, өткенде мысалы мемлекеттік қызметке қатысты заңдарда да біраз өзгерістер болды. Енді соның аясында мына әдеп жөнінде кеңестің де құзыры бір кеңейтіліп жатқаны белгілі, иә. Енді жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, мынау квазисекторлардың да мәселесін қарастыру, қосу деген сияқты дүние. Бұл қайдан, қандай мәселеден туындап отыр жалпы?
2: Жалпы енді бұл барлық квази мемлекеттік басшылар деген мәселе. Бұл оларға қатысты енді бізде кодекс болды ғой, бар әдеп жөніндегі кодекс. Қазіргі кезде жаңа редакциясы, жаңа жобасы әзірленуде, жақындарда шығады дейді, енді күтіп отырмыз. Бұл жағынан тек қана мемлекеттік қызметші емес, жалпы мына бюджеттен ақша алатын квази мемлекеттік органдардың, квази мемлекеттік ұйымдардың басшылары,
1: яғни салық төлеушілердің тарапынан жаңағы ақша алатын мекемелер.
2: Ол өйткені мысалы мектеп директоры болсын, мынау колледж, мемлекеттік колледждің басшылары болсын, енді солардың барлығы мынау кодекс бойынша жауап беретін болады.
1: Яғни мынау емханалар, ауруханалар,
2: егер мемлекеттен ақша қаражат алатын болса, олар сол кодекске сәйкес жұмыс істейтін болады. Ол жаңа дұрыс айтып жатырсыз, неге деген сұраққа. Олар өйткені бюджеттен ақша алады, қаражат. Енді бюджетке қаражат қайдан түседі? Бізді қарапайым адамдардың, біздің азаматтардың қалтасынан салықтан келетін ақша ғой.
1: Енді жаңа құзырет деген мәселеге қатысты тоқталып қалдық қой. Мысалға енді былтырғы жылы сыбайлас жемқорлыққа қатысты іс-қимыл агенттігі жабылды, иә. Енді оның жалпы функциясын екі мекемеге бөліп берді. Оның жалпы жазалау, жаңағы ұстау жағын ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, профилактикасы мемлекет қызмет істері агенттігіне берілді. Енді осыған сай әдеп жөнінде кеңестердің құзыреттілігі қаншалықты кеңейді, болмаса жауапкершілік қаншалықты күшейді?
2: Иә, енді әдеп жөнінде кеңес деген ол сонау сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелер, алдын алу мәселелер. Біздер енді тәртіп кеңестің жұмыс отырыстарының барысында енді көбінесе біздер нені қарайтын едік, иә, әдеп мәселелерін, әдеп сақтау мәселелерін. Енді соған қоса енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы алдын алу мәселелері кеңестің отырыстарында қаралатын болады. Сол жағынан кеңейеді құзыреттілік. Ал содан басқа енді біздер агенттік бұл жағынан енді қазір жұмыс жүргізіп отыр. Енді мен мемлекеттік органның өкілі болмағандықтан жалпы білем, агенттік қазір тәртіптікке әдеп жөніндегі кеңестің форматын, жұмысының форматында өзгерейін деп, өзгертейін деп жатыр. Сосын мынау құрамда да өзгерістер болады. Енді былай қарасаңыз үлкен ауқымды жұмыс алдымызда болар.
1: Енді шыны керек, әдеп жөніндегі кеңестің құрамындағы мысалға мүшелерінде де бір жауапкершілік болғанымен, бірақ бұларда ешқандай мысалға материалдық ешқандай қолдауды сіз кәдімгідей жанашырлықпен, бұл қоғамдық жұмыс болып есептеледі. Енді сол сияқты, енді бізде әдеп жөнінде әрбір мекемеде уәкілдер бар. Енді бұған дейін эфирде де біз өзіңізбен қозғадық қой, әдеп жөніндегі уәкілдердің жалпы қандай құзыреті бар, олар жай көз бояу үшін бүйтіп қоя салған мысалға адамдар ма, болмаса нақты қолында қандай бір функциялар, болмаса орысша айтқанда рычагтар дейді ғой, қандай мәселелер бар? Енді жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қатысты мәселеде енгізіліп жатқаннан кейін жақында бір ақпарат шығып қалды, осы әдеп жөніндегі уәкілдердің де құзырын кеңейту деген. Олардың мысалға құрығы қаншалықты ұзарды, қандай мәселелерді ауыздықтай алады, болмаса осы кеңеске шыққанға дейінгі олардың жұмысы қандай болады?
2: Енді әдеп жөніндегі уәкілдердің жалпы 10 жылдан астам құрылды, иә. Олар 2013 жылда ма заң шыққаны олардың құрылу жөнінен. Енді ол кезден бастап біршама өзгеріс болды. Олар бұрын енді қосымша қызмет атқарып жүрді. Бір жұмыс істеп, қосымша әдеп жөнінде кеңес болып қызмет атқарды. Содан кейін оларды бөлек қызметке шығарды. Енді қазір көрсеңіз профилактика қызметі пайда болды. Олар профилактик қызметінің басшылары болады. Енді ол дегеніміз тағы да жаңа үлкен ауқымды қызмет. Ол тек қана біздер үйреніп қалдық қой, әдеп жөніндегі уәкілдер есеп береді да қояды деген. Енді олар тек қана азаматтармен азаматтардың өтініштерін қарау, арыздарын қарау емес. Олар мемлекеттік қызметшілерге, мемлекеттік қызметшілерді қолдау, қорғау. Өйткені кейбір кезде біздер білеміз, мемлекеттік қызметшілерді, мемлекеттік қызметшілердің өзі де қорғау керек. Өйткені енді арыз болғаннан кейін бір жағында азамат тұрып, бір жағында мемлекеттік қызметші тұрып. Кей кезде ойлап қаласың.
1: Оның бәрі бірдей арыз болмауы да мүмкін, іште жала жабу деген дүниелер болуы мүмкін.
2: Сол жағынан қорғау керек. Өйткені мемлекеттік қызметші кей кезде қалып қояды да жалғыз. Енді оны қорғайтын адам да жоқ. Сол жағынан мына әдеп жөніндегі уәкілдің құзыры ұлғаяды. Содан кейін ол мына жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы профилактик жұмысы, әдеп жөніндегі профилактик жұмысынан үйлестіру бағытындағы жұмыс көбейеді. Ол тек қана тергеу, тек қана жазалау емес. Ең бастысы, жаңағы біздер бастадық қой, профилактика. Сол ең үлкен жұмысы әдеп жөніндегі өкілдердің ең үлкен көлемді жұмыс осы болады.
1: Енді қазір уақыт өткен сайын заман да жылдам дамып жатыр ғой. Мысалға қазір мына цифрлық технологияның заманы, жасанды интеллект технологиясының заманы, шыны керек күн өткен сайын кәдімгідей үлкен өзгерістер болып жатыр әлемде жалпы. Енді осыдан бір 5-6 жыл бұрын ғой деймін, осы мемлекеттік қызметшілерге қарсы бір арнайы норма енгізілгені, олардың жұмыстан тыс уақытта көңіл көтеретін орындарда жүріп тұруы деген сияқты дүниелерге қатысты. Енді шыны керек әлеуметтік желілерден жиі болмаса да ара тұра байқап қалып жатамыз. Бір мемлекеттік қызметшінің жаңағы бір тойханада сыртынан билеп жүргенін түсіріп алып жатады. Мынау мемлекеттік қызметші осылай сауық сайран құрып жүр деген сияқты. Жалпы олардың жүріс-тұрысына қаншалықты қазір мысалға мүмкіндік бар деген сияқты. Өйткені көп осындай резонансты мәселелерді салып жібереді. Ал бірақ шын мәнінде оның да мысалға өзінің жеке өмірі бар, оның да мысалға туған-туыстары бар деген сияқты. Үлкен мәселе.
2: Жалпы енді мемлекеттік қызметші біз секілді енді азамат. Оның да міндеттері де бар, құқықтары да бар. Құқықтары жағынан алатын болсақ, түсінікті. Заң, мемлекеттік қызмет туралы бар заң, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң бар, әдеп кодексі бар. Сол мына құқықтары сол заңдармен шектелуі мүмкін. Енді былай тұрғысынан алатын болсақ, адами тұрғысынан, онда адам ретінде ресторанға бару, киноға бару, кинотеатрға бару, басқа жерлерге бару міндет құқы бар. Сонымен қатар өзін әдеп нормаларына, жалпы қоғамдағы әдеп нормаларына сай өзін ұстау керек. Ол жаңағы айтқанымыз, ән жерге барып, ресторанға барып, біреумен төбелесіп, біреумен дөрек сөйлеп, жұмыстан уақыт. Жұмыстан тыс уақытта. Оған да тыйым салынады. Ол егер ресторанға барса, ол жерде отырса,
1: Өзін дұрыс ұстаса.
2: Неге бармыз? Сода әңгіме. Ал енді оған ресторанға барма, басқа сауық жерге барма деген дұрыс емес әңгіме. Ол енді жалпы әдеп нормаларына сай ұстайтын болса, ешқандай сұрақ болмауы керек деп ойлаймын.
1: Енді Мақсұт Ыбырайұлы, өзіңіз енді мемлекеттік қызметші болмасаңыз да бұл салада біраз тәжірибеңіз бар, өңірде де осы әдеп жөнінде кеңесті басқардыңыз. Енді айтып отырмын ғой, бұл қазір провокация деген дембе-дем келетін дүние, өйткені сіз оған дайындалып та үлгермейсіз. Тіпті жаңағы мынау агрессияны сіздің тарапыңыздан оятатын да мысалы азаматтар болады. Жаңа айтып отырмыз ғой, енді арыз жазған кезде оның ішінде шынайысы да бар, жала жабуы да бар. Енді бір мекемеге баса көктеп кіріп, сіздер біздің жаңа салық төлеушілердің ақшасынан күн көріп отырсыздар, жаңа телефонды алақап түсіріп, ол жаңағы қарсы оған бір телефон алып агрессияға беріліп кететін де бір жағдайлар жиі кездесіп жатады. Енді бұл мәселеде мемлекеттік қызметші өзін қалай ұстау керек?
2: Жалпы менің ойымша, енді жаңағы айтқандай, мемлекеттік қызметшінің алдында заң бар. Мемлекеттік қызметке түсер алдында барлығы тестілеуден өтеді. Заңдар бар, заңдарды оқу керек. Олардың ішінде олардың құқықтары мен міндеттері бар. сол жерде өзінің заңдарға сәйкес ұстану керек. Ешқандай провокацияға берілмеу керек. Провокацияға берілетін болса, ол мемлекеттік қызметші, мен ойымша, дайын болу керек. Ол мемлекеттік қызметші болғаннан кейін, ол өзінің сыпайы, өзінің егер провокация болса, ол енді басқа азамат болып, бір азаматша болып, оны балағаттаса, оған кері сондай сөз айтатын болса, ол енді қалай мемлекеттік қызметші болып есептеледі. Ол бұл жағынан енді заң шеңберінде өзін ұстау керек. Егер сені біреу балағаттаса, сот бар. Қазір мен біз айтып жатырмыз, кім әдеп жөніндегі өкіл бір. Сол әдеп жөніндегі өкілмен ақылдасу мүмкіндігі бар. Ол көмектеспесе агенттік бар. Жан жақтан мен ойлайым, сол механизмдер жайлап-жайлап қалыптасып жатыр. Сондықтан сол заң аясында, кодекс аясында сотқа береме, басқа агенттікпен сөйлесемін, уәкілмен сөйлесемін, сол арқылы өзін қорғау керек деп ойлаймын.
1: Енді шыны керек, бізде мынау жазалау фактісі де екі түрлі болады ғой. Мысалға бізде қылмыстық кодекс бойынша қаралатын істер болады, сосын әкімшілік істер бойынша қаралатын істер болады. Енді жа әдеп жөнінде кеңестің отырыстарында да көбінде бұл тәртіптік іс. Өйткені енді тәртіпке байланысты ол жерде ешкім оны бір соттамауы мүмкін, бір әкімшілік айыппұл тағылуы мүмкін деген сияқты. Енді бір отырыс, бірнеше отырысқа бір адамның да кандидатурасы түсіп, әдеп нормаларына қатысты бір дүниелер жиі кездесіп те жатады. Енді ондай жағдайда әдеп жөнінде кеңес ол кісінің жалпы ары қарай жұмыс істемеуіне ықпал ете ала ма, әлде оны бәрібір сол мекеменің бірінші басшысының құзыретінде бола ма бұл мәселе?
2: Жоқ, негізі енді жұмыстан босату, нақты жазаны қабылдау, шешім қабылдау, нақты жаза туралы, ол енді мекеменің басшысының құзырында. Кеңес ұсынады, осындай жаза қабылдау керек, қолданылу керек. Кім мекеменің басшысы шешеді, нақты шешім қабылдайды. Бұл жерден енді түсінікті. Ана жерде бұл кеңесте отыратын бір қанша, бізде қазір Астана қаласы бойынша 9 адам кеңестің құрамында. Олар бірнеше сағат болсын, бір тай уақыт оны зерттейді. Одан бұрын кеңестің өзінің несі бар, аппараты бар ғой, департамент. Олардың қызметкерлері тергеу талдау жасайды. Сондықтан соның нәтижесінде кеңес шешім шығарады.
1: Комплекс қаралатын мәселе ғой. Енді Мақсұт Ыбырайұлы, бізге берілген уақытта аяқталуға жақын қалған екен, соңғы сауалымызға қысқаша ғана жауап берсеңіз. Енді әдеп жөніндегі кеңестің жұмыс нәтижесін жалпы қалай бағалауға болады деп ойлайсыз өзіңіз? Қаралған істер санымен ба, әлде тәртіптік шаралармен ба, әлде мемлекеттік қызметке деген азаматтардың сенім мен қызмет көрсету мәдениетінің жақсаруымен ба, қалай бағалауға?
2: Жоқ, жалпы егер біздер ана тәртіп істерді санайтын болсақ, ол дұрыс болмайды. Әрине, сондықтан ең бастысы мынау азаматтардың сенімі, азаматтардың мынау біздер айтамыз ғой, арыздар, өтініштердің төмендеуі. Егер арыздардың саны төмендейтін болса, сенімі нығаятын болса, онда мына сол әдеп жөніндегі комиссияның, кеңестің қызметінің бір нәтижесі деп
1: бағалауға болады. Мақсұт Ыбырайұлы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
2: Рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Бақытжан Төлеуғазы және Нұрғанат Жақанұлы. Әуе толқынында келесі тілдескенше.

0: Әзі бар саналықтың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалғанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумалы өнімі қалай көмектеседі?
1: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумалы құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
0: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
1: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқішек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Берес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осын бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. Кезіп 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай. Мемлекет басшысының денсаулық сақтау саласын цифрландыру жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру аясында Қазақстанда дәрілік заттарды цифрлық таңбалау және қадағалау жүйесі жұмыс істейді. Ол әрбір дәрі-дәрмек қаптамасының өндірушіден бастап пациентке дейінгі қозғалысын бақылауға, сондай-ақ ел бойынша дәрілік заттардың қорын қадағалауға мүмкіндік береді. Осы жылдың 42 айынан бастап цифрлық таңбалау тағамға биологиялық белсенді қоспаларға да енгізілді. Ал 2027 жылдан бастап бұл жүйе медициналық мақсаттағы бұйымдарға да қолданылады. Құрылтай жұмысын цифрландыру және е-құрылтай жүйесін енгізу мәселелері туралы құрылтай депутаты Снежанна Имашева түсіндірді. Оның айтуынша, цифрландыруға қатысты бірқатар норма құрылтай регламентінде көрініс тапқан. Атап айтқанда, депутаттардың ұсыныстары мен тиісті материалдарын ұсыну тәртібі нақтыланған. Құжаттар мен түрлі ұсыныстарды жазбаша түрде ғана емес, цифрлық форматта да жолдауға мүмкіндік бар. Сонымен қатар, депутат е-құрылтай жүйесі бойынша жұмыс жүргізіліп жатқанын атап өтті. Құрылтай депутаты Юрий Ли бас прокурорға, ішкі істер министріне және қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасына берген қарызын 23 еселеп қайтаруды талап еткен кредиторларды жазалауды ұсынды. Оның айтуынша, қарызын уақытында өтей алмаған азаматтар психологиялық қысым мен қорқытуға тап болуда. Азаматтар үздіксіз қоңыраулар шалынатынын, туыстары мен жұмыс берушілері арқылы қысым жасалынатынын айтып шағымдануда. Мұндай компаниялар заңды несие ала алмаған азаматтарға қарыз ұсынуы мүмкін, дейді Юрий. Қазақстанда алиментті жүйелі түрде төлемеген борышкер қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бұл туралы сот орындаушысы Дәурен Оңласын мәлімдеді. Оның айтуынша, ата-ана алимент төлеуден 3 айдан астам уақыт бойы жалтарса, қылмыстық кодекстің 139-шы бабы бойынша жауапқа тартылуы мүмкін. Жаза ретінде 600 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тарту немесе бас бостандығын шектеуде қарастырылған. Бұл ретте ресми жұмыстың болмауы алимент төлеу міндетінен босатпайды. Мұндай жағдайда берешек Қазақстандағы орташа жалақы мөлшеріне қарай есептеледі. Әзербайжанның Санкт-Петербургтегі бұрынғы бас консулы Султан Гасимовқа қатысты қылмыстық іс бойынша жаңа деректер пайда болды. Бұрынғы дипломат ірі көлемде алтын контрабандасын жасады деп айыпталып отыр. Жергілікті агенттіктің хабарлауынша, тергеу барысында жәбірленушілерге келтірілген залалдың мөлшері 200 манаттан шамамен 53,9 миллион теңгеден асқаны анықталған. Жапониядағы жазғы Азия ойындарының басталуына 9 күн қалды. Дүбірлі додада 43 спорт түрінен жалпы саны 469 медаль жиынтығы сарапқа салынатылған. Азияның 45 елінен 10 мыңнан аса атлет қатысады деп күтілуде. Ал Қазақстан спорттың 35 түрінен сынға түсіп, ел намысын 571 отандасымыз қорғайды деп жоспарлануда. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 450 теңге 79 тиын, евро 529 теңге 72 тиын, ресей рублі 5 теңге 33 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 18, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Орал, Ақтөбе, Қостанайда 19, Атырау, Ақтау, Жезқазғанда 23 градус жылы. Петропавл, Қызылорда, Көкшетауда 28, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Шымкентте 32, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
3: Болған оқиға желісімен.
4: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
3: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
5: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
3: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар, қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға кеш жарық дейміз. Бір толқында бағдарламасын тыңдауға біздің толқынға қош келдіңіздер дегіміз келеді. Кеш жарық.
1: Иә, армысыздар, арықты радио тыңдаушылар, 2 сағат бойы сіздерге қызмет ететін әріптесім Зейін Шанжарқан, мен Салтанат Жексенбек қызы және Бақытжан Төлеуғазы. Иә, осы 2 сағат аясында өздеріңіздің көңілдеріңізге қонымды әндерді тыңдап, сонымен қатар сәлем хаттарыңызды біздің WhatsApp желімізге жолдай аласыздар.
0: Дәл солай. Бір әр күн сайын біз тәтті үмітпен оянып, сол тәтті үмітті арқалап жүреміз. Ал енді сол тәтті үміттеріңіз сәттілікке жалғасын дейміз. Дәл қазір үйге қайтып бара жатқан, жұмыстан үйіне қарай асығып бара жатқан жандар жеткілікті. Иә, бізді тыңдап бара жатқан сол жандар әрине сәлемін жолдап бізге өз хатын жолдай алады. 8700 755 33 55 кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қадірмен тыңдаушы, бізбен бір толқында болыңыздар.

0: қадірмен радиодың тыңдаушылары, сонымен үйге қайта майдарын бастаймыз. Тыңдаушыларымыз дәл қазірден бастап бізге хаттарын жолдай алады. Салтанат, қандай хат?
1: Иә, тыңдаушыларымыздан біз тілектер күтеміз. Сонымен қатар қандай да бір қуанышыңыз болса, міндетті түрде бөлесіңіз және тәтті тілектеріңізді дәл осы сағатта топ басып жазсаңыздар болады. Сонымен қатар біздің баланс нөмірлерімізге 8700 755 3355 және 8775 015 7275 нөміріне жазыңыздар.
0: Иә, қоңырау шалуға болады. Сонымен қатар оны да ұмытып кетпеңіздер. Енді қазір енді үйге асығып келе жатқан адамды алыстан байқауға болады. Ойында кешкі ас, қолында телефон, құлағында құлаққап деген сияқты автобустың ішінде кетіп бара жатқандар да осындай болуы мүмкін.
1: Расымен де бүгін 10-шы қыркүйек қой, енді оқу жылының да әніміні ортасына да келіп қалдық десек те болады. Оның үстіне биыл
0: алғашқы айдың.
1: Иә, енді оқу жылының алғашқы айы десек те болады. Енді бірінші сыныпқа барып жатыр кейбір жандардың балалары, ал кейбіреулері бастауыштан ауысып үлкен сыныпқа, жаңа оқу жылына, жаңа мұғалімдерге, жаңа белеске шығып жатыр десек те болады. Дәл осы минуттардың аясында мектептен баласын қайтып алып келе жатқан жандар өте көп, жолаушылар да бар деп сенеміз және ең бастысы сіздерге үлкен сабыр тілейміз.
0: Енді білім күні мен әдетте осы ата-аналарды құттықтап жатады ғой, оның да өзіндік себебі бар. Өйткені дәл осы бірінші қыркүйек білім күні, жалпы қыркүйек айының кезеңінде болатын қарбаласты енді әрбір жан ерекше есінде сақтайды десек болады. Сонымен енді бір қысқаша жаңалықтарға көшіп өтейін. Бүгін енді біздің осы бір күннің, тәуліктің қызықты жаңалықтарының арасында не бар дейтін болсаң, Apple бүктелетін жаңа смартфондар ұсынды. Бұл енді жалпы жылдағы бүкіл әлем боп күтетін, әлем халқасыға күтетін сәт десек болады. Apple жыл сайын өзінің жаңа смартфондарын таныстырады. Бүгін мінекей осы бір күн екен.
1: Енді былай қарап отырсақ, бұрынғы кездегі стиль, бұрынғы кездегі осы ойлар, идеялар қайтадан жанданып, түрленіп, қайтадан бізге еніп жатқан сияқты. Бұрын есіңде ме, ашылып жабылатын, бүктелетін телефондар бар еді ғой.
0: Винчестер деп айтатын еді ғой.
1: Иә, XS деген телефондар да болушы еді кезінде. Олардың жаңағы фотоға түсірген кезде де ең алғаш тамсанып қайта-қайта түсе беруші еді. Енді ол бізге қатты бір таңсық емес, мына бір зумерден кейінгі ұрпақтарға таңсық болатын шығар.
0: Иә, 2009-2010 жылы дүниеге келген балалар бұны байқай біле бермейтін шығар деп ойлаймын.
1: Мұнасын деп тұр ғой.
0: Енді қайтадан мына ескі дүние қайтадан сәнге айналатын сәттердің бірі ғой. Осы iPhone да, жалпы Apple да осы бір дүниелерді қазір енді өз технологиясына ендіріп жатқандай. Енді мына кітапты еске түсіретін осы Apple Duo, iPhone Duo құрылғысының бағасы $1999 $3199 дейін барады екен. Тарихтағы ең ірі iPhone, iPad-қа ұқсайды өзі және бүктелгенде жалпақ смартфонды еске салады. Және сонымен қатар сәрсенбі күні енді осы Apple iPhone 18 Pro және 18 Pro Max телефондарын ұсынды. Олардың құны $1199 $1299 аралығында болады. Енді $100 қымбаттаған екен. Енді бағасы соншалықты қымбат болғанда ойлайсың, осыны ешкім алмайтын шығар деп. Бірақ ертең сатылым бастала салысымен алғашқы күні дүкеннің алдында кезекте тұрған жандарды көріп, жағдайымыз жақсы екен ғой деп қаласың.
1: Дұрыс айтасың. Айтпақшы, бағана ғана оқу жылын тілге тиек етіп жатырмыз ғой. Мен бір өте қызық ақпарат алып келдім десем де болады. Әрбір елде оқу жүйесінің дәстүрі әртүрлі. Бізге де ұқсамайды, тіпті бір-біріне де ұқсамайды. Соның ішінде мына Нидерландыда бала 4 жасында мектеп табалдырығын аттап, 12 жасында бастауыш мектепті аяқтайды екен. Қысқасы былай, 4 жасқа бала толған бетте бірінші сыныпқа бара берсе болады екен.
0: Бірақ соны бастауыш мектепті 12 жасында аяқтайды. 8 жыл оқиды бастауыш мектепті.
1: Иә, бірақ дегенімен 17 және 18 жас аралығында мектепті толығымен тәмамдап, жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндік бар екен. Сондай қызық тәуістір. Және тағы да бір, күншығыс елінде оқу жылы күзде емес, яғни 11 сәуірде басталады. Өйткені ол кезде табиғат түрленеді дегенді олар қатты алға тартады. Яғни сакураның гүлденуі бастаған кезде
0: табиғат жанданады. Наным сенім, ырым сенімге қатты сенеді.
1: Дәл солай.
0: Қадірмен радио тыңдаушылар, енді өз хаттарыңызды сіздер бізге жолдай аласыздар. Тағы да айтып өтейік, 8700 755 3355 хаттарыңызды жолдаңыздар. Кезекті әсем әнге ұсынамыз.

0: Қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен тыңдаушыларымыздың келіп түсіп жатқан хаттары бар екен, сәлемдері бар. Сонымен қатар 7397 аккаунт иесі сәлеметсіз бе деп қана қысқа қайырып, енді сәттілік тілеуді, сәлем жолдауды енді әрі қарай жалғастырып жатқан сияқты.
1: Иә, Жансая Мұратбаева есімді аккаунт иесі 2028 жылы құттықтасам бола ма, сол кезде мектеп бітіргеніме 10 жыл болады деп жазып жіберіпті бізге.
0: Ары қарай?
1: Иә, ары қарай Шығыстан боламын, баршаларыңызға сәлем дейді. Және Шыңғыс досым 43 жасқа толып жатыр, Нұрагел досым құттықтап жатыр деп жазыңызшы, айтыңызшы деп жатыр екен. Енді иә, досыңыздың туған күні құтты болсын. Енді достың орны ерекше ғой, расымен де. Қысылтаяң сәтте, оның үстіне қазір күз мезгілі келгенде көбінесе жақындарыңды қатты іздейсің ғой.
0: Дәсілі. Келесі тыңдаушымыз, кеш жарық, амансыздар ма? Күндіз бойы қазір еңбек демалысында едім, күні бойы жасаған тірліктерімнің бәрі ыңғайы келмей, әйтеуір білмеймін, өз үйіңнің тірлігін істесең осы бір жаңағыдай қолың жүрмей қалатыны бар ғой, бөтен үйдің тірлігін жасасаң әйтеуір неге екенін білмеймін, әлде ақшасына жасайтын сәттер бар ма екен, сол үшін тезірек аяқтап тастаймыз депті. Расымен ғой, салтанат, осы бір айналаңа қатты бір қарамай, мына үйіңдегі тірлікті жасай қояйын десең, біресе тамақ ішкің келіп қалады, біресе сәл пәл басыңды жастыққа тиіп демалып алғың келеді, сөйтіп әйтеуір үйіңнің тірлігі әйтеуір ұзақ созылып кетеді, неге екенін білмеймін. Меніңше солай.
1: Расымен де біреудің үйінде жұмыс істегенде сондайсың, үйдің тірлігін бітірмей қатырмайсың деп ұрсып жатады ғой, неге солай екен? Өзіміз де сондаймыз.
0: Басқа үйден, басқа жерден бір әйтеуір тіршілік жасап жатсаң, сол тезірек біте қояды.
1: Былай, оның себебі былай. Егер үйде істесең ол жұмысты, мақтамайды ешкім. Сен оған ешкімге міндеттемессің. Сен өз үйіңнің жұмысын істеп жатырсың, ал біреудің үйінде істесең, оның үстіне бөтен болып тұрсаң ол үйге, сені мақтайды, тамақ береді, жаңағы жерде
0: сарқытында
1: салып жіберетіні бар.
0: Енді әйтеуір дұрыс қой, енді сол үйін жасаған
1: ұстады дегенім ғой.
0: Солай айтсаңшы, түсінбей қалады, тамақ береді дегенге.
1: Үйде тамақ бермей жүрген дей ме?
0: Сондай ғой енді.
1: Күш білекте емес, жүректе деген аккаунт иесі, сіздер жақсы жүргізесіздер, сіздерді күнде тыңдаймыз, Көкшетау облысынан деп жазыпты. Және кеш жарық, Қызылордадан сәлем, баршаңызға кеш жарық болсын дейді. Ұлытау облысынан сіздерді тыңдап отырмыз дейді. Сәлеметсіз бе, Семейден курьерлерге сәлем жолдайсыз ба? АИ18-ден сәлем деп жазыпты.
0: Енді сәлем жолдап жатқан тыңдаушыларымызға мыңда бір алғыс, және сіз де дәл сол лай хат жолдай аласыз. 8700 755 33 55 қадірмен тыңдаушы, толқыннан алыстамаңыздар.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Отбасы – бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар, ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Бауыржан Мыңбай жүрек деп ән шырқады. Иә, адамның жүрегі бір тәулікте мыңдаған рет соғады, бірақ оның ең қатты соққан сәтін ғылым емес, өмірдің өзі анықтайды. Біреуді көргенде, бір хабарлама келгенде, қандай да бір сезімді сезгенде дейді, біреуді сағынғанда дейді. Енді жалпы жүректің күйі әртүрлі. Солай болса да біздің толқындағы әсем әндер сіздің жүрегіңіздің қылын шертіп, керемет көңіл күй сыйласа, біздің де жүрегімізге тыныштық орнайды.
1: Рас айтасың, дөп түседі десек те болады. Айтпақшы, бағана бір тілекті кішкене толықтырып оқысам, тілек Макажанов жазған екен, сәлеметсіз бе, Семейден мотокурьерлеріне 63 айы 18-ден сәлем депті. Ізінше тағы да бір аккаунт иесі Бейнеуден тыңдап отырмыз, кеш жарық, жалынды сәлем айтам барша қазақ еліне депті. Және ізінше Айдары Бектенұлы, Мадияр досыма амандық тілеймін, жұмысына береке, жанұясына бақыт дейді.
0: WhatsApp-тан келген хаттар былай дейді: әуе толқынның нұрлары депті. Ой, бұл не деген мақтау. Армысың Салтанат Зейн мырза депті. Сіздерге тыңдаушыларыңыздан шексіз алғыс білдіремін депті. Сарыарқа Қарағанды өлкесінен, шекерден қабыл алшы, ыстық жолдар жүзінен Салтанаттың күн гүлім деп, дауысы шарлап кетер қырды гүл деп дейді. Зейіннің зейіндойы парасаты тыңдарман жүрегінде тұрады деп дейді. Қосқыран Қазақ радио көгіндегі жансыздар жұрт сыйлаған төріндегі әр таңды шуақпенен қарсы алады, шекердей тыңдарманның көңіл күйі дейді. Аман боп ақ еңбекпен аялаған, жақсы сөз жақсы әнінді аямаған, жүздерің жарқырай бер асыл жандар, арқадан сәлем жолдап аялаған деп, кәдімгі шекер есімді тыңдарманымыз бізге осындай сәлем жолдаған екен.
1: Қатының өзі шекер, дәмді тамақ түсіңе кіреді дейді ғой, түсіңнен шықпайды, ал ыстық ықылас естен шықпайтыны рас. Рахмет.
0: Дәл солай, көптен көп алғыс дейміз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сіздерді таңда таппай жүрсем кеште шығатын болыпсыздар ғой эфирге дейді. Қай кезде эфир жүргізсеңіздер де тамаша, сәттілік тілеймін депті. Шағалалы Шардарадан Бекзат қой депті. Бекзат мырза, ықылас ниетіңізге рахмет.
1: Иә, келесі тыңдаушымыз Асылым мен Сабинаға сәлем, айта қойыңыздаршы, жолдаймыз, аман болсын депті. Және Ерна сыныптасыма мықты денсаулық тілеймін, жанұясына бақыт және керемет көңіл күй болсыншы үнемі деп жазыпты.
0: Кеш жарық, қалайсыздар? Бүгін мен екі бірдей қызғалдақтарымды жақсы көретінімді айтқым келеді. Нұрайым, Айсезім, бақытты балалық шақтарыңыз мол болсын, біз сендерді қатты жақсы көреміз депті. Атырау қаласынан біздің тыңдаушымыз.
1: Гүлмира Уралханова Өскеменнен: мен жақсы көрем, Серік деп қортынылайсыз сөзі.
0: Қысқаша ғана, иә.
1: Енді артық сөздің керегі жоқ. Сіздерге кеш жарық болсын, сәтті күн тілейміз, жүргізушілер керемет деген сөздер жоқ.
0: Жүргізуші керемет деген жоқ болған жүрегіңе тиіп кетті ме? Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосының жүргізушілері, барша қазақстандықтарға сәлем жолдаймын. Және де Ақсай қаласындағы вахтада жұмыс істейтін жолдасым Сәбитті асыға күтеміз дейді. Керемет әрендер жіберіп тұрасыздар. Керемет менің ас үйімді әрдайым қосулы деп Оралдан жазып отырмын деп суретінде жолдаған екен. Мыңда бір алғыс дейміз. Енді тыңдаушыларымыздың ыстық ықыласынан кейін де бізде бір ерекше бойға қуат жиғандай болып отырған жайымыз бар. Сондықтан осы бір сәтті пайдаланып, енді әр нәрсенің өзінің мөлшерімен болған жақсы дейді. Салтанат, сөздің де мөлшерімен болған жақсы. Сол үшін біз кезекті әсемінге сынамыз.

0: әрдайым үйде күтетін жандарыңыз, жақындарыңыз аман болсын деген тілек айтамыз. Мирас Жүгінісовтің орындауында керемет ән тыңдадыңыздар. Қадірмен радио тыңдаушы, бір толқында бағдарламасының алғашқы сағаты аяқталар тұсқа да жетіп таяп қалдық десек болады. Тыңдаушыларымыздың хаттарына кезек берейік.
1: Иә, қайырлы кеш Қазақ радиосы, күндеріңізге сәттілік. 2026 жылдың кезекті қыркүйек айындағы шиыршық қашан болады деп жазған екен Сәбит Гүлнұр дейді.
0: Сәлеметсіздер ме, кеш жарық, қайырлы кеш Қазақ радиосының құрметті тыңдаушылары, көп-көп рахмет. Жақсы жүргізесіздер деп бізге де тілек айтқан екен. Өмірлеріңіз ұзақ, бақытты, байқуатты болыңыздар депті. Батыржан және Рамазан, Қызылорда облысы Шиелі ауданы, Ақорда 16-7 тұрақты тыңдаушыларыңыз біз дейді.
1: Келесі хаттымызда.
0: Иә, не дейді тыңдаушымыз?
1: Кеш жарық, қалайсыздар Қазақ радиосы. Бүгін мен екі бірдей қызғалдақтарымды жақсы көретінімді айтқым келеді. Нұрайым, Айсезім, бақытты балалық шақтарын мол болсын. Біз сендерді қатты-қатты жақсы көреміз Атырау қаласынан деп жазыпты.
0: Иә, тыңдаушыларымыздың сәлемдері енді ыстық ықыласы бізге жетіп жатыр. Өйткені олардың көңіл күйі де бізбен бірдей, өте бір жақсы ойда деген ойдамыз. Енді келесі сағатта қандай қызық болады десең, салтанат, келесі сағатта Дорми ойынымыз бар, қызықты әуенді табам, меломанмын дейтін жандар қатысса болады. Сонымен қатар енді мына таңғы асты ұмытып, түскі асты ішпей, кешкі асқа тыңқия тойып жүрген жандарын жеткілікті ғой енді. Солардың бәрі диета ұстау керек деген оймен жүретінбіз, жақсы білеміз. Сондықтан біз бүгін эндокринолог және диетолог маманды эфирге шақырып қойдық. Алдағы сағат өте қызық болады, сондықтан арнамыздан ажырамаңыздар дейміз. Салтанат,
1: егер сұрақтарыңыз болса, қазірден бастап жолдай берсеңіз болады.
0: Келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: Жарнама. Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттар мен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұстекова Гауқар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы салмалды, неосалмалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз сол күні ақ. Содан бері мына екі айдай болды ішіп жатқаныма, құдайға шүкір. Жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарай да дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатыным осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, жүрмеге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе? Және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Кептелісте тұрып ақ көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір

0: қадірменді радио тыңдаушылар, сонымен эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бір толқында бағдарламасы екінші сағатты ашық деп жариялаймыз.
1: Иә, достар, әр сағаттың сыбағасы бар демекші. Осы сәттегі сыбағамыз жақсы ойын дореми, және сіздерге 4-тен 7 нотаға дейін рұқсат беріледі. Соның бірін таңдайсыз және сол әуенді біз әуе толқынына қоямыз. Сіздер жай ғана табуларыңыз қажет. Сондықтан 8-700-755-33-55, 8-778-015-72-75 нөміріне бірден хабарласыңыздар.

0: Казахском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Нағыз меломандарға арналған ойын. Дореми.
3: Мен радио тыңдаушылар, сонымен Дореми ойынын бастаймыз. Дәл осы сәттен бастап біздің толқынға меломандар жиналды десек, немесе жиналатын уақыт десек қателеспейміз.
4: Музыкалық қабілеті өте жоғары тыңдаушыларымыз дәл осы сәттің аясында қосылып-қосылып бізге хабарласып жатыр деген үміттеміз. Ал егер естімей қалып жатса, 8-700-78-015-78-75 нөміріне теріп-теріп бірден хабарласыңыздар.
3: Ал кеттік ендеше, біздің ойынымыздың ережесі өте қарапайым. Тыңдаушылар хабарласқан соң ноталар ұсынамыз. Сол ноталардан әннің қандай екенін табу керек. Тапқан жан әрине жеңімпаз.
4: Сосын Зейн қатысушыларға кішкене мейірімді болды. Тіпті хат жолдап жатыр екен. Таппай қалсам, Зейн қош бол дейді, қорқам дейді қатысуға.
3: Таппаса енді келесі тыңдаушыға өту үшін уақыт алмайын дегенім ғой. Жарай, жарай. Қайта тілдескенше дейміз ғой онда. Ал кеттік. Кеш жарық.
4: Қайырлы кеш, есіміңіз?
5: Аида.
4: Аида, қайдан хабарластық?
5: Қаласы.
3: Қай қала?
5: Орал.
4: Оу, Оралдан.
3: Оралдан Айданам. Айдана ханым, ойынның ережесін білесіз бе?
5: Иә.
3: Ал, білетін болсаңыз, неше нотасын айық?
5: Жеті.
3: Жеті, иә? Бірден көбінен бастаймыз. Сонымен, дайын болсаңыз, қостық. Қандай ән? Ән қандай? Әуезін бәріміз біліп тұрмыз.
4: Сөзін айтып.
5: Жоқ жаққа қараймын.
3: Сен жоқсың арайлым.
5: Кешікпе келем деді.
4: Жақсы, жақсы, енді.
3: Тамаша, жеңімпазсыз.
4: Тамаша.
3: Алғашқы сәттен бірден мүдірмей, кідірмей, бірден біздің алғашқы әнді оп оңай ғана тауып алған Айдана ханым алғашқы жеңімпаз. Құттықтаймыз.
5: Рахмет.
4: Құтты болсын, Айдана. Сәлем жолдайсыз ба?
5: Атым, есімім Аида.
3: Ой, Аида, кешіріңіз, кешіріңіз. Енді біздің айып бізден дейді ғой жаңағы. Өзіңіздің бір жақсы тілегіңіз болса?
5: Барлық жымпитылықтарға сәлем жолдаймын.
3: Жымпитыда хабарласқан біздің тыңдаушымыз деп еге. Сонымен, Аида ханым, енді дәл осы әнді сіздің құрметіңізге біз тыңдаушылар назарына ұсынамыз. Сондықтан қадірмен тыңдаушы ойынға қатысам десеңіз, қазірден қайта хабарлассаңыз болады. 8-700-755-33-55.

0: нағыз меломандарға арналған ойын Дореми.
1: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, ойынымызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді алғашқы әніміз кешікпей келем деген болды.
2: Иә, қоңырау кешікпей жеткен тыңдаушыларымыз болса, бірден ойынды бастап кетсек.
1: Ал кеттік. Кеш жарық.
3: Кеш жарық, ассалаумалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Есіміңіз кім, қай өңірден боласыз?
3: Есімім Бақыт Сейіт болады, Қарағанды.
1: Бақыт Сейіт Қарағандыдан. Ойынның ережесін білесіз қой?
3: Білем.
1: Ал білетін болсаңыз, онда неше нота? Неше нота таңдайсыз?
2: 4-тен 7-ге дейін бір нотаны таңдасаңыз, ең оңтайлысы 5-е болатын шығар Алтау.
3: 7.
1: Бәрі 7-е таңдайды, бірақ енді бұл ән қиындау болады. Енді әннің арасында мен өзім мына тұспалдап беремін, сондықтан енді мына не дейміз, көмектесемін десек болады. Мұқият тыңдаңыз, нарта өкел дейсіз ғой сонымен.
3: Бұл дайын.
1: Ал кетті ендеше. Қандай ән? Тағы бір тыңдаймыз ба?
3: Бір қош жеріңіз.
1: Ал кеттік. Қайтадан басамыз. Лара лара лара лай. Енді бұл әнді табу қиындау болады, себебі қайырмасы емес бұл. Бұл әннің мына бастапқы жолдары, ән орындаушысы еліміздің оңтүстігінен. Тағы не айтуға болады? Жауап бар ма?
2: Тездетсек.
1: Жарайды, ендеше.
4: Әттеген ай.
1: Ал келесі тыңдаушыны қосайық. Кеш жарық. Тікелей толқындасыз.
2: Ал кеш жарық.
5: Ассалаумалейкум, құрметті радио тыңдаушылар.
1: Амансыз ба, тақалыңыз қалай?
5: Қал жағдай, көңіл күй, енді саулық.
1: Ауа райы 106-да 8. Тамаша та. Бүгінгі ойынға қош келдіңіз деймін ең алдымен. Сонымен қанша?
5: Көбеңгімене керек, тәне берген 7 нота ғой.
1: Иә, 7 нота, ал кеттік сонымен. Дөп түстіңіз ғой. Тағы бір рет
5: қосайық.
1: Жауап
5: тайтай. Аты есіме сөйтіп әнді білеп.
2: Шамамен кім айтады?
1: Әнді біліп тұрған жандар бар. Шамамен кім айтады?
5: Шамамен есіме түсмейді.
1: Жарайды, ендеше ата, осы жерден ойын тоқтатып келесі тыңдаушыға көшейік. Амансыз ба? Тікелей толқындасыз.
6: Саламатсыздар ма?
1: Қалыңыз қалай? Қай өңірден боласыз?
6: Қарағанды қаласынан. Жасым 14-те. Доремиге қатысайын деп едім.
1: Ал, тамаша.
2: Есімі қалай екен? Есімің?
6: Нұрислам.
1: Нұрислам. Сонымен, Нұрислам, тыңдауға дайынсың ба?
6: Иә.
1: Ал ендеше біз қостық. Жауап?
6: Мына қиындау екен ғой.
1: Тағы бір тыңдайсың ба?
6: Басқасы болмай ма?
1: Басқасы ма?
2: Осы
1: болып тұр енді қазір. Жарайды.
2: Ештең етпес, бастысы бізге тәуекел деп хабарласқанның өзі не тұрады?
1: Бұл қайырмасы емес, және біз сөзімізде де не дейміз, тұспалдап жатырмыз.
2: Болжамдап жатырмыз, сондықтан табам деген жанға.
1: Тәуекел еткен жан тауып алады.
2: Иә, иә.
1: Келесі қоңырау, кеш жарық, тікелей толқындасыз.
2: Ал?
7: Ассалаумалейкум.
1: Уағалейкум ассалам, қай өңірден болады есіміңіз?
7: Қарағанды.
1: Мәссаған, Қарағанды бүгін ерекше белсенді, сонымен...
7: Қарағандың намысын қорға істемен.
2: Ой, Қарағанды өспей, берспейміз деп жатсыңдар.
1: Сонымен есіміңіз кім болады?
7: Ерслан.
1: Ерслан. Ерслан Мырза, сонымен неше нота, 7 ма?
7: 7 нота болсын.
1: Ал кеттік, ендеше қостық. Сонымен...
7: Менің ойымша жұлдызым деген ән, көзіңнен құялап нұр.
1: Бұл ән қиындау болып тұр ән тыңдаушыларымызға.
2: Бұл жауабыңыз дұрыс емес болды.
1: Иә, Нұрлан, келесі қоңырауды көрейген салтанат.
2: Мәссаған. 5-ші қоңырау кетті енді.
1: Ал, кеш жарық.
2: Сәлеметсіз бе?
1: Уағалейкум ассалам, аға, қай өңірден боласыз, аты жөніңіз?
8: Алматы облысына Серік болам.
1: Серік аға, сонымен тыңдауға дайынсыз ғой. Ал ендеше қосайық.
8: Жақсыбек Кокосының әні ме екен?
1: Және бұл қандай ән?
8: Енді қайтемін.
1: Тамаша! Жеңімпаз мінекей. Осы әнді таппай кетеміз бе деп едік. Аға, құттықтаймыз, сіз жеңімпазсыз.
2: Тамаша, тамаша. Вайым түбі тұңғиық батасың да кетесің, тәуекел түбі жел қайық өтесің де кетесің деп нар тәуекел әні енді Әділет Жауғашары орындайды. Дегенімен біраз тыңдаушы таба алмай тұтқаны қойып тастаған жайы бар. Сіз мұқты екенсіз.
1: Жаттыбек Көкбосынұлының да орындауында бар. Сонымен аға, қалай тауып алдыңыз? Бұл әнді жақсы білетін бе едіңіз әлде?
8: Музыкасын сразу байқадым.
1: Бар екен де жоқ екен деген жерін бірден біліп қойдыңыз ғой.
8: Енді қайтемін деп ойладым деген кетті.
1: Сол айтып отырмын ғой, сол әнші оңтүстіктен, жалпы енді оны жиі тыңдайтын адамдар табады деп. Сонымен енді сіздің ыстық ықыласыңыз, жылы ниетіңіз, тілегіңіз болса эфирден.
8: Қазақ радио тыңдап отқан барлық Қазақстан халқына сәлем жолдаймын. Жерге сәлем жолдаймын.
1: Тамаша, тамаша, Серік аға. Ал енді дәл осы әнді Әділет Жауғашардың орындауында сіздің құрметіңізге барша тыңдаушыға ұсынамыз. Нар тәуекел, Әділет Жауғашар, қадірмен тыңдаушы, бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: қымбатты тыңдаушылар, ал кезекті ойынымызды жалғастырамыз. До, ре, ми және музыкалық талғамы өте жоғары тыңдаушылармандарымыз болса, бірден хабарласып бастаса және келесі әуенді жасыруға біз дайынбыз және тыңдаушымыз желіде күтіп тұр екен. Қабылдайық.
1: Алло.
0: Алло, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Кеш арығы кезіңіз.
1: Алматы қаласынан Гүлбарам апай.
0: О, Гүлбарам апай, қалыңыз қалай, амансыз ба?
1: Жақсы, жақсы әкем. Мен бірақ бұрынғыларды, қазір кейінгілерді онша білмеймін, бұрынғылардан жақсырақ білетем ғой енді.
0: Енді тәуекел түбі жел қайық деп бір әнді таңдайық, иә.
1: Білмей қалсам ұят болмас.
0: Ештең етпейді, ештең етпейді. Енді біз қалай таңдайық? Неше нотадан? Төртеуден жетеуге дейін бір сандық нотаны таңдасақ? Ал жетіден көрейік. Ал. Есіңізге түсіп тұр ма?
1: Тағы бір рет түсіп
0: тұр. Ал, бір тағы бір рет көрейік. Жауап бар. Жоқ, жоқ, кішкене жақындап қалып едіңіз, бірақ дей тұрғанмен бұл емес, ештең етпес, келесі жолы бәлкім ұтып қаларсыз. Келесі тыңдаушымызды бірден қабылдайық. Ал, сәлеметсіз бе, кеш жарық?
2: Жан жарық, сәлеметсіз бе.
0: Есіміңіз, қайдан хабарластық?
2: Есімім Меңдібай, батыс Қазақстан облысы Ақтай қаласынан.
0: О, батыстан дейсіздер ғой. Енді ойынның ережесімен таныс болсаңыз, бірден әуенді тыңдап бастасақ.
2: Ал, көрейік.
0: Ал, тыңдайық. Неше нота? Төрттен жетіге дейін.
2: Ал, көрейік. Алтыға дейін апарыңыз.
0: Ал, көрейік. Ал.
2: Ғалымда шахтерде батыретін. Сол сияқты меніңше.
0: Ой, өкінішті. Сәл-сәл жақындап қалып едіңіз, дей тұрғанмен бір әттеген ай болып тұр. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Табар ме кейін?
1: Алло, ұстаз туралы ғой, ұстаз туралы.
0: Ал, екінші мүмкіндікті сұрап тұрсыз ба сіз?
1: Е, пожалуйста, пожалуйста.
0: Ал, көрейік, шал, көрейік.
1: Қалымда шахтерде бас иетін, бар сенің айрықша қасиетің. Өзім бірінші қыркүйекте радиодан осы өлеңді айтып берген болатын бір хабарлады.
0: Дегенмен, сол тақырыппен үндес, бірақ дәл сол ән емес. Бір өкініштісі. Ия, кішкене басқаша. Сәл ұқсас болып тұр, бірақ дей тұрғанмен басқаша ән. Келесі тыңдаушымыз болса, бірден қабылдайық.
3: Кішкене басқаша.
0: Ал, радио қабылдағыштың үнін сәл дауысын басып қойыңыз, жаңғырға естіліп жатыр. Ал, кеш жарық, сәлеметсіз бе, есіміңіз қайдансыз?
4: Қарағандыдан көмісім, сәлеметсіз бе?
0: Мә, саған бүгін қарағандылықтар ерекше бір жеңіс тойлайын деп тұр ғой, деймін, иә. Ал ендіше ойымен таныс болсаңыз, ережемен бірден бастайық. Жаңағы сіздің көлігіңіздің терезесін жауып қоясыз ба? Жаңғырық естіліп, жел естіліп жатыр бізге. Ал дайынсыз ба?
4: Дайынбыз.
0: Ал неше нота? Төрттен жетіге дейін.
4: Бесеу.
0: Бесеу, бастайық. Ал. Ұстазымға жақын енді, сәл үндес, бірақ қандай ән? Ал? Жауап? Кім орындайды, соны айтыңызшы? Немесе әннің авторын, саздың авторы кім деп ойлайсыз? Бір сіздерге болжам болсын, композиторы Әбләхат Еспаев десем, табыласыздар ма? Жақсы, енді өкінішті, бір өкінішті сол болып тұр, таба алмай жатыр тыңдаушыларымыз. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Ал, қымбатты тыңдаушылар, енді Әбләхат Еспаев сөзін жазса, композитор, ақын кім өлеңін жазды екен? Ал, кеш жарық, желіде сіз тыңдаушымыз бар екен толқында.
5: Мен ғой, Берген Мамытұлы.
0: Есіміңіз қалай дедіңіз?
5: Серік, Алматы.
0: Серік. Серік, сіз табам деп тұрсыз енді осы жолы.
5: Иә. Yeah.
0: Ал 4 нотадан 7 нотаға дейін.
5: Ағам.
0: Ой, бұл. Ол емі. Кішкене ұқсас, бірақ сәл басқаша болып тұр. Бірақ жаңа өздеріңіз айтқандай...
5: Жоқ,
0: кешікпей келем деп емес, бір өкініштісі. Енді қымбатты тыңдаушылар, сіздер міндет түрде хабарласыңыздар, дей тұрғанымен дәл осы әнді таба алмай жатқан жандар өте көп. Дей тұрғанымен сіздерге кішігірім ғана болжам, Әбілхат Еспаев музыкасын жазса, сөзін Аманжол Шымкенов жазған.

0: Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Көңіліңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.
3: Сонымен, қадірменді радио тыңдаушылар, біздің екінші сағатымыздың соңғы жарты сағаты, жақсымен жарты сағат деп аталады. Бұл жерде бізде белгілі бір сала өкілі, маман келіп, тыңдаушымызға кәдеге жарар кеңестер ұсынады.
4: Я, құрметті тыңдаушылар, біздің ойынымыз түйінделгенінде еске салайық, дей тұрғанмен тыңдаушыларымыздан ұстазым деген ән ғой деп айтып жатқандар да болды. Дегенмен тап басып нақты қай ұстазым әні екенін айта алмады бір өкінішті, сондықтан біз ойынды тоқтаттық. Дей тұрғанмен Әбілахат Еспаевтың сазымен шығарылған ән ұстазым деп аталады. Дәл осы әнді әуе толқынына алдағы секундтарда ұсынуға тырысамыз.
3: Дәл солай. Енді ойынға қатысқан тыңдаушыларға әрине алдымен алғыс, ал одан кейін біздің студиямызға бүгін тағы да ерекше мейман келіп отыр. Бүгін енді гастроэнтеролог және сонымен қатар диетолог Гүлмира Ерболқызы студиямызға қонақта. Қош келдіңіз.
5: Кеш жарық.
3: Жақынырақ сөйлесеңіз болады. Біздің радиода бәрі еркін, өте. Әдетте бұл уақытта үйде не істейтін едіңіз?
4: Үйде болмайды. Кешкі.
5: Үйде.
4: А диетологтарда көбінесе 7-8-9-ға дейін бір жазбалар жүріп жатады.
3: Жазылымдар дейсіз.
4: Жазылымдар келіп жатады. Сондайдан келіп жатады. Қабылдау болып жатады ғой, жейсіздер.
5: Кешкі қабылдау енді аса жиі емес. Кешкі ас уақыты ғой.
3: Отбасыға арнайсыз.
5: Иә.
3: Отбасына арнайсыз.
5: Енді ерте ұйықтауға дайындаламыз.
3: Ұйқы туралы да біз қазір әңгіме айтамыз. Сондықтан енді алдымен қош келдіңіз деп отырып, осы бір қазақ журналистикасының қара шаңырағы Қазақ радиосы. Бұл жерде енді біздің бүгінгі негізгі сауалымыз осы артық салмақ, жалпы енді қазіргі таңда өздеріңіз жиі соқтығысатын мәселелер туралы болады. Бірінші сұрағымыз енді осы дұрыс тамақтану дегеннен бастайықшы. Байқасаңыз, дүйсенбіден бастап енді дұрыстап тамақтанам. Келесі аптадан бастап дұрыстап тамақ ішем, өзіме қараймын деп жүреміз. Бірақ жалпы осы дұрыс тамақтану деген не, жалпы осы негізгі принциптері қандай бұның?
5: Ең оңай түсіндірсем, дұрыс тамақтану ол қайта-қайта тамақты тез тіспасарлық қып жей бермеу. Таңғы астың өз уақыты болады, түскі астың өз уақыты болады, кешкі астың өз уақыты болады.
3: Бей-берекет бара бермеу керек.
5: Иә, бізде шай ішейік, жүр кішкене отырып шай ішіп қайтайық, кофе ішіп қайтайық дегендеріміз бар ғой, оның бәрі калорияға саналады. Негізі тамақтардың ішінде калориясы жоқ, ол тек қана суда. Қалған бүкіл кофені ішіп жатсаңыз да, шайды ішіп жатсаңыз да, бәрін ішінде калория бар. Әсіресе қазіргі сусындар бар, ішінде қант бар.
3: Иә. Барлығында дейсіз ғой. Енді су деп айтып қалдыңыз ғой, осы су ішу туралы айтайықшы бірден.
4: Айтпақшы, су демекші, белгілі бір адамның салмағына қарай судың мөлшері болады дейді. Мәселен, 60 келі тартсаң, күніне 2,5 литр су іш деп жатады, ол осынша қаншалықты рас?
5: Енді растығын формуланы айтайын, бір килограммға 30 миллилитр суды көбейтеміз. Мысалы, сіздің енді салмағыңыз мысалы 50 килограмм болса, сізге 1,5 литр суды ішіп тастау керек. Бірақ оны бір отырғанда ішу емес, оны бөліп-бөліп ішу керек.
4: Бір күнде бітіру, аяқтау керек қой сонда, иә?
5: Бір күнде емес, енді кешкі 6-7-ге дейін аяқтап тастауымыз керек.
3: Енді осы 6-7 деп өзіңіз бекер айтқан жоқсыз ғой. Қазір жиі айтамын. Кешкі 6-дан кейін тамақ ішпеймін деп осы үйдегі жеңгелеріміз, бір кейде анамыздың өзі де бүгін мен диета бастаймын, кешкі 6-дан кейін тамақ ішпеймін деп жатады. Сол рас па, 6-дан кейін, кешкі 6-дан кейін тамақ ішпеу кәдімгідей салмақ тастауға көмектеседі деген сияқты?
5: Көп адамдардың метаболизмдері өзгерген. баяу болып кеткен, мысалы дәрумендер жетпеуі мүмкін, мысалы қыз келіншектер болады, декреттен шығып жатқан, оларда да жаңағы дәрумендер азайып, метаболизмді баяулап кетуі мүмкін. Және де өте көп фастфуд жейтін балалар бар, ересек адамдар бар, диетасын құртатын. Солар енді метаболизм баяулап кеткеннен кейін кешке біз тамақты тойып жесек, бізде инсулин гормоны көп бөлінеді, біз енді семіздікке жақын боламыз. Мысалы біз тамақ іше берсек, бізде ұйқы без жұмыс істей береді ғой. Көрдіңіз ба? Бұл ұйқы без инсулин бөле береді. А инсулин қайта-қайта бөліне берсе, ол біздің ұйқы безіміздің өзі тозып кетеді, шаршап кетеді. Енді біздің өзімізге де демалыс керек қой. Сол сияқты біздің тамақ қорыту жүйемізге, бездерімізге де демалыс керек. Соны демалдыртуымыз керек.
4: Енді осы тұста кештеп қалдық қой. Осы кейбір адамдар 5-ке дейін тамақ ішіп алуға жет дейді де, ал негізі қаншада ұйықтайсың десе, түнгі 12-де дейді. Сонда арасында 5-6 сағат бар. Ағзаға тым зиян емес пе?
5: Өте зиян. Иә. Өте зиян. Мысалы қазір енді 42 сентябрь 42 біздің жаңағы студенттер келіп жатыр, солай тамақтанып өздерінше арықтағысы келеді, ол дұрыс емес. Иә, біз 5 теңгені тамақ ішпесек біздің ағзамыздағы қанттың мөлшері түсіп кетеді. Сіз ұйқыны енді 12-де ұйықтасақ, 8-де тұрсақ, сонда 8 сағат біз тамақсыз боламыз. Сонда біздің қантымыз түсіп кетеді, ол біздің жүйкелерімізге, жүйелерімізге, иә, ағзамызға зиян болады.
3: Түсінікті. Енді мына жаңа енді артық салмақ дейміз, басқа дейміз. Неліктен кей адамдар мысалы үшін аз тағам жесе де, кішкентай ғана бір тілім торт жесе бірден семіріп алады. Артық салмақ қосып алады дейікші. Ал кей адамдар болады, қанша тамақ жесе де, керісінше өзінің сұлу мүсінін сақтап тұра береді. Ол қалай? Кәдімгі бәрі, әсіресе қыздар ренжіп жазады.
4: Сондайларды көре алмаймын мен.
5: Сіздің де фигураңыз күшті ғой. Жалпы, енді былай айтуға болады, адамның метаболизмі генетикаға байланысты. Негізі, семіздікке бейімді адамдар, ол жаңағы бізде бір орган бар, бауыр, бауырға байланысты. Және де екінші орган, ол жаңағы біздің бұлшық еттер. Біздің бұлшық еттеріміз күшті болса, жаңағы бұлшық еттеріміз көп болса, біз жеген қанттың бәрін қорытып тастаймыз. Біздің бауырымызда жеген қантты қорытып тастайды. Сол екі семіздікке төтеп беретін біздің екі жүйеміз бар. Егер ол жақтан бізде генетика нашар болса, онда біз бір кішкентай торттан ақ семіріп аламыз.
3: Бірден салмақ қосамыз дейсіз ғой, иә? Осыны анықтап алу керек, иә?
5: Иә, маған бір 3-4 ай бұрын осы Астанада әйгілі спортсмен келді. Кішкентай бөбектерді, балаларды спортқа, жаңағы тренировкаға үйретеді екен. Сол кісі айтады, мен тренировка күн бойы тренировка залдан шықпаймын, күнде. Бірақ кешке келем де, міндетті түрде өзімнің жақсы көретін тортымды жеймін дейді. Бауырымды май бас кеткен, ол неге, мен күнде спортпен шұғылданамын ғой дейді. Сонда мен түсіндірдім, бұл кісінің жаңағы метаболизмі баяу, генетикасы баяу, кешке бір жеген тортқа өзі жаңағы
3: салмақ
5: қосады. Ал кейбір адамдар болады, генетикасы күшті, енді шегенді қорып тастайтын адамдар болады ғой. Сондықтан әр адамның генетикасына байланысты.
4: Енді мына самсап тұрған әлеуметтік желіде жарнамалар бар ғой. 10 күнде минус 10 келі. Одан кейін осы майды ерітетін сусын дегендерден қалай сақ болуға болады? Осы жиі байқаймын, гастроэнтеролог, диетологтар ондай жарнаманы ұсынбайды. Иә, көбінесе. Көбіне мына бір лезде 10 күнде арықтап кеткен жандар, блогерлер көбінесе осы жарнаманы жиі
3: қандай да бір химиялық немесе пайдаланады дейсің ғой, бәріні.
4: Немесе бір күнде, 3-7 күнде интервалды ашығу деген дүние бар ғой. Ол интервалды ашығу, сонда суған ішесің, ол ағзаға зиян болмай ма? Жалпы жаңағы қант диабетімен ауыратындар болады, оларға бұндайлардың бүлкім мүлде сақтамау керек шығар. Кімдерге болмайды бұны?
5: Енді басындағы сұрағыңыз жаңағы не туралы болды ғой, тамақтану.
4: Иә, иә.
5: Иә, жалпы өзін әр адамның жаңағы енді ауыратын болса, қант диабетімен, өтінде тас болса, онда интервалды голоданиядан алыс жүру керек, тамақты уақытымен тамақтану керек. Бірақ кейбір кездерде интервалды голодание болады жасауға.
4: Бұл интервалды ашуы деген сонда күнбе-күн ашып тұра ма, қалай жүреді?
5: 8 сағат ашуы. Біз мысалы 5-6 сағат саламыз ғой таңғы ас пен түскі астың ортасына. Ал сіз мысалы 8 сағат салсаңыз арасына, 12 сағат, 16 сағат салсаңыз екі тамақтанудың ортасына, да онда сіздің жаңаға арықтау процесіңіз тезірек болады. Өйткені сіздің жаңаға тамақтан энергия түспейді де, сіз қорыға тығып қойған майлардан энергия аласыз. Бірақ бұл енді әр адамдарға келе бермейді. Егер адамның дені сау болса, олай істеуге болады. Жаңағы неше түрлі сусындар дедіңіз, енді сусындардың көбісі жаңағы сәтте қолданып жатқан сәтте көмектеседі. Тастап кеткеннен кейін өзіміздің жақсы көретін тәтті сусындар жейміз, фастфуд жейміз, картошка фри жейміз, ол дұрыс емес. Арықтаудың ең бірінші мәселесі ол тамаққа көзқарасты өзгерту, эмоцияны тамақтан алмау. Тамақтануды біздің ағзаға денсаулық беретін жаңағы заттектер деп санау. Эмоция емес. Біз эмоция сағынамыз ғой, жаңа сіз айттыңыз.
3: Шынымен сағынамыз.
5: Мен жаңа мамам, апам тамақ дайындаса, неге кешке тамақтанбаса.
3: Немесе Инстаграмнан бір қандай да бір бургердің дейікші, мысалы суреті шығып қалады, сосын кешке жұмыстан шыққанша асығып отырасың, мен осы ел кешке барып осы мен тамақтанам деп.
5: Күні бойы сіз стрессте отырасыз да.
3: Соны сағынып.
5: Иә, сол жегенде жаңағы стресстен арлат ағзаңыз. Бізде парасимпатикалық, симпатикалық жүйке системасы бар. Яғни біз стрессте жүргенде симпатикалық системамыз жұмыс істеп тұрады. Таңертеңнен кешке дейін, енді сіз радиоға 6-да келсеңіз, 10-да бірақ шықсаңыз, онда жүйке системасы істеп тұрды. Сіз осындай тонуста болдыңыз, қатты қысылып жүрдіңіз. Кешке сізге парасимпатикаға кіріп кету керек. Бірақ сіздің ағзаңыз оған уже стресске кіріп кеткенде шыға алмайды. Бәсе. Сіз тамақпен шығарып жересіз.
3: Бәсе, салтанат неге қайтарға қарай үнемі тамақ қарап отырады десем, осы кім
4: бұл?
3: Әзіл ғой енді, салтанат. Енді тағы бір сұрақ туып тұр. Жаңа метаболизм деген дүниені айттыңыз. Біз бұны қазіргі таңда жиі естейміз. Ұйқыға байланысты, иә? Ол ұйықтағанда бөлінетін гормон. Енді біреу 10-да ұйықта дейді, біреу 9-да ұйықта дейді. Жалпы осы ұйықтау қаншалықты әсер етеді адам салмағына, ұйқы? Және біз нешеде ұйықтауымыз керек өзі?
5: Мысалы, адамның ағзасы ұйқы кезінде өз орнына келеді. Мысалы, сіз мен жерде компьютерлар тұр, көлікті де Техас Моторден өткіземіз. Сол сияқты біздің түнде ұйқыға кеткенде ағзамыз Техас Моторден өтеді деп айтуға болады.
3: Толықтай.
5: Толықтай, иә. Болашақ енді рак клеткаларында өлтіріп тастаймыз ғой ұйқы кезінде. Көрдіңіз бе? Сондықтан ұйқы біздің ағзаға өте керекті процесс. Біріншіден. Екіншіден, бізде соматотропный гормон бөлінеді түнгі 2-ге таман. Ол кәдімге майды ерітетін гормон ғой. Көрдіңіз бе? Бізде мелатонин гормоны бар. Ол 9-10-дарда, 11-лерде бөлінеді. Егер біз 12-де ұйықтап жатсақ, ол гормонның қаншалықты аз түсетін ағзаға келесі күні байқаймыз, өйткені таңертең тұрғанда шаршап тұрамыз.
3: Байқаймыз, иә. Ұйықтамаған адам сияқты болып тұрасың, көзіңді жұмып қайта шыққандай.
5: Иә. Сондықтан біздің ағзаға ең керектісі ол ұйқы беру.
3: Уақытылы.
5: Уақытылы. 9-10-да ұйықтаған негізі дұрыс.

0: гармон бөлінбейді. Тіпті енді жұмысқа байланысты түнімен жүретін жандар бар, мысалы үшін. Оларға қалай болады екен? Өйткені күндізгі уақытта ұйқымен өткізеді, түнде қайтадан түнгі ауысымға жұмысқа шығуы мүмкін деген сияқты.
1: Негізі енді статистика бойынша бәр жерде сол 30% бар ғой. Енді 100% адамның ішінде 30% мүлдем ұйқысызда өмір сүре алады негізі. Ол 30% бәр жерде бар. Енді көп деген енді знаменит адамдар дейінші, түнгі 2-де ұйықтап таңғы 5-6-ларда тұрып арғай жұмысын істейтін сондай адамдар да бар. Неге олар ауырмайды, неге денсаулықтары жақсы деген сұрақтар туындырады. Бұл генетикаға байланысты 30% біздің жаңағы қоғамда әрқашанда болады. Бірақ егер сіз ол 30%-ға кірмесеңіз, онда сіздің ағзаңызда ауру пайда болуы мүмкін.
0: Түсінікті.
1: Ол жаңағы орысша айтқанда арабский скакуны, өте ерекше генетикасы бар адамдар. Енді олардың жаңағы біз олимпийский чемпионмен жарыспаймыз ғой. Көрдіңіз бе? Әр адамның өзінің қалыптасқан биохимиялық метаболизмі бар. Ал
0: шамасына қарай дейсіз ғой.
1: Бір жаңағы 30 жастағы бір әйел келді, келіншек. Женские половые гормоны деп айтамыз ғой, гинекология жағынан өте үлкен проблемалар бар екен. Бірақ асқорту жүйесін тексеруге келді негізі. Гинеколог жіберіпті. Сонда айтады, неге менде осы проблемалар пайда болды, соны тексеруге келдім дейді. Жаңа гинекология жағынан гормондарының дұрыс жұмыс істемеуіне. Ал гинеколог жіберген асқорту жүйесінде проблемасы бар ма жоқ па деп. Соны тексеріп, бәрін тексергеннен кейін енді көбісі бәрі жақсы денсау болып шықты. Сонда ол қыздың жаңағы привычкасы бар екен. Күнде кішкентай кезінен, мектеп кезінен әке-шешесі үйретпеген, қадаламаған түнгі 3-4-те ұйқыға жатады екен.
0: Үйреніп қалған соғы.
1: Сонда үйреніп қалған, бірақ ағзаға ол үлкен стресс болған, бірақ адам оны сезбеген. Көрдіңіз ба, 30 жасқа келгенде иммунитет бізде отыра бастайды ғой әр адамның. Сол кезде байқаған гинекология жағынан проблемалар пайда болған. Сөйтіп тексерілсе, сондай проблема бар екен. Яғни гормондары вообще дұрыс жұмыс істемейді екен.
0: Ұйқы сонда маңыздылығы дейсіз ғой.
1: Сонда ағзасын тексергенде бәрі жүйке системасы, бүкіл асқорту бәрі жақсы жұмыс жасайды. Тек қана жаңағы ағзаға восстановление орнына келтіру жаңағы жұмысын атқармағандықтан, ұйықтамағандықтан көптеген гормоналды ауытқылар пайда болған.
0: Енді бұны неге айтып жатыр дейсіз ғой? Ұйқыға байланысты себебі.
1: Өте маңызды.
0: Бізді енді мына қазіргі таңда осы бір үлкен қалаларда тыңдап жүрген мына көлік жүргізушілер, әсіресе такси жүргізушілері болады. Сол жандар түнімен ұйықтамай мына таксилетіп енді отбасым, бала шағамның қамы деп жүрген жандар жеткілікті. Сондай сәттерде енді сәл де болса осы бір ойды ол кісілердің де есіне салып қояйық дегенім ғой. Өйткені түнімен тоқтамай жұмыс істеуі мүмкін, ұйқының маңыздылығын еске салып. Кеңесіңізге рахмет. Енді салтанат, сұрағыңыз.
2: Енді сұхбаттың бастапқы тұсында сіз айтып тілге тиек еткен едіңіз, мына жүктілік кезеңіндегі келіншектердің және босанғаннан кейін бірден салмақты жиып алады да, одан кейін артынан қайтадан салмақ қосып жатады. Осыны сауатты түрде қалай салмақты тастауға болады, әсіресе емізілу аналарға?
1: Емізілу аналар жаңағы тамақты көп жегеннен толып кетпейді, олар түнде ұйықтамайды ғой. Түнгі ұйқысын төрт бөледі ғой. Көрдіңіз ба?
0: Қайтадан айналып ұйқыға келді. Бір ұйықтамаймыз ау бәріміз.
2: Ұйқы мен асқазанның соншалықты байланысы осында дейсіз ғой.
1: Негізі иммунитет. Көрдіңіз ба? Иммунитетіміз төмендеп кетеді.
0: Түсінікті. Енді тағы бір сұрақ тұр менде. Салмақ тастау қиын ба, әлде салмақ жинау қиын ба? Сізге өткен қанша адамдар келеді, салмақ жинай алмай жүрмін деуі мүмкін, немесе біреуі керісінше артық салмақтан құтыла алмай жүрмін дейді. Сіздің практикаңызда қайсысы?
1: Негізі салмақ жинау ол жаңағы бұлшық еттер жинау, качественный вес деп айтамыз ғой. Оны енді ауру болмаса, созылмалы аурулары, мысалы панкреатит деген сияқты аурулар болмаса, тамақтану режимін жөндесек, әр тамақтанған кезде ақуыздар болса, таңғы ас, түскі ас, кешкі аста, онда салмақ жинау оңай болады. Ауру жоқ болса. Егер салмақ тастау

0: Айтсақ, бізде таңертең кешке дейін біз отырамыз, аз қимылдаймыз, жалпы өзіміздің физиологиямызға байланысты 30-дан кейін біздің метаболизміміз төмендеп кетеді.
1: Мәселе қайда жатыр?
2: Жақсы, денсаулыққа қатысты маңызды сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Сізге жұмысыңызға табыс тілейміз.
1: Енді әлде де көп әңгіме айтқымыз келген еді. Уақыттың легі, мінекей 20-25 минут уақыт зыр етіп өте шықты. Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін біздің студиямызда қонақ болып сіздерге кәдеге жарар кеңес ұсынған гастроэнтеролог, диетолог маман Гүлмира Ерболқызы. Көптен көп рахмет деймін. Тыңдаушыларға кішкене бір ауыз жылы лебізіңіз болса.
0: Енді шақырғандарыңызға рахмет. Осындай жақсы бағдарламалар негізі енді құлағын салып жүреді ғой адамдар. Тамақтанудың режимін, ұйқының режимін бұзбауға кеңес беремін.
1: Мінекей маманның кеңесі осындай. Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін өздеріңізге қызмет көрсетіп, 2 сағат аясында ең қызықты дүниелерді ұсынуға тырысқан менің сұлу да сымбатты әріптесім Салтанат Жексенбек
2: және зеректі де зейінді Зейін Шанжархан, сонымен қатар Бақытжан Төлеуғазы. Аман, сау болыңыздар.

0: 这是作曲的李可。
1: Таңғажайып Алматы.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Алматы қаласының тарихында қызықты деректер өте көп. Ендеше қаланың шежіреге толы әсем жерлері туралы алдағы 5 минутта айтамыз. Алматы қаласының халық саны 2026 жылғы 1 шілдедегі ресми деректер бойынша 2,373,772 адамды құрайды. Қалада ерлерге қарағанда әйелдер саны көп, шамамен 53% нәзік жандылар. Бостандық және Алматы аудандары халық ең тығыз қоныстанған аймақтарға жатады. Қаланың ең төменгі нүктесі мен ең жоғарғы нүктесі арасында биіктік айырмашылығы 700 метрден асады. Сол себепті қалада өзіндік бағдарлау жүйесі қалыптасқан. Бағытты жоғары тауға қарай және төмен деп екіге бөледі.
1: Жастық жалын.
2: Қазақстандағы ірі жоғары оқу орындарының 30-дан астамы осы қалада орналасқан, сондықтан Алматыны жастар қаласы деп те атайды. Қалада 20-дан астам театр, 30-ға жуық мұражай бар.
1: Жасыл желекті Алматы.
2: Алматы қаласындағы Көктөбеде орналасқан телевизиялық мұнара алыстан мен мұндалайды. Биіктігі 372 метрді құрайтын бұл объект әлемдегі ең биік мұнаралардың қатарына кіреді. 1984 жылы қолданысқа берілген мұнараның құны 600 миллион рубль болған. Алматы қаласында 1960 жылы қойылған ұлы ақын Абай Құнанбайұлының ескерткішінің биіктігі 13,7 метрді құрайды. Мүсін ақынға арнап қойылған еліміздегі тұңғыш ескерткіш ретінде ерекшеленеді.
1: Алматы ырғағы.
2: Алматы қонақ үйі 1962-1967 жылдары салынған республикадағы алғашқы заманауи ыстық су мен жылу жүйесі қолданылған тарихи сәулет ескерткіші. 1945 жылы Рейхстагқа жеңіс туын көтерген аңыз адам Рақымжан Қошқарбаев осы қонақ үйдің алғашқы директоры болған. Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің тарихы Алматы қонақ үйінен басталған. 8 қабатты ғимараттың ішкі көрінісіне мәрмәр пайдаланылған. Сіз Алматының тымыда аумағындағы ең су бұрқағы көп қалалардың бірі екенін білесіз бе? Иә, Алматы қаласында 130-ға жуық фонтан бар. Ал Алматыдағы алғашқы су бұрқақ 1948 жылы салынған екен. Қазіргі шаһар ортасында орналасқан Мұқан Төлебаев көшесі ол кездегі фонтан көшесі деп аталыпты. Алматыда 2005 жылдан бастап арнайы фонтан күні аталып өтеді. Ол 25 мамыр. Бұл күні қаладағы бүкіл су бұрқақ жүйесі кешкі сағат 9-да бір мезетте дүр етіп іске қосылады. Алматы су бұрқақтары мамырдың 25-нен бастап қазан айының 25-не дейін тұрақты жұмыс істейді. Таңертең сағат 10-да іске қосылатын олар түнгі сағат 2-ге дейін айналасына салқын самал таратып, тамырсық ауаны тазартып тұрады.
1: Шексіз қозғалыс.
2: Алматы қаласындағы ең қысқа көше Әуезов ауданында орналасқан Губкин көшесінің ұзындығы небәрі 80 метр. Ал ең көп атауы өзгерген көше қазіргі Абылай хан даңғылы. Көше атауы 6 рет өзгертілген. Алматының ең алғашқы көшелерінің бірі қазіргі Райымбек Батыр даңғылы. Ол 1858 жылғы алғашқы бас жоспарда Ташкент аллеясы деген атпен көрсетілген. Себебі жол бойында қаз-қатар ағаштар егілген болатын. Құрметті радио тыңдаушы, осымен таңға жайып Алматы хабары аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

қазақ радиосында.

қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Жекелеген адамдардың тағдырына бола бір-бірімен сөзге келісіп, түс шыртысып жата ма? Оның үстіне консул Соков соңғы кезде шәуешекте көп тұрақтамай, біресе Петербургқа, біресе омбыға сапар шегіп, үнемі ат үстінде жүрген. Өз жұмысы да бастан асып жатыр. Консулдың көңіл күйі де қазір кісі қызығарлық емес еді. Осыдан 2 жыл бұрын ғана аяқталған орыс-жапон соғысында патша әскері масқара болып жеңіліп қалды. Соған лес көтеріліп, патша тағын шайқалта жаздаған бірінші орыс революциясының дүмпуі әлі басыла қойған жоқ. Петербургтағы қанды жексенбі аталатын қайғылы оқиға да патша чиновниктерінің бетіне түскен қарадақтай қалың бұқараны одан арман ашындыра түскен. Бунтарлар мен бүлікшілер Ресейдің өз ішінде де көбейіп барады. Дәл осындай жағдайда консул Соков кімге жөн айтып, кімдерге рахым шапағат ойлағандай. Осының бәрін оймен шолып өткен Демежан түн жамылып, жасырынып келген достарын көп ұстамай қайтарып жіберді. Шыдайық жігіттер, бәрінің қызыққаны менің басым екен ғой. Еркек тоқты құрбандық деп, ол басқа бәйге тігілгелі қашан. Не де болса ұлықтың хабарын күтейік. Бәлкім біз шошитындай қатерлештеңе бола қоймас дегенді. Бірақ жігіттерді осылайша жұбатқаны мен, өзі әлде бір зауалдың жақындап қалғанын ішкі бір түйсікпен аңғарғандай болып еді. Соған өзін көндіріп, іштей дайындала бастаған. Дегенмен кейде алыстағы түн түнегінің арасынан жылтыраған әлсіз оттай, әлде бір үміт сәуле қылаң береді. Бәлкім өлкеден шыққан ұлық қарағылды қақ жарған әділ біреу болып, бұған азаттық берер. Төрінен көрі жуық, қалт-құлт етіп әрең отырған маншын үкіметі бұл ойлағандай қаталдыққа бармас, халықтың қаһарынан, шу айбарынан жасқанар. Кешікпей сол көңілді күптеткен сұмдық хабар да келіп жет. Оны келген Демежанның түрмеден тапқан досы Гауган еді. Күн батып, ақшам үйірле бастаған апақ-сапақ мезгілде сол Гауган камераның есігін ашып, асығыс кіріп келді де, босағада сілейіп тұрып қалды. Ала көлеңке әлсіз жарықтың өзінде оның өңі өрт өшіргендей түтігіп, қатты абыржып тұрғаны байқалады. Не болды? Не хабармен келдің деді жүрек аузына сыймай, атқалақтап кеткен Демежан орнынан атып тұрып. Жағдай қиын. Достым, Гауган тура қарай алмай, көзін тайдырып әкетті. Ұлықтар бүгін кешке таман қалаға қайтып оралды. Сізге сұмдық жаза кестіріп әкеліпті. Ол не? Өлім ғой айтып тұрғаным. Иә, дарға асылсын делінген. Жаңа ғана үкімнің көшірмесін маған әкеп беріп кетті. Оған дейін күзетті екі есе күшейту туралы бұйрық бар. Ең алдымен Демежанның өзегін өртеген ыстық толқын көтерілді де, іле шала жон арқасы мұздап, тұла бойын бір суық ызғар тіліп өткендей болды. Көз алды қарауытқандай ештеңені көрмей қалып еді. Сірә бір сәт нық басып тұра алмай сенделіп кеткен болар. Гауган қолтығынан сүйеп төсегіне отырғызды. Бұл не? Қорқыныш па деп ойлады ол, ақыл есін тез жинап алуға тырысып. Мұнда тұрған не бар? Мен осындай бір хабарды көптен күтіп жүрген жоқ бедім. Тыңдаңыз, сізге ертеңге қалуға болмайды күрдай. Бүгін түнде қалайда қашуыңыз керек деді Гауган асыға тіл қатып. Қайда? Қалай? Демежан оның бетіне аңырая қарады. Түрмеден құтқару менің мойнымда. Ол жағын ойластырып қойдым. Қашқанда қайда барам? Қайда барып сиям? Ол әлі де өзіне өзі келе алмай аласұрған бір күйде отыр. Бостандыққа бір шықсаңыз, дүние кең, жер өзіңіздікі ғой, бір пана табылар, әлде шегер асып кеткендей боласыз ба? Ал сізші, сіздің күніңіз не болады? Мен үшін басыңыз кетеді ғой. Маған алаң болмаңыз. Осы түрмен өмір бойы күзетіп отырар дейсіз бе? Мен де бұл арадан кетемін деді Гауган. Өзіңіз білесіз, мен сіздің алдыңызда қарыздар едім ғой. сол қарызымнан құтылатын сәт туған тәрізді. Қазір ұзақ толғанып отыруға уақыт жоқ. Не де болса бір жағына тез шығу керек. Тағдырдың арнап жіберген ажалын күтіп осында отырама. Әлде бір күнде болса бостандыққа шығып, жарық дүниеде қала тұрғаны жөн бе? Не істеу керек? Демежан сол сұраққа жауап іздегендей аласұрып, түрменің торлы терезесіне қараған. Терезеден күлгін аспанның қиық шеті, құбыладан жаңа туған әлде бір жарық жұлдыз көрініп тұр екен. Алып аспан шырақтарынан көзіне түскені жалғыз жарық жұлдыз ғана. Көз қысып белгі бергендей, бостандыққа ымдап шақырғандай болады. Жарық дүние мұнымен сол жұлдыз арқылы тілдесіп тұрғандай. Соған қарауы мұң екен, еркіндікке ұмтылған тіршілік рухы бірден белең алып, ереуілдеп қоя берді. Өлім қайда қашады? Аранын ашып тұрған ажал тұзағына еш қарсылықсыз асыла кеткенше, бір күнде болса жарық дүниеде жүргені, тым болмаса алысып өлген артық емес пе? Ар жағын ойлап жатуға мұршасы болған жоқ, бір көзсіз тәуекелге бел байлады. Жарайды, мен келістім, деді ол Гауганның бетіне қарап. Бірақ мына неше қабат қоршаудан қалай шығамыз? Елден келген ешкім бар ма? Бүгін түстен кейін сіздің балаңыз келіп кеткен. Қайсысы? Үлкен ұлыңызшы, аты Олжабай емес пе? Бүгін келіп Әсен ажының үйіне түсіпті. Ертең сізге тамаға келмек. Солай ма? Онда тәуекел. Ұстадым сіздің етегіңізден. Демежан ширыққандай орнынан тұрып кетті. Гауганда қуанып қалған түр байқатты. Міне, бұл дұрыс болды. Мен де көк тәңірісінің алдына өз күнімнен арылатын болдым, деп Демежанға қайрат бергендей оның иығынан қағып қойды. Киініп дайын отырыңыз, мен күзетшілерді орналастырып, ел ұйқыға кеттау деген мезгілде ораламын.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Гауган шығып кеткеннен кейін де Демежан әр түрлі ой құрсауында мелшиіп ұзақ отырды. Көкірегінде күдік пен үміт кезек алмасып ала сұрады. Түрме бастығының осы айтып тұрған хабары анық па? Ұлықтар мұны абақтыдан әдейі қашырып, қуғын үстінде мерт қылайын деп жүрген жоқ па, деген бір күмәнді ой қылаң берген. Жоқ, Гауганның алдауы мүмкін емес. Өзінен де сөзінен де онда ештеңе байқалмайды. Тіпті қалай болған күнде де мұның Гауганға сенбеске амалы жоқ. Қармағанда қолына ілігер ең соңғы үміт талшығы солғана. Мұндай мүмкіндіктен айрылуға Демежанның жүрегі дауаламады. Айтқанындай-ақ, арада бір ет асым уақыт өткенде Гауган қайтып оралды. Есікті салдырлатпай үнсіз ашты да, майшам жарығында отырған Демежанды қасына ымдап шақырып алды. Ал, қозғалайық, деді сыбыр етіп. Есікті тықырын білдірмей қайта құлыптап жапты да, қараңғы дәлізбен бүкеңдей жөнелді. Демежан да оның соңынан екелі ажырамай ілесіп келеді. Ай қорғалап қалған өліараның кезі, айналаны қою қараңғылық басқан. Тек аспан төріндегі жыпырлаған жұлдыздардан ғана әлсіз сәуле түсіп тұр. Гауган далаға шыққан соң тың-тыңдағандай күзетші тұрған қақпа жаққа мұқият қарап алды да, мысық табандап еңкейген күйі ауланың төріне қарай бастап жүрді. Темір қақпалы төңірегін биік дуалмен қоршап тастаған қара түрме бекініс ішіндегі бекініс сияқты жамбылдың шығыс солтүстік бұрышын ала оңаша салынғанды. Түрме дуалынан секіру бұларға көп қиындық келтірген жоқ. Гауган күні бұрын осы маңға шумақталған кендір арқан әкеп қойған екен, бірінің иығына бірі аяқ қойып дуалдың үстіне шықты да жаңағы арқан мен саумалап ар жағына оп оңай асып түсті. Демежан түрме қоршауынан құтылғанымен енді асу бермес биік қорған жамбылдан қалай шығамыз, деп соны уайымдап келе жатқан. Кенет Гауган оны таң тамаша қалдырып, бекіністің қалаға шығатын батыс қақпасына қарай бет алды. Тезірек жүріңіз, қақпа жабылып қалмай тұрғанда қалаға өтіп кетейік, деді ол алқына сыбырлап. Қалай өтеміз? Онда күзет бар емес пе, деген Демежан сергіне таңырқай қарап. Жүре беріңіз, олар түнге қарай бекініске кіргендерді ғана тексереді, сыртқа шыққандарға жол ашық. Шынында да солай болды. Айнала тастай қараңғы. Бұл кезде қала көшелерінде адам аяғы мүлдем сиреп қалған. Бұларға жол жөнекі ешкім кезікпеді. Жамбылдың сыртқы кіреберісінде сарайған жалғыз фонар ілулі тұр екен. Екі шерік оң жақ босағадағы орындықта өзара сөйлесіп, темек тартып отыр. Түрме бастығы оларды танитын секілді. Демежанды ық жағына алып, әлгілерге қайырлы кеш айтып қолын көтерді де тұсынан өте берді. Он шақтық адам ұзағанша арт жақтан шығар әмірлі дауысты не аттандаған ысқырықты күткенді. Бірақ онда ештеңе естілмеді. екеу аяқтарын жетіп асып, әні міне дегенше түн қойнына сіңіп кеткен. Жамбыл бекінісі мен қаланың жаңа махалла аталатын шығыс шетін бөліп жатқан 200 метрдей ашық алаң бар. Осы арадан үлкен қарасу ағып өтеді. Бұлар көпірге дейін тура жүріп келді де, сол қарасуды бойлап терістікке қарай бет түзеді. Екеуі ләм-мим тіл қатыспастан жіті аяңдап, тағы 10 минуттай жол жүрген. Тек су бойындағы қалыңшылықтың ішіне кірген соң ғана демдерін бірақ алды. Гауган осы арада қоштасып қалып қоятын сыңай танытты. «Бізге енді айрылысуға тура келеді», деді ол, Демежанның қолын алып. «Жолыңыз болсын. Ертең сәскеге дейін қуғын бола қоймас. Бұл қалада тұрмай, неғұрлым ұзап кетуге тырысыңыз». «Рахмет, Гаумырза. Сізге қандай алғыс айтарымды білмей тұрмын. Ештең етпейді. Өмірде адамға жасаған бір жақсылығым қайтты деп санасаңыз болғаны. Сізге қол ұшын беру көк тәңірісінің алдындағы борышым еді. Соны өтегеніме қуаныштымын. Баяғыда мен сізге ара түскенде менің басыма төнген ешқандай қауіп жоқ еді. Ал сіз мен үшін өзіңізді қатерге байлап тұрсыз ғой», деді Демежан толқи тіл қатып. «Оқ емес, жақсылықта есеп қисап болмайды. Тек түбі қайыр болсын деңіз. Осыдан құтылып кетсеңіз менің еңбегімнің өтелгені. Ал өзіңіз қайда барасыз? Қолға түссеңіз сізді оңдырмайды ғой», деді Демежан оның қолын әлде жібермей. «Ол жағын алаң болмаңыз. Мені жасыратын адамдар бар». Демежан Гауганның қанға жақтай қағылез денесін мол құшағына алып қимай қоштасты. Осыдан бірер сағат бұрын ол туралы күдік ойлағанына іштей ұялып тұр. Міне, айтқан сөзінде тұратын және жасаған жақсылығыңа ешқандай қарымта тілемейтін нағыз ер деп Гауганды айтуға болады. Осы адамда бір жұмбақ сыр бар ау. Әңгімелесуге уақыттың тар болғанын қараш. Сәлден соң Гауган жаңаға келгенісімен кейін қайтты да, Демежан қаланың терістік жағындағы Қарадоң махалласына қарай аяңдап жүріп кетті. Бұл арадан Әсен Ажының үйі онша қашық еместі. Жаңағы қарасуды жағалап келіп, қалың шынар өскен көлденең көшеге бұрылды да, өзіне таныс үйді тезақ тауып алды. Мұндағылар әлде қашан жатып қалған секілді. Терезелерінде шам жарығы байқалмайды. Демежан қақпаның түбіне келіп, өзі білетін тар есіктің тиегін ағытты да, тықырын білдірмей ішке кірді. Тұрғын үйлері ауланың төр жағында болатын. Есіктері жабық, іштен іліп қойыпты. Демежан ентігін басып, есік алдындағы жатаған орындықта біраз отырды да, бір мезетте шеткі терезенің әйнегін қақты. Әлден уақытта далан үйде шам жанып, әлдегімнің кебісін сырпылдатып келе жатқаны байқалды. Іле шала есік ашылып, ар жағынан шүйкедей кәрі кемпір Әсен Ажының шешесі көрінді. Ала көлеңкеде сақал мұрты өсіп кеткен Демежанды тани алмай үдірейіп тұр. «Бұл кім? Сізге кім керек?» «Мен ғой, мамай. Демежанмын», деді бұл ақырын тіл қатып. Қарт әженің шырайы бірден жылып қоя берді. «Демежан, жаратқан ау не дейді? Құданың мұнысына да шүкір, сізді босатқан екен ғой». «Босатты. Әсен Ажы қайда?» «Ол үйде жоқ. Осыдан 3-4 күн бұрын дөрбілжінге кеткен. Баламау, босағада не ағып тұрсың? Ішке кірсеңші». Демежан дәлізге кіргенде ар жағынан Әсен Ажының әйелі Ауахан көрініс берді. Жолаушылап кеткен күйеуім келіп қалды ма деп ойласа керек, ашық шашық шыға келген бәденді жас әйел тез кері шегініп кетті. Ол жабай осында екен, бір бөлмеден көзін уқалап ол да шығып келеді. Әкесін танып мойнына асыла кетті. Демежанның бар сеніп келген адамы Әсен Ажы болатын. Үй иесінің болмағанына қатты өкініп тұр. Ол асығыс еді. Алғашқы қауышу дүрлігу сәті өтісімен қасына Әсен Ажының әйелі Ауахан мен Олжабайды алып оңаша кеңес құрды. Түрмеден қашып шыққан халін осыларға ғана хабарлаған. Өз басының қазір қауіп астында екенін айта келіп, бірер күн осында қала тұруға Ауаханнан рұқсат сұрады. Ауахан күйеуімен бірге Демежан ауылымен ұзақ жылдан бері араласып жүрген, ақылына көркі сай, аса мейман дос, мейірімді әйел еді. Тіпті сөзге де келместен, оны дегеніңіз Демежан ака, осындай қысылғанда пана болуға жарамасақ, адамшылығымыз, сізге деген достығымыз қайсы? Бұл үйде қанша жатам десеңіз де төріміз сіздікі, деді ұйғыр әйелдеріне тән биязылық танытып. «Рахмет, бірақ мен бұл үйде ұзақ жата алмаймын ғой. Ұзаса ертең кеште қалайда кетуім керек», деді Демежан мән жайды түсіндіріп. «Менің мұнда келгенім туралы ешкімге тіс жарып сыр беруші болмаңыздар. Әжейге де, балаларға да осыны қатты тапсырып қойыңыз». Сонан соң өзінің өгей ұлы Олжабайға бұрылды. Ол да қазір жасы 20-дан асып, соқталдай жігіт болған. Жасынан тым ерке, тәйтік өскендікі ме, әлде жатырына тартып кетті ме, мінезінің ептеген аусарлығы бар еді. Әкесі қолды болғаннан бері ескіріп, байсал тартқаны байқалады. Демежан осы баласының жүзіне сынай қарап сәл отырды да, сен қазір атыңды ерттеп мінде, түнделетіп елге жүріп кет, деді бұйратылғадып. Бірақ шу шығармай, жүрісіңнен секем алдырмай, ауылға ақырын барып түс. Болған жайды тек шешеңе, бибіге ғана хабарла. Басқа бір пенде білмесін. Сонан соң менің өз атым Тор төбелді ерттеп қосағыңа ал да, ертен кешке қарай осында жет. Ұқтың ба? Айтпақшы, бибіде менің алтатарын ағаным бар. Соны ұмытпай ала келерсің. Ал, отырма. Жөнел, деді баласының иығынан қағып. Ол жабай қорада байлаулы тұрған атына ер салып, сол сәтте аттанып кеткен. Бірақ Демежан сонан кейін де бір жерде байыз тауып отыра алмады. Ауахан қонақ үйге төсек салып қойған екен, алайда ол үйде қалғысы келмей, сақтық ойлап сыртқа жатуды жөн көрді. Ауланың түкпір жағында әртүрлі жеміс ағаштары егілген саялы бау бар тұғын. Баудың бір бұрышында құрылысқа жарату үшін жентектей буылып, маяға салып қойған қамыс болушы еді. Сол маяның төбесін үңгіп өзіне ұя жасап алды да, киімшең күйі қисая кетті.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Қазақстандағы үшінші мегаполис. Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Шымкент қаласында 5 ауданның бірі Тұран ауданы. Тұран ауданының биылғы 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында елеулі жетістіктер бар. Ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы, инфрақұрылымның жақсару бағытындағы біршама ілкімді істер бар. Бұл бағытта Тұран ауданының әкімі Әзімбердиев Біржан Қанатұлының өзі айтып берді.
2: Жалпы Тұран ауданы 22 шағын ауданнан тұрады. Бұл жерде халық саны 232708 адамды құрап отыр. Үй саны 39357 және көпқабатты тұрғын үй саны 548. Көше саны 1229, әлеуметтік нысандар 293. Жалпы аудан жер көлемі 39300 гектарды құрап отыр. Бұны алдында білетін болсаңыздар, сонда да қысқаша беріп кетейін дегем. Ауыз су бойынша жалпы бізде 22 шағын ауданда 100%-ға ауыз су мен сапалы ауыз сумен қамтылған. Және ол ауыз суда қызмет көрсететін мекемелер білесіздер ол жерде. Бізде ана водоканал және энергетика басқармасына қарасты ойықты айтамыз, солар қызмет көрсетеді. Келесі бойынша электр жарығы бойынша жалпы Тұран ауданында 22 шағын ауданында сапалы электр жарығымен 100% қамтылған. Ол жерде оңтүстік жарық транзит мекемесі қызмет көрсетеді. Өздеріңіз білесіздер, біз электр желілерін кезең-кезеңмен жаңғыртып отырмыз. Және де ана оңтүстік жарық транзит мекемесінде инвестициялық бағдарламасы аясында келесі айтып қой, биылғы жылы 8 дана трансформатор жаңғыртылып отыр және қосымша 2 дана трансформатор жоспарлануда. Жыл соңына шейін ол жаңғыртылып жатқан трансформаторларына Құрсай, Қазығұрт, Құлагер, Арғымақ, Карл Марс және Автонұр базарының аумағы және 112 орам шағын аудандары жаңғыртылып отыр электр желілері. Келесі табиғи газбен қамту бойынша бізде мәселелер бар. Бізде 19 шағын ауданда қамтылған және 3 шағын ауданда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Атап өтсек, мына Құрсай шағын ауданда жартылай газбен қамтылған, табиғи газбен. Бүгінгі таңда толықтай қамту үшін мердігер мекеме анықталып, құрылыс жұмыстарын осы құрылыс жұмыстары 26-ның соңы өтпелі 27-те басталады. Екінші, жаңа талап шағын ауданда тоза табиғи газбен жартылай қамтылған. Ол жартылай деп отқан себебім жаңа құрылыс түсіп жатқан жерлер толықтай қамтылған. Сол себепті біз энергетика басқармасымен бірлесіп мердігер мекемен қазір енді анықталады. Себебі қазір жобалау сметалық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сол біткеннен кейін сараптама алынып, ары қарай конкурсқа беріледі. Ол республикалық басқармамен сөйлескен кезде республикалық бюджеттен жоспарланды деп айтқан. Айкөл шағын ауданы ол қазір таңда жоспарда 2027 жылы жоспар қойып жатырмыз. Қазір келесі бұл жерде кәріз жүйесі бойынша бізде 13 шағын ауданда ғана кәріз жүйесімен толық қамтылған. Қалған 9 шағынында осы алдағы жоспарда бар. Оның ішінде мына айтып кетейін, бірінші орталық аумақ пен Қорғасын шағын ауданында осы құрылыс жұмыстары басталды. Құрылыс жұмыстары осы өтпелі болады. Осы 26-27, кейбір жерлерде 28-ге созылуы мүмкін. Сонымен қатар Агропром Қорғасын шағын ауданы орталық аумақтар бүгінгі таңда демеушілік есебінен жобалық сметалық құжаттамасы әзірленді. Құрылысы 2027-28 жылдар бітеді деген жоспар құрып жатырмыз. Ал мына қазіргі өздеріңіз білесіздер, жылыту маусымы, көпқабатты тұрғын үй жылыту маусымына дайындық жұмыстары басталып кетті. Жалпы бізде ауданда 548 көпқабатты тұрғын үй болса, бүгінгі таңда орталық жылу жүйесіне 503 қосылған, қалған 45-і автономдық жүйеге қосылған. Бүгінгі таңда қосылу орталығымен бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Күнделікті көпқабатты тұрғын үйлерді жылыту маусым мерзіміне дайындық жұмыстар. Бүгінгі таңда 340 үй қысымдық жұмыстан толып өтті. Қалғандар осы жылыту маусымына дейін бітіреміз. Одан бөлек ауданда бізде 5 қазандық бар. Ол 5 қазандыққа 93 көпқабатты тұрғын үй жалғанған. Ал қалған үйлер ТЭЦ-3 арқылы жылу сорғы станциясы арқылы қосылады. Келесі. На асфальтта жұмыстары. Жалпы бағаны айтып өттім. 1229 бізде көше бар. Соның 2025 жылы қала әкімінің тапсырмасына сәйкес толық барлық көшелер 100%-мен асфальтталынды 25 жылы. Енді биылғы жылы 81 көшеге орташа жөндеу жұмыстарын жоспар қойған болатынбыз. Соның ішінде биыл қазіргі таңда 30 көше орташа жөндеуден өтті. Қалғандарын жоспармен орындайтын боламыз. Келесі, ирригация бойынша, жалпы аудан бойынша 1229 көшенің 203 көшесіне ирригация жүйесімен қамтылған. 25 жылы 50 көшеге ирригация жүйесі жүргізілсе, биыл 41 көшеге ирригация жүйесін жүргізу жоспарланды. Жалпы қазіргі таңда 9 көше ирригация жүйесімен толық қамтылды биыл. Несі, бағын жоспардың 41-дің ішінде қалған жоспарға сәйкес істейміз. Келесі. Аяқ жыл бойынша 1200 ауданда 1229 көшенің 597 көшесінде аяқ жол бар. 25 жылы 47 көшеге аяқ жол салынды. Биылға жоспар 26 көшеге салу жоспардамыз. Бүгінгі таңда 11 көшеге аяқ жолдар салынып жатыр. Салынып бітті. Қалған жоспар кезең-кезеңмен орындаймыз. Мына жарықтандыру бойынша өздеріңіз бәріңіз білесіздер, бұл да қала әкімінің тапсырмасы болатын. 25 жылы толық көшелер 100%-мен жарықтандырылды. Дегенмен 26 жылы биылғаны тұйық көшелер дейміз, ол тұйық көшелер. Соларды істеп жатырмыз. Ішкі орам деп айтамыз. 15 көше жоспардамыз. 10 аяқ жол жарықтандырылып жатыр. Ол жолаушылар басқармасы мен бірлесіп істеп жатырмыз. Жалпы бүгінгі таңда 8 ішкі көше жарықтандырылды. Және 5 аяқ жол көшедегі аяқ жол жарықтандырылды. Келесі. 2026 жылғы балалар және спорт алаңшаларын салу жұмыстары жүріп жатыр. Биылға 28 жоба жоспарланған. Оның ішінде 18-і балалар ойын алаңшасы, 10-ы кешенді алаңша. Жалпы бүгінгі таңда мердігермен кейін анықталған құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінгі таңда 4 балалар ойын алаңшасы пайдалануға берілді. Ол да жоспарға сәйкес жыл соңына шейін бітеді. Одан кейін 2026-2027 жылдар гүлзар салу жұмыстары бойынша. Жалпы бізде жоспарда 5 осы көшелерге гүлзар салу жұмыстарын қарастырғанбыз. Жалпы осы жылды эскиздер жасақталып бітіп келісім алынды. Қазір сметалық жұмыстар жүргізілуде. Келесі. Көпқабатты тұрғын үйлер сырт қасбетіне мұрал салу бойынша биыл жоспар бар. Жалпы былтыр 9 көпқабатты тұрғын үйге сырт қасбетіне мұрал салса, биыл сол 1080 шаршы метрге саламыз. Сол 8 және 9 көшеге 8-9 көпқабатты тұрғын үйдің қасбетіне мұрал салу жоспарладамыз. Келесі. Тұрғын үй көпқабатты тұрғын үйлердің сыртқы қасбеттерін жарықтандыру бойынша бізде тұрақты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы ауданда 25 көпқабатты тұрғын үйлер жарықтандырылған. Биылға да жоспар құрып жатырмыз. Дегенмен келесі жылы іске асырылады деп жоспар болатынбыз. Да, келесі. Атаулы әлеуметтік көмек бойынша жалпы 2026 жылы 779 өтініш түскен. Мониторинг барысында соның ішіне 729 мақұлданды, қалған кері қайтарылды. Былай айтқанда, атаулы әлеуметтік көмек бойынша жыл басынан бері біршама азайған. Келесі. Тұран ауданында көпбалалы аналар саны 7967 жалпы. Енді бүгін күнге 184 көпбалалы марапатталса, оның ішіндегі 48-і алтын және 136-ы күміс алқалар төсбелгі табысталды. Одан бөлек осы көпбалалар аналарға құжаттар 130 құжаттар тапсырылып қазір комиссияның қарауында. Кейін қорытындысын қосымша айтатын боламыз. Рахмет тыңдағандарыңызға.
1: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Бүгінгі біздің хабарымыз Шымкент қаласы Тұран ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы Тұран ауданының әкімі Әзімбердиев Біржан Қанатұлының сұхбатты тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
0: Қазақстандағы үшінші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер. Алданышым,

0: ел астанасында сағат 23.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.